0: איזה משרד? משרד התחבורה, משרד החינוך, זה אירוע מטומטם. זה כמו שמחר חלילה שומר בבית ספר, יחליט לעשות פיגוע טרור, ואז יבואו וישימו את משרד החינוך שלא היה להם מודיעין עליו. נו באמת, מה, מי מעביר סמכות כזאת? מי? מי במערכת הביטחון חושב שלמשרד התחבורה שמחזיק אגף עם 3.5 אנשים יש יכולת לנטר כזה דבר? מי? מי שחושב כזה, סליחו לי, אין לו שום קשר לעולם הביטחון. אין לו שום קשר לעולם הביטחון בשום צורה, בשום דרך. מי שרוצה לעשות את ההקשר, לחבר אותו ולטעון שזה באחריות משרד התחבורה, בבקשה. אז אף פעם לא יפתרו פה שום בעיה ביטחונית, וגם האירוע הבא מחכה לנו מעבר לדלת, ותתפללו שזה לא יהיה בטיסה שלכם או של מישהו שאתם מכירים.
1: זה כבר 3 שנים מן הקבוע, 50 בשל

עכשיו 6:21, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. שימו לב, סכנת השמדה מיידית, הוודאית והמבעיתה מחייבת עית, גירוש של האויבים מתוכנו, ערביי ישראל והבדואים כולם. כך כתב מרצה בבר אילן, במכתב שבו הוא פירט את כוונותיו לביצוע מעשה טרור נגד ערבים. המכתב הבהיר הפרופסור למתמטיקה את הבסיס הרעיוני לתוכניתו ותוכנית הפעולה. עית אינו נקמה אלא הפרדה. הבטחת קיומנו וביטחון מקומנו, ציין במכתב. מכתב האישום החמור שהוגש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד נגד מרצה, עולה כי הנאשם בן 60 מפתח תקווה מואשם כי הגה ותכנן במשך שנים תוכנית רצחנית לביצוע מעשי רצח של מאות אזרחים ערבים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. על שמו של המרצה הוטל צו איסור פרסום. על פי כתב האישום, התוכנית שקיבלה את השם עית, עם יעשה טרנספר, נועדה להוביל לגירושם של ערבים ישראלים מישראל ומהשטחים. במטרה לקדם את התוכנית, ניסה הנאשם במשך תקופה ארוכה לגייס לשורותיו את משה פייגלין, שהיום מתמודד בבחירות הקרובות יחד עם סמוטריץ'. כשקוראים קצת את התוכן שלו ורואים גם את המכתבים וכתבי היד שלו, ננסים להעלות סימן שאלה האם מדובר באדם שפוי. אני לא בטוח שזה מה שיעלה במשפט. לא בטוח בכלל. טוב, שימו לב לסיפור הבא. הסרט נאזה גרם לתדמית תדמיתית משמעותית לישראל ולצהל בזירה הבינלאומית. בעוד שיוצר הסרט יובל אברהם מציג את עצמו כעיתונאי לגיטימי, מחקר חדש של חמל המודיעין של מועצת ישע בחן את המעגלים שסביבו והצביע על קשרים מטרידים עם גורמים פלסטינים בעלי זיקות לחמאס ולמשפחות מחבלים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני בדרישה למצות את החקירה. לא רק את התחקירים והסרטים של אברהם, אלא גם את האנשים שאיתם הוא מקיים קשרים, את הזיקות הביטחוניות שנמצאות בחלק מהמעגלים האלה. המחקר שמבוסס על מידע גלוי מעלה שאלות משמעותיות ומצביע על קשר אפשרי בין אברהם לבין גורמים בחמאס בחול ועם משפחות מחבלים. אחד השמות המרכזיים הוא אחמד אל-נעקוק, עיתונאי פלסטיני מעזה. ב-2019 הקימו השניים יחד את המיזם אנחנו שמעבר לגדר, שנועד להביא לקהל הישראלי נקודת המבט הפלסטינית מעזה. אברהם עצמו תיאר את אל-נעוק כחבר ועמית קרוב. על פי המחקר, אחיו של אחמד, איימן אל-נעוק, היה פעיל בגדודי זדין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, עד שחוסל בתקיפת צהל במבצע צוק איתן. אחמד אל-נעוק עצמו שימש לאורך השנים בתפקידים בכל מיני ארגונים. לפי המחקר, הוא היה רשום כסגן נשיא באחד מהם, וגזבר וחבר וועד בארגון. עומד רמי אבדו אשר תועדו לאורך השנים במפגשים עם בכירים בחמאס, אותו ארגון כאמור. עכשיו השאלה הגדולה שנשאלת, האם יש תקשורת בעניין הזה? לאור ממצאי המחקר המציגים טענות וממצאים הנוגעים לקשרים אישיים מקצועיים של יובל אברהם עם גורמים פלסטיני בעלי זיקה לחמאס, קוראים כעת החוקרים יחד עם שר התרבות הספורט מיקי זוהר לראש השב"כ דוד זיני לבצע בדיקה בנושא. אני מאוד מקווה שהשב"כ ייכנס פה לתוך האירוע הזה, אחרת יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. בינתיים, אתמול בקבינט פרץ עימות בין שרת ההתיישבות אורית סטרוק לראש השב"כ דוד זיני על רקע סערת האלימות היהודים ביהודה ושומרון. סטרוק התיחה בזיני כי מערכת הביטחון אינה מציגה את התמונה המלאה של פגיעות פלסטינים ביהודים. זיני טען כי השרה מנותקת מהמציאות. סטרוק אומרת לו, אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים. פלסטינים תוקפים רועי צון, פוצעים אותם, מסכנים את חייהם, תציפו גם את ההתקפות האלה ותטפלו בהן ותדברו עליהן. זיני אמר, הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים, את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות, זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון. איזה קטע זה שכשהם נכנסים לתפקיד, וואפ,

נשמעים כמו הקודם. זה לא יאומן. זה ככה עובד. אנשים אומרים לי, אה, עזוב, זה לא יכול להיות, אפשר לשנות. אני אומר להם, אתם לא מבינים, DNA אי אפשר לשנות. אין דרך לשנות את ה-DNA של ארגונים האלה. זה בלתי אפשרי, זה להחליף את הכל. זה לא קיים, האירוע הזה, זה לא תחיש. סטרוק אומרת, אני לא מבינה ממי עוד הוא רוצה גינוי. כל הנהגת ההתיישבות מתנגדת ומגנה אלימות כזו. כל ראשי המועצות הרבנים יצאו בקריאה נגד. גם אני הולכת לחוות ויושבת עם הנוער להסביר להם. זיני שואל, איפה את מגנה? לא שמעתי אותך. אותך. סטרוק אומרת, בגלי צהל, ברשת ב', בכל מקום, רק תקשיב. מעניין. אימות, מעניין. היא מכניסה לו, יפה, אפילו עונה לו גם תשובה יפה. והוא נשמע כמו תקליט שבור, כמו, איך אומרים, הקודמים שבתפקיד, כמו המטה שלו, כמו האנשים שלו, כמו הגרעין של הארגון שהוא מנהל אותו. אין מה לעשות, בסוף הארגון גדול על המנהיג שלו. אין דרך אחרת לתמצת את זה.

שש וחצי עכשיו, בוקר טוב לכם. סקר מנדטים של חדשות 12 שמתפרסם אתמול בערב, שלושה שבועות לפני הבחירות, מעלה כי אם הבחירות הכנסת היו נערכות אתמול, מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט הייתה המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים, בדומה לסקר הקודם. לפי הסקר, הליכוד בראשות בנימין נתניהו הייתה מתחזקת ומקבלת בסקר 21 מנדטים. ביחד של נפתלי בנט מקבלת 13 מנדטים, ישראל ביתנו של ליברמן 9, הדמוקרטים של יאיר גולן 9, הרשימה המשותפת 8, יהדות התורה 8, ש"ס 7, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר 7, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין 6, רע"מ בראשות מנסור עבאס 5, והמילואימניקים בראשות יועז הנדל וזליחה 4 מנדטים. מי שבסקר הזה לא עובר את אחוז החסימה הוא אופר וינטר, שמתרסק, האם זה קשור כבר לסיפור מה שנקרא או יוסף חדד, אני לא יודע, אבל זה ללא ספק מעניין. מפת הגושים, האופוזיציה עם 67 מנדטים לפי סקר חדשות 12, זה מעניין כי הם מחברים את הערבים לגדי איזנקוט, הם מגדירים את זה כאופוזיציה, יפה. והקואליציה, פה הם מפרידים את זליחה ואת אנדל, הם קוראים להם הגוש השלישי עם 4 מנדטים, והקואליציה עם 49 מנדטים. נגיד שנחבר את זה, אני לא יודע אם כן או לא, זה 53 מנדטים. כך או כך, גדי איזנקוט הוא ראש הממשלה לפי חדשות 12 עם 67 מנדטים, בתמיכה מבחוץ, בתמיכה מבפנים. זה לא באמת רלוונטי, כאן צריך להבין, רגע אחרי הבחירות, הדבר הראשון שהם עושים, הם מחליפים עם, ביחד את יושב ראש הכנסת, ממנים יושב ראש כנסת משלהם, נגיד אחמד טיבי כבר אמר שהוא ידרוש את זה, ואחרי זה הם השתלטו על כל הוועדות בכנסת, כדי שגם אם תהיה ממשלת מעבר הם יהיו אלה שיעמדו בראשות הוועדות, ובכך בעצם נעלו את המדינה מבחיתוך הכנסת. ראש הממשלה יהיה גדי איזנקוט בממשלה צרה שכנראה טיפול אחרי חודשיים שלושה, אבל יהפוך להיות ראש ממשלת מעבר. השכר הממוצע במשק מטפס באוגוסט, כך לפחות על פי הרשות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי אותם עומדנים, מספר משרות השכיר של העובדים בישראל בחודש אוגוסט הסתכם בכ-4 מיליון 158, ירידה של 2% לעומת חודש יולי, ועלייה של 1% לעומת אוגוסט אשתקד. במקביל מפרסמת הלמ"ס נתונים מעודכנים עבור השכר הממוצע בחודש יולי. מנתונים אלו עולה שהשכר הממוצע במחירים שוטפים לעובד ישראלי עמד על 14,534 שקלים, תוספת של 472 שקלים, עלייה של 3.5% לעומת יולי אשתקד. אם מסתכלים רגע אחד אחורה שנה, אין ספק שהנתונים מראים התקדמות ותסיסה משמעותית ועלייה בשכר הממוצע במשק, גם לעובדים במגזר הציבורי וגם לעובדי ההייטק. יפה, ברכות למרוויחים, מה שנקרא.

עכשיו, 6:38, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו עם הספורט. במהלך הדיון המיוחד במועצת העיר אלקמר אתמול, התייחס ראש העיר להחלטה פחדנית שלא לאפשר לאוהדי הפועל באר שבע להגיע למשחק מול אלקמר ביום חמישי הבא. הטענה, טעמי ביטחון, והם הסבירו שם את השיקולים שהובילו להחלטה. לצערנו, אנחנו לא יכולים להבטיח את הביטחון של אוהדי קבוצת הפועל באר שבע במשחק הליגה האירופית נגד קבוצת הכדורגל של אלקמר, אמרה ראשת העיר. לדברי האחריות היא שלנו, אני מגדירה את האירועים שיכולים לקרות בעיר בעקבות הגעה של קהל חוץ מישראל ברמת סיכון גבוהה. מצאנו שיש אירועים אלימים סביב משחקים מהסוג הזה במהלך המשחקים שלהם באירופה. טוב, זה לא סוד גדול. ראו את זה בהולנד, כן? ראשת העיר הוסיפה, מבחינתנו זה לא קהל שפשוט להריח. בדקנו גם את האירועים שהתרחשו סביב המשחק של מכבי תל אביב נגד אייקס באמסטרדם לפני שנתיים. האנשים שלנו למדו מזה שמפגש טעון בין אוהדי כדורגל יכול ליצור מתיחות ואף להוביל לפרובוקציות. בקיצור, היא לא מעוניינת להריח. היא סיכמה, אני מבסס את ההחלטה גם על מידע קונקרטי שקיים אצלנו בכוחות הביטחון, אבל במקביל אני חייבת לקחת בחשבון גם את הסיכון למה שעלול לקרות. עוד קודם לכן הרשויות המקומיות ביקשו בדיון למנוע תרחיש של מהומות והפרות סדר, בין היתר על רקע האירועים שהתרחשו באמסטרדם סביב המשחק בין אייקס למכבי תל אביב לפני כשנתיים. אירוע רע מאוד, לא טוב מצד אחד. מצד שני, אם חס וחלילה יקרה משהו שם, מה יבואו ויגידו? התרענו ולא ישנו ולא העירו ולא אמרנו ולא הזזנו ולא ידענו. בואו, צריך לקחת את הדברים הללו ברצינות רבה. מי שצריך לקבוע אם אוהדי באר שבע נוסעים או לא נוסעים, עם כל הכבוד, זה לא ראשת העירייה של אלקמר. זה השבק שלנו, שאחראי על הבטחת ישראלים בחול, ואת כל זה צריך לעמוד ולסדר מול וופה. אם השבק אומר שהישראלים יכולים לנסוע, אז צריך להעביר את זה ולעבוד על זה בהתאחדות מול וופה, כמובן גם המועדון עצמו, ולטפל באירוע הזה. אם לא, ויש בעיה, השבק היחיד שצריך לבוא ולהגיד ישראל, שלא לנסוע. אבל מעבר לזה, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד מיית, בואי. פגרת הנבחרות הסתיימה, ליגת העל תחזור כבר ביום שבת. ביום שני תתארך מכבי חיפה אצל הפועל ירושלים, באצטדיון טדי. עם זאת, יכול להיות מאוד שהירוקים למשחק הזה יצאו ללא קהל, או לפחות ללא הגרעין הגדול שלו. ארגון הקופים הירוקים הוציא אתמול הודעה רשמית בנושא והתייחס למחאה, תוך שהם קוראים לקהל שלא להגיע למשחק באצטדיון טדי בעקבות מה שהם הגדירו כאלימות משטרתית כלפי הקהל הירוק. לפני כשנה הודענו כי החרם בטדי מסתיים, הסיבה המרכזית לכך הייתה שהמועדון הפר את ההסכמים מולנו, והגענו למסקנה כי בלי שיתוף פעולה מצד המועדון והקהל הרחב לא יקרה שום שינוי. באפריל האחרון, באופן לא מפתיע, היינו עדים שוב לאלימות משטרתית. המניע המרכזי הוא לרצות את הקהל ולהפחית את הקולות המחאה ביציעים, שזה מול הפועל ירושלים, זה גם נוח. גם המשחק היה מול ביתר, הם אפילו לא היו חושבים לעשות אקט מהסוג הזה. ללא ההחלטה של המועדון, היינו מגיעים לטדי כרגיל, אבל אנחנו לא פה להתעסק באגו, אלא בתכלס. במילים פשוטות, קוראים לקהל לא לרכוש כרטיסים, ולהצביע ברגליים, להעביר מסר ברור שאוהדים הם לא עבריינים. לצערנו במשחק האחרון זה היה ברור לכולם מעל לכל ספק, שזה לא קשור לאולטרס, כשגוררים אדם בן 40 על הרצפה במשך מספר דקות, כפי שתועד במשחק האחרון, מחזיקים אותו מעצר 24 שעות, ומחלקים אגרופים לפנים לילדים ל-15 שצילמו את האירוע, זה לא קשור לאולטרס. שאלה גדולה שנשאלת, למה זה קשור? שאלה טובה. טוב, בדרך לחול, אחד השחקנים המרשימים והמבוקשים בליגת העל הוא כשרה הנהדר של מכבי נתניה בסם זערורה. כעת ערוץ הספורט מפרסם כי הוא זוכה למעקב גם מצרפת. סנטנטיין, קבוצתו של מחמוד ג'אבר שמוליכה את הליגה הצרפתית השנייה, שמה לעצמה למטרה לעלות בחזרה לליגה הבחירה בעונה הבאה, שלחה סקאוטים בשני מקרים שונים כדי לעקוב אחרי הקשר בין ה-23. הוא גדל במחלקת הנוער של חיפה, רשם הופעה אחת במדי הקבוצה הבוגרת, סיים את דרכו במדים הירוקים. אחרי תקרית האלימות באצטדיון טרנר, נמכר לשורות היהלומים תמורת 950 אלף שקלים. העונה שעברה הייתה עונה פריצה של זערורה, סיים אותה עם 10 שערים בכל המסגרות, 24 הופעות. סכום העברה של נתניה תדרוש יעמוד על בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון יורו. וואי, חיים בסרט, איזה סכומים, זה לא נורמלי, בחיי. לא יודע מאיפה מביאים את המספרים הללו, בחיי. לא מבין את זה. שיהיה בהצלחה, מה אני אגיד לכם?

עכשיו 13 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם. אנחנו עם פינת התרבות. אגדה הולכת לעולמה, אבל ואבדה בעולם התרבות, השחקן, הזמר, הסופר, היוצר, המדבב, אילי גורליצקי, הלך לעולמו בגיל 91. במשך יותר משבעה עשורים היה חלק מהתרבות הישראלית על במות התיאטרון, בקולנוע, בטלוויזיה ובמוסיקה. במקביל לפועלו היצירתי הקדיש חלק ניכר מחייו למאבק למען זכויות האומנים בישראל, והיה אחד האנשים החשובים ביותר בהשפעה בתחום הזה. הוא נולד ב-14 ביולי 35 בתל אביב, שמו הפרטי ניתן לו לאות מחווה לשמו של מנהיג ברית המועצות, ולדימיר איליץ' לנין. את דרכו המקצועית החל בגיל צעיר במיוחד, בגיל 17 שיחק בהצגות בתיאטרון הקאמרי. מהלך שירותו הצבאי היה חבר בלהקת פיקוד המרכז, לאחר שחרורו חזר לבמות התיאטרון, החל לבסס את מעמדו כאחד השחקנים המבצעים הבולטים של דורו. אחד התפקידים המזוהים ממו יותר מכל הוא התפקיד הכפול בשלמה המלך ושלמה הסנדלר, מהקלאסיקות הגדולות של התיאטרון הישראלי. גורליצקי גילם את המלך שלמה ואת שלמה הסנדלר, שתי דמויות זהות במראן והפוכות באופיין, בתפקיד שהפך לאחת מתחנות הקריירה הבולטות שלו. לאורך השנים השתתף בשורה ארוכה של הצגות, מחזות זמר ומופעי בידור, ושיתף פעולה עם רבים מהשמות הגדולים של התרבות הישראלית. הקריירה שלו לא הסתכמה רק על הבמה, כיכב בסרטים ישראלים, חבורה שכזאת, שלושה ימים ואלה ציירים, שנים אחורה, כן, דור שלנו לא מכיר. בטלוויזיה הנחה בין היתר תוכנית המדע בערוץ הראשון, דור צעיר יותר של צופים, מוכר גם בזכות קולו, גורליצקי דיבב את הנחש בגרסה העברית של סרט דיסני, ספר הג'ונגל. אבל החלק המשמעותי באמת בחייו היה הפעולה שלו, הפעילות שלו למען זכויות אומנים ומבצעים. בשנות ה-80 הוא מונה למנהל אמי, איגוד אומני ישראל, בהמשך הקים את חברת אשכולות, שפועלת לגביית תמלוגים עבור אומנים מבצעים. הוא עמד בראש החברה במשך כמעט 4 עשורים, היה לאחת הדמויות המזוהות עם המאבק על זכויותיהם ומעמדם של אומנים בישראל, ורק על זה בעיניי מגיע לו פרס ישראל ללא ספק. נפטר אתמול כאמור בגיל 91. שימו לב לזה, בית המשפט המחוזי ממרכז לוד קבע כי העיתונאית הדס שטייף וגלי צהל יפצו ב-450,000 שקל את אפי נווה, לשעבר ראש השקעת עורכי הדין, בעקבות החדירה לטלפונים הניידים הישנים, שימוש במידע שהופק מהם. החומרים שימשו את שטייף במסגרת חשיפת פרשת מין תמורת מינוי ב-2019, בנוסף לפיצוי חויבו הניתאים גם בחלק מוצאות המשפט, לדעתי זה מגיע לאזור 600,000. בפסק הדין קבע השופט אורן שוורץ כי הטלפונים היו בבעלותו של נווה או של משרדו, וכי המידע שנשמר בהם היה פרטי. מהמכשירים שהיו מוגנים בסיסמה הופקו בין היתר ההתכתבויות האישיות והרגישות ששימשו בהמשך בתחקיר העיתונאי סביב נווה. השופט הגדיר את החדירה למכשירים והשימוש במידע שהופק מהם כפגיעה חמורה וחריגה בפרטיותו של נווה. בית המשפט קבע כי הדס שטייף מילאה תפקיד מרכזי בהשגת החומרים, היא חיברה את גרושתו של נווה ליולי רוזנברג, שפרץ למכשירים והפיק מהם את המידע, ובהמשך עינה בחומרים והייתה מעורבת במיונם לצורך התחקיר. בסק הדין נקבע כי מדובר במסכת חריגה של פגיעה בפרטיות, שנגעה בליבת זכותו של נווה לצנעת חייו. השופט הדגיש כי התנהלותו של נווה עצמו הייתה ראויה לגנאי ולביקורת, ואף ייתכן שהייתה מתבררת כהליך פלילי, אלמלא הדרך הפסולה שבה הושג המידע. כלומר, אם לא היו פורצים לטלפון שלו, יכול להיות מאוד שאפשר היה גם להעמיד אותו לדין על מה שהוא עשה. עם זאת, נקבע כי אין בכך כדי להצדיק את הפגיעה החמורה בפרטיותו. לצד זאת, נדחתה דרישתו של נווה לפיצוי בגין נזק ממוני. גם התביעות נגד אנשי גלי צהל, רזי ברקאי, נורית קנאטי ואיל שחר נדחו. נווה חויב בהוצאות המשפט של הנתבעים, ובנוסף חויב לשלם לברקאי שכר טרחת עורך דין מסך 100,000 שקלים. החומרים שהגיעו לידי שטייף עמדו במרכז חשיפת פרשת מין תמורת מינוי, שעסקה בחשדות להתערבות של נווה, שקיים כראש לשכת עורכי הדין בהליכי מינוי שופטים, ובקשריו עם השופטת אתי קרייף. בעקבות הפרשה נפתחה חקירה פלילית, אז החליטה הפרקליטות לסגור את התיק, וקרייף פרשה מכס השיפוט. טוב, בסדר, אז עורך הדין דודי זילברבוים, שמייצג את שטייף, מסר בתגובה, בית המשפט קבע כי מטרתה המרכזית של שטייף הייתה ביצוע תחקיר עיתונאי שבתחום עיסוקה, ונושא שהיה בו עניין ציבורי מובהק של יחסים פסולים במינוי שופטים. כמו כן נקבע כי הפרסומים לא היו כוזבים, אלא שיקפו את המציאות העובדתית והתבססו על תכתובות אותנטיות.
כן, אבל הוא גם קבע שמה שהיא עשתה זה חמור מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. היא צריך להגיד, היא כבר לא עיתונאית, האמת שהיא כבר כלום. עכשיו צריך לשלם לו 600 אלף שקל, 450 לו, ועוד 150 לאורחי הדין. ואם שאלתם את עצמכם מי משלם, התשובה היא אנחנו. כל אחד ואחד מאיתנו נשלם את זה. למה? כי גלי צהל זה תחנה שממומנת על ידי המדינה. וזה יהיה מהכיס הפרטי שלנו, כי ככה, זה מה יש. תשלמו ותסתמו את הפה בגלל המעללים של הגברת הזאת, על קוראת לעצמה עיתונאית, ממש.

עכשיו חברות וחברים, 5 דקות לפני 7 בבוקר, תחזית מזג האוויר יהיה בימים הקרובים הפכפך היום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות וגשמים מקומיים צפויים במספר אזורים בארץ. כבר ביום רביעי תשתנה המגמה והטמפרטורות יעלו בהדרגה. ביום חמישי הן כבר תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. היום יום שלישי אמונה חלקית עד מעונה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים מפנים הארץ. שימו לב, הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרח הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי גם בצפון וגם לאורך מישור החוף. קחו את זה בחשבון. רק קחו עוד דבר אחד קטן בחשבון, מחר יום רביעי הטמפרטורות עולות והן תהיינה גבוהות מהרגיל. זהו, אז הנה אמרתי, שלא תגידו, לא ידעתם. זהו חברות חברים, עד כאן הבוקר שלנו. תודה רבה לכם, התעוררתם, הצטרפתם, באתם. קוראים נועם אמיר, יום טוב שיהיה לכולנו, ביי ביי.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בכמה מהיישובים בעוטף עזה שאליהם חדר ארגון הטרור חמאס בשבעה באוקטובר, חסרים כיום חיילים ביחס לסדר הכוחות שנקבע למשימת ההגנה. כך נודע לישראל היום. ביישובים טוענים כי חיילים משתחררים וכי אין אפשרות מספקת לגייס או לספח מחליפים. בצהל מסרו כי לא חלה ירידה בתקנים, אלא התאמה של היקף האיוש לצורך המבצעי. לקראת יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר, ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית פנה ליותר מ-100 אוניברסיטאות בארצות הברית בדרישה להיערך להפגנות סביב טקסי הזיכרון. בארגון ביקשו מהנהלות הקמפוסים להבטיח את ביטחון הסטודנטים ולמנוע הטרדות ושיבושים במהלך האירועים. טורקיה ופקיסטן הודיעו כי יפרסו כוחות בערב הסעודית במטרה לחזק את הגנת הממלכה על רקע הסלמה בתימן והלחימה מול החותים. מתקפת כטב"מים נרחבת הלילה לעבר מוסקבה. ראש העיר הודיע כי אוקראינה שיגרה כ-650 כטב"מים לכיוון המחוז וכי 105 מהם יורטו בסמוך לעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: מה אתה שכחת מה עושים? אז תגיד לי, אני אעזור לך, מה ללחוץ? אתה בכי עם הכפתורים פתאום, ראית?
6: אה, נו, די, חייכם
5: צריך חפיפה לעשות לך.
6: מה נשמע בבית? באמת, מה נשמע בבית באמת?
5: בסדר גמור.
6: מה היה שלא היינו?
5: בסדר גמור, מה שהיה, חגיגה.
6: תן במילה.
5: חגיגה, חגיגה. כיף גדול. תמיד כיף שאתה נוסע. תיזהר עוד.
6: יאללה, בואו נתחיל, חברים, חברות.
5: Let's do it.
6: יאללה, איזה כיף לחזור, באמת. באמת, אני אומר לך, באמת כיף לחזור.
5: יופי. עכשיו אנחנו נשמע חפירות על ניו יורק כמו ששמענו על יפן. אתה יודע מה היתרון היחיד?
6: אני לא חופר כל כך.
5: לא, היתרון היחיד בזה שתתחיל סיפורי ניו יורק זה שזה יעלים וישכיח את סיפורי יפן, מה שישכיח את סיפורי בודפשט, מה שישכיח את סיפורי יפן. כל פעם אנחנו נעצרים על איזושהי מדינה חדשה ומקום חדש.
6: יום שלישי בשבוע. לא, אין לי הרבה סיפורים, באמת, אין לי הרבה סיפורים.
5: שופינג וכזה, נתת שם?
6: כן, עשיתי שופינג, עשיתי שופינג.
5: בגדים וכזה?
6: היה לך מאוד מאוד מאוד...
5: הלכת עם שקיות בסדרה החמישית שם, עם ארבע שקיות בכל יד?
6: אתה קונה במקום זול, אתה נוסע לניו ג'רסי כדי לקנות.
5: יו, זה ישראלי אתה.
6: אני הכי ישראלי, באמת. לא רק, אני נהייתי עם השנים, אני נהיה יותר ויותר ישראלי.
5: כן, כן, הולך לאוטלט בניו ג'רזי, נוסע מניו יורק לניו ג'רזי בשביל חולצות.
6: יותר מזה, אני עוד דרגה אחת של ישראליות, אני מגיע גם עם מזוודה ריקה. זה בפעם הבאה שאני...
5: נורא, זה באמת, אני בדרך לשם. התהליך הזה שאתה עובר, ממש...
6: ישראליזציה.
5: רדיקליזציה
6: של ישראליזציה. היום יום שלישי בשבוע, 6 באוקטובר 2026, קפה בתשרי, תשעים פייזיים.
5: איך אוקטובר? אתה פעם אחרונה שהיית פה היה ספטמבר, בכלל התחילה סוף אוגוסט. תראו אותו, פתאום הוא באוקטובר.
6: אוקטובר.
5: איך הזמן טס כשטסים.
6: כן, כן,
5: יופי, יופי, נחמד.
6: האמת שהיה נורא נורא כיף, באמת נהניתי מאוד, אבל כיף גם, יותר כיף לחזור. זה גם היה ארוך מדי. אל תיסו לחופשות ארוכות, זה ארוך מדי.
5: אמר אף אחד בעולם על חופשה שהוא היה בה. אל תיסו לחופשה ארוכה, תקצרו, תחתכו מוקדם.
6: תמיד זה.
5: לא, האמת של ניו יורק.
6: הקיצה קטנה, אתה יודע, הקיצה קטנה שווה הרבה, כאילו, כשאתה נמצא הרבה, קודם כל אני ממש תייר טוב, אני חושב שאני ממש טוב בלהיות תייר.
5: כן?
6: אני ממש עושה לי סדר יום מטורף של תייר, שאני ממש יודע לעשות
5: את זה. אבל קל היום לעשות את זה.
6: וזה קל.
5: קל מאוד, די, איי, אתה פותח.
6: נכון, נכון.
5: תגיד לי מה לעשות, אני בניו יורק, אני מתייר היום בניו יורק, מה לעשות?
6: ממש ככה.
5: קל.
6: ממש ככה.
5: לנווט, להגיע, להתמדע.
6: לא, אבל גם יש לך את הסדר יום, אתה הולך ברגל, קונה בקבוק מים, כאילו זה.
5: שזה סדר יום, טירוף של לוז. יצא מהמלון, קנה בקבוק מים. מי זה משתולל פה? מפזר דולרים, קונה בקבוק מים, תראו אותו.
6: כיף, כיף.
5: בערבים, מסיבות, בערב כזה, נתת את זה, ברים, פאבים כזה, מוזיקה, הכל.
6: בערב המוקדם, אבל לא השתוללתי שם בלילות המאוחרים, לא, זה לא קרה.
5: יופי, יופי, טוב.
6: לא, תשמע, מדובר באדם די מבוגר.
5: ביום שידור מיוחד, על חוויותיו של האיש שהיה בניו יורק. תגיד לי איך היה המלון הכי חשוב.
6: מה שכן, יש משפטים שאנשים חוזרים מחול.
5: כן, אני יודע מה מחכה לי.
6: לא, אנשים, משפטים מעצבנים של אנשים שחוזרים מחול. אני אתן לך עכשיו אחד, שזה מה אנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם.
5: גם לי יש אחד בהקשר של מלון. מלון, אתה יודע, זה בסוף לישון בו. בסוף לישון בו. עוד היום אתה מסתובב מחוץ לזה.
6: מצאתי עכשיו...
5: אבל שלא יהיה ג'יפה, די.
6: נכון. מצאתי עכשיו בכיס את הכרטיס למחזמר ג'וליאט שהייתי בו.
5: תשמור.
6: כן?
5: אני שומר.
6: כדי
5: יש לי מין תיבת עץ כזאת שם, אני שומר מכל החול שהיית.
6: תיבת עץ?
5: כן,
6: מי אתה? פינוקיו?
5: לא, סבא ג'יבטו.
6: סבא ג'יבטו. בקיצור, אז רגע, זה גם משפט מעצבן של אנשים. תראה מה אני מוצא במכנס, כרטיס למחזר שהייתי בניו יורק.
5: נחמד, לסחים, תראה לי, איזה נראה בבדון.
6: אז אנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, לאור זה שלא רק אני, אלא שגם...
5: שכולם חוזרים, עכשיו זה...
6: זהו, וואו, התחיל שבוע חדש, ו...
5: עכשיו זה אלה שיאמרו, אני אצא אחרי זה, ואני אחזור קצת אחרי.
6: כן, אבל עכשיו חוזרים, כל הנושאים עכשיו חוזרים, ואנחנו מברכים את החוזרים מכל קצוות העולם, ושואלים אתכם המאזינים, איזה משפטים מעצבנים אומר זה שחוזר מחול? ונחמד אתה לשמוע את זה, כי הוא היה בחול, ובכל זאת אתה מפרגן לו.
5: אתה מגלה סובלנות מסוימת עם זה, ואתה קצת זורם איתו, למרות שאתה אומר, טוב, בוא, אל תציק לי עכשיו. חזרת, יאללה, בוא, אתה רוצה שהוא יחזור מהר לעניינים פה.
6: אז כן, חזרת פה.
5: אתה לא רוצה שהוא יהיה שם.
6: אל תסחוב איתך כל מיני דברים מחול.
5: אני יש לי נטייה להציק לאנשים עם תמונות, אני לפעמים... לא, לא אותי, אלא תראה איפה הייתי, תראה מה ראיתי. אני לא מצטלם, אני לא מצטלם.
6: אז כתבו לנו, איזה משפטים מעצבנים אומרים אנשים שחוזרים מחול, כל חול שהוא קצרה כארוכה, רחוקה כקרובה.
5: זה הכותב, אתה לא מבין איך מחשיך מאוחר, 9 בלילה עדיין לא. יואו, איזה מציקים אנשים,
6: אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 054-90-95-39, אפשר גם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, אנחנו כאן עד 9:30, here we back, here we go again, this is the morning, this is the hour, this is the programa.
5: פה עברית, בסדר? פה עברית.
6: שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב, עוד מעט כותרות החדשות, אנחנו כאן עד 9:30.

0: זה ברדיו, אל ת...
1: כן, כן, כן, הכל טוב, אנשים מסתכלים עכשיו שמאלה,
0: ימינה. אל תחשבו שזה אצלכם.
1: מי זה עושה פה חרקות?
0: אתמול תקליטה נציל את חיי, סיפרתי לך?
1: כן? אני מכיר אנשים שאינסטלטור אצלם את החיים.
0: עכשיו בטיסות, שואלים, יש רברב ב...
1: יש רברב בקהל, בכלל עכשיו, בכל מקום.
0: חמוד יש רברב.
1: חמודים כולם. כולם.
0: מה עם ההודי?
1: איזה צוות, ההודי חמודי כזה.
0: הוא יבוא להשים
1: אי אפשר לדעת אם מצבו טוב או לא, אתה שואל אותו כן או לא, הוא מראש פעם ככה, פעם ככה, אתה אומר רגע, ישתפר לך? כן, רגע, זה כן, זה לא, מה קורה איתך?
0: רגע, הוא יבוא להשים הסואר?
1: יבוא, כמו גדול יבוא, לא יודע להשים הסואר, יהיה פה כבר את ה...

0: איך די-ג'י יכול להציל חיים?
1: שמת השיר הנכון.
0: זה? זה? ככה להציל את החיים?
1: לפעמים צריך שיר טוב. כן? שם לך את השיר הנכון.
0: הייתי בחתונה די-ג'י כמעט הרג אותי עם המוזיקה שהוא שם שם.
1: הייתי בהופעה של ארי סטיילס. במדיסון סקוויר גארדן.
0: גארדן, כן. כן, כן.
1: אז אתה רואה הופעה, לא משנה, הריסטה את זה, אתה אוהב או לא אוהב, לא משנה. אתה רואה הופעה בדבר, את ההופעה הכי טובה שהאנושות יכולה לייצר.
0: במקום הכי.
1: עם התאורה הכי.
0: הכל הכי, הכל הכי טוב שיש.
1: והסאונד.
0: הכל הכי טוב שיש.
1: לא שמעתי סאונד כזה בחיי. לא ידעתי שאפשר להגיע לרמות כאלה של סאונד. שהבאס נכנס לך ללב. וואו.
0: וואו. איפה ישבת? קרוב כזה יחסית או ש...
1: בסדר, לא, לא קרוב.
0: לא, לא, לא שמת את
1: עוד. קרוב המחירים שלה.
0: לא השקעת את עוד כמה דולרים בשביל לשבת קרוב. ישבת למעלה ביציאה כמו באופרה עם המשקפיים הקטנים.
1: ואוזניות כדי לשמוע יותר טוב את זה.
0: כן. אז ברור ששמעת טוב, היית עם אוזניות. האוזניות היו טובות, לא אופה. יפה.
1: יפה, יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. מה אני אגיד לך?
0: ברודווי קצת.
1: קצת ברודווי עניינים. טוב, בקיצור, חבר'ה, אז זהו, אנשים חוזרים מחול, אנשים חוזרים לארץ, ואנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם איזה משפטים מעצבנים שאתה מחייך ואתה אומר לו, כן, נחמד שזה, אבל לא בא לך לשמוע משפטים של אנשים
0: שלו. לא, לא, לא, לא בא לך לשמוע.
1: אז איזה משפט, משפט שבן אדם שחוזר מחול אומר, וזה קצת מרגיז, קצת מעצבן, עם כל ההכלה ועם כל ההבנה, כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. חוץ מזה אנחנו בטלפון, בוא נפתח את הקווים לחידון אקטואליה.
0: יאללה, קדימה.
1: היה פה חידון אקטואלי שלא הייתי?
0: היה פה, הכל היה פה.
1: היו, עשו הכל.
0: עבדו, אנשים פה הוציאו חשבונית, אנשים פה נזו פה, מה אתה חושב?
1: אנחנו עם חידון אקטואלי, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, לטלפון, ל-1212-90-90-90. אנחנו נשאל אתכם במשך חצי דקה שאלות, ואתם תענו ותזכו בפרסים. המספר הוא 1212-90-90-90.
0: יום אידיאלי להתקשר לרדיו, באמת.
1: כיף, אתה יודע, כיף לחזור לשגרה, לחידון, לשאלות הנהדרות, לתשובות. מה עם המאזינים? מה עם כל הזה?
0: כולם פה.
1: שמש, משקפי שמש כאן.
0: כולם פה, אלמוג, זה, בריסטה, ליאור זה, ליאור ירושלים, ליאור זה, כולם פה, ליאור דלק.
1: מה עם סטלבט מאבן יהודה?
0: כולם איתך עכשיו.
1: כן? חמודים. מה עם דור, החמוד?
0: דור, זה ואיקאה. האחים, זה כן. זה
1: גילי המתוק. מה עם כל החבר'ה האלה?
0: אני מתגעגע אליהם. מה אתה חושב? שהלכו והתפזרו?
1: כולם כאן. אנחנו כאן עד 9:30.
0: והצטרפו גם עוד אנשים מתחת וזרחובת. גם הצטרפו חדשים.
1: ואנחנו ב8:15 נשיר שיר בשירה בציבור.
0: יאללה, בטח.
1: וזה, ואנחנו נהיה פה עד 9:30. אבל בואו נתחיל בכלל, בכלל, בכלל, בכותרות החדשות. בואו נראה מה קורה. מידע חדש על הטייס המשנה, האומני, הוא תכנן להתרסק גם בעבר.
0: האומני, כן? לא הומני. הוא לא הומני, הוא אומני.
1: אומני.
0: אומן, אומן.
1: הוא תכנן כבר להתרסק
0: בעבר. הומניטריה.
1: להפך, הוא אנטי-הומניטרי.
0: נכון.
1: לפני שהתקבל לפליי דובאי, קוראים לו אימאם אל המאמי. הוא סיפר כן. בחקירתו, רציתי להיות שהיד כנקמה על...
0: ממש מאמי.
1: כן, נקמה בוקי. על עזה. עוד בעבר הוא רצה לרסק מטוס אחר, אבל חזר בו כי אחד מאנשי הצוות היה בן משפחתו. אז אמר, זה, לא, זה, לא, זה לא הזמן.
0: טוב. לא, בטח ביחסים... טובים, זאת אומרת,
1: עם המשפחה, כן.
0: לא, אנחנו מכירים, דודה חופרת ודוד מציק, שאתה אומר, כאילו לפעמים, אבל כנראה ששם היחסים היו טובים.
1: היו יותר טובים, נכון.
0: הוא היה יכול לסבול אותו.
1: בדיוק. בקיצור, אז ויתר ועשה את זה, הפעם ניסה לעשות את זה הפעם. השבק מעורב בחקירתו, הוא בן 29, הוא נולד לאב עומני ואם סורית.
0: יופי שהשבק נכנס לעניינים. יופי, יופי. טיפונת אולי באיחור, אבל יופי, יופי, יופי, אחלה, אחלה.
1: ואם סורית, הוא הורחק בעבר מטיסות בחברות תעופה בעומן, וגם במרוקו, בגלל חומרים קיצוניים שנמצאו ברשותו. זאת אומרת, הכתובת הייתה על הקיר, כמו שאומרים, בישראל.
0: הייתה על הקיר, על הקיר, בפיד, הייתה גם בפיד, ברשתות.
1: הוא כתב...
0: לא, הכל, פוסטים, דברים.
1: כן?
0: כן, כן. אז זה קצת פוספס. טיפונת פוספס, פספסנו.
1: כן, אבל
0: אפשר
1: מה, אתה היית יכול לעקוב אחרי כל טייס שזה בפיד שלו?
0: או פשוט סתם לשאול, מי הטייס שמגיע לישראל היום?
1: לא, אבל תאר לך כל טייס שמגיע, ישר עוברים לו על הפיד כדי לראות מה הוא כתב, זה בעיה, אבל... לא יכול, או שאתה כן יכול.
0: אתה קורא כל מיני פוסטים שלו גם שהוא ככה מנסה להתחכם וכזה.
1: כן. בישראל בודקים איך הוא באמת לא נעצר, למרות שטייסים ממדינות שאין להם יחסים עם ישראל, לא מורשים להטיס טיסות לאות, ובכל זאת, גם מורשה, גם הוא טס, וגם...
0: אז פותר מחברות באומן, ובמרוקו, ומצאו חומרים קיצוני, ופרסם פוסטים בעייתיים, וכל העולם ידע על זה, חוץ ממערך ההבטחה של משרד התחבורה, שב"כ, המוסד ומדינת ישראל.
1: כן. לא, אבל אפילו באומן לא רצו אותו כטייס.
0: כן, במקום עצמו, כן. יותר מתי.
1: אמרו, אתה פסול, אז...
0: מגיע טייס, אתה יודע שהוא מאומן, קודם כל, אתה יודע שהוא מגיע, ושאלת האומנים, תגידו, איך הוא?
1: כן, כן, כן.
0: פיתרתם אותו, למה? אפשר לדעת למה הוא פותר?
1: עניין אחר לגמרי, מחיר השווארמה מרקיע שחקים, הוא עלה ב-37% ב-4 שנים.
0: מרקיע שחקים בלי קשר לטייס האומני, מרקיע שחקים.
1: מרקיע שחקים, כן, כן. הוא הפוך, הוא לא מתרסק.
0: אולי גם פה מישהו נרדם בשמירה של
1: השווארמה. ואז רגע, היה את השאלה, כאילו, אם התעסקתם בשאלה הזאת, שכאילו, שהנוסעים מקבלים 500,000 שקל. התעסקתם בשאלה הזאת קצת?
0: התעסקו פה כולם בשאלה הזאת, כן, 500,000, 600,000, משהו כזה, וכמובן,
1: אני שואל
0: את השאלה, כמובן, האם הייתי...
1: נו, מה התשובה? מה אתה שואל אותי את השאלה?
0: חוכמה גדולה להגיד, כן, מה זה רבע שעה, חצי שעה של זה, ואתה... תחשוב משפחה של איזה 5 נפשות. תחשוב יותר מזה שאחד הילדים לא רצה לטוס איתם לחול, ועכשיו ההורים עושים, איך היית בית, היינו עושים עוד 600,000.
1: אם כבר, כן, טוב, התעסקות.
0: אבל תחשוב שאתה משפחה, נגיד, אתה טס לדובאי 4-5 לילות, וחוזר עם 3 מיליון שקל.
1: לשנייה אתה חושב שהלך הכל, שהלכה המשפחה, ולשנייה אחר כך אנחנו חוזרים ובגדול.
0: בענק,
1: נכון. בקיצור, הפער בין ה... אבל זה כן, זה כולם מקבלים 500,000? יש על זה מיסים?
0: עוד לא יודעים. אני מניח שמישהו יגזור על זה את המס בסוף.
1: כן,
0: אבל...
1: וואו.
0: כן, אבל זה תהליך כזה שאתה צריך להוכיח.
1: אה, צריך להסמכדרות וזה. ובאמת פחדת.
0: בבירוקרטיה וכזה, אתה כבר אומר, עזבות, לא רוצה את הכסף שלכם.
1: כן, בדיוק. עזוב, שווארמה. העניין של השווארמה.
0: יאללה, תן לי שווארמה.
1: אז מחיר השווארמה עלה ב-37%.
0: הוא כל הזמן עולה מחיר השווארמה.
1: הפער
0: בין... אין לזה תקרה.
1: הקטע שהפער בין המנה הזולה ביותר 35 שקלים, ליקרה ביותר 67 שקלים, הוא עצום של 91%. כן, כשעלות חומרי הגלם, אנחנו יודעים, עד 20 שקלים בערך, המכון לקמעונאות מצא שמחיר השווארמה הולך ועולה בשנים האחרונות, אבל בדוכני השווארמה ברחבי הארץ, המנה נמכרת במחירים באמת שונים ובמנעד רחב, ולצרכן אין עומדן עד כמה המנה נדיבה בבשר, ואם מדובר במנה איכותית או לא. כך שאתה משלם הרבה כסף, אתה לא יודע בזה.
0: עד כמה נדיבה בבשר, הצרכן, הוא פה במקום, מבין.
1: רק אחרי שאתה משלם.
0: רק אחרי, אגב, רק אחרי, גם עד כמה איכותית. גם זה רק אחרי שעתיים שלוש בערך, ועל זה לא נרחיב, אבל גם את זה הוא רק אחרי קצת.
1: נכון, אתה לא יכול לדעת.
0: מבין האם המנה איכותית והבשר איכותי, או ש...
1: כל השווארמות נראות אותו דבר. זה כמו, אתה יודע, זה כמו סיפור, כמו כל המשפחות מאושרות בדרכן. כל השווארמות הם...
0: גלגל, מסתובב, בשר לתוך פיתה.
1: זה כזאת חידה, מה אתה מקבל?
0: או, איך שגלגל מסתובב לו, הוא כתב את זה על גלגל.

0: הגלגל הוא שעון, זה גלגל מזל. זה גלגל המזל.
1: זה גלגל המזל.
0: ממש,
1: אתה לא יכול לדעת. אתה לא יודע מה תקבל.
0: אתה לא יודע כמה קרוב יצא לך שם. אתה לא יודע כמה תחינה הוא ייתן בסוף.
1: קרוב, אתה אחראי לתוספו לסלטין וכזה. העניין זה הבשר. בשר, זה מה שחשוב. כמה תקבל בשר, זה רק הוא מחליט.
0: כשאתה אומר לו, תן לי קצת חמוצים, אתה לא יודע כמה הוא ישים. תן לי קצת חריף. זה הכל חידה.
1: כן, כן, נכון.
0: טוב, שווארמה. כוכב רשת מבריטניה שיתף את עוקביו בדייט שבוטל. הסיבה, הבחורה אמרה... מה?
1: היא ביטלה או שהוא ביטלה?
0: היא ביטלה, היא ביטלה. הבחורה אמרה לו שהוא נראה כמו כדור דיסקו. הבחורה, הסיפור שהיה ככה היה...
1: כדור מרות של שנות ה-80, שמסתובב.
0: כן, הבחורה ביטלה את הדייט 15 דקות לפני שהוא התכוון לאסוף אותה. היא כתבה לו, תן לי לראות מה אתה לובש, צלם את עצמך רגע, מה שנקרא. הוא צילם לה את עצמו כשהוא מגיע עם תלבושת נוצצת. היא כתבה לו, זה באמת מה שאתה הולך ללבוש, וביטלה את הדייט, הוא נעלה ושיתף אותו
1: כבר. אגב, זאת שאלה ששואלים גם מזוגיות. זה מה שאתה הולך ללבוש?
0: נכון, כן.
1: אבל לא, זה מבטלים כבר את כל הזוגיות.
0: אז הוא לבש...
1: זוגיות.
0: הוא לבש חולצה שחורה מכוסה באבני חן זהובות, נוצצות וזוג מכנסיים כהים מאותרים באבני חן כסופות.
1: מי אתה אלביס פרסלי בשנת 1959?
0: כאילו בהתחלה הוא מצא חן בעיניה, אבל אחרי שהיא ראתה מה הוא לובש היא ביטלה אותו, היא שופטת אותי בגלל הלבוש שלי וזה לא הוגן.
1: טוב, הגעת כמו כדור מרות.
0: נכון. הוא כתב ואז הוא הוסיף, את לא רצינית, וגם הגולשים ביקרו אותו על התלבושת שלו, אבל אתה יודע, אנחנו בעידן כזה שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה.
1: אז יהיה דייט באווירת שנות ה-80, הייתם יושבים, היית מתרשמת מהפוני מחומצן שלו, מהקריות בכתפיים, היה עושה לך איזה קסם מגניב.
0: נוצצים, נוצצים על חולצה זה באמת משהו שהוא, שזה רק אתה נהנה ממנו, אם אתה נהנה ממנו, זאת אומרת, הסביבה סובלת מנצצים על חולצה.
1: אבל אם אתה לא מבין שיש בעיה עם זה שאתה מגיע עם חולצה עם
0: נצנצים, נכון, נכון.
1: יכול להיות שהרווחת ביושר את הכישלון הזה של הדייט, ויכול להיות שהיא ראתה את זה והבינה ועשתה אחורה פנה, בהליכת ירח, באווירת שנות ה-80, והיא ברחה משם.
0: אבל אני אגיד לך, גם חולצת נצנצים, זה לא ייגמר בחולצת נצנצים. יש לו מרכיבים באישיות שלו שהם הנצנצים.
1: לא, זה בן אדם שאתה בא אליו הביתה, זה מכונת השן שם פתאום.
0: כן, כן, כן. זה לא ייגמר בחולצה.
1: לא, לא, לא. יש המון בעיות.
0: אנחנו, בוא נפנה לעניין העיקרי. אנחנו עם חידון אקטואלי לבוקר הזה. אנחנו רוצים להיות עם המאזין הראשון לבוקר הזה ולחזרה לשגרה. כן, אנחנו באוקטובר חוזרים לשגרה. לענייני היום-יום. אז אנחנו עם חידון אקטואלי, אם אתם רוצים להצטרף ולענות על שאלות, אתם מוזמנים כבר עכשיו להתקשר אלינו.
1: בטח, בטח, בוא נע, מה זה תרימו טלפון? אנחנו רוצים לדבר איתכם.
0: בהחלט,
1: באמת.
0: המספר שלנו הוא 1-2-1-2-90-90-90. חברים מהקיבוץ, מהכפר, מהקרת.
1: אפשר גם מהקרת, נכון.
0: יכולים להתקשר, לעלות לשידור ולזכות בפרסים.
1: אם אתם בעמק, אם אתם בגיא, איזה הר.
0: ולהשתעשע, אתה יודע, להשתעשע, אתם שעשועון. לא השעשועונים הגדולים של הטלוויזיה, של להתאפר.
1: לא, עכשיו כל מיני חפירות וקהל בזה, וקאט, וזה, ויום צילום.
0: לא צריך את כל זה. שעשועון.
1: טלפון, מגיע, טיק, טק, טיק, טק, טק, חפוזי, מהר.
0: מעכשיו לעכשיו, 1-2-1-2-90-90 בטלפון, ואתם כאן איתנו בשעשועון חביב ונאה, וזוכים בפרסים. גם אפשר גם לבחור שיר, לא אמרנו. אם אתם עונים על 5 תשובות ומעלה, אפשר לבחור שיר, לאנשים שלא זוכרים את החוקים ואת הנהלים.
1: כן, למי ששכח באמת בשבועיים וחצי האלה של הייתה.
0: חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו שואלים אתכם הבוקר, איזה משפט אנשים שחוזרים מחול אומרים, והוא יכול קצת להצבן, הוא יכול קצת להטריד, הוא יכול קצת להישמע לא נעים לאנשים שלא היו בחול.
1: נכון, אפשר אגב גם בהודעה קולית לשלוח לנו לוואטסאפ, הנה מיכל שלחה את זה.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: יש את המשפט הידוע, בכל מקום אתה רואה ישראלים.
0: נכון, נכון.
2: ואנחנו ישר זיהינו אותם.
1: נכון.
2: בראבו, הם מדברים בעברית והולכים עם מגן דוד, ממש קשה.
1: אגב, זה בדיוק מה שאמרו גם עליך.
0: ברור, ברור, ברור. קצת פרסמות.
1: כשאתה אומר את זה...
0: ואנחנו תכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: טל כותב בטלגרם, בכלל לא נתקלתי בזה שכולם שונאים אותנו, להפך. משפטים שאנשים שחוזרים מחול אומרים.
1: המתוקות האחרונות שלי,
0: יאי יאי יאי,
1: סיכות לא

0: זה שלא הבנתי מה ללבוש היום בבוקר? לא ידעתי מה מזג
1: אוויר. תגיד לי, מה נסגר איתך? בוא.
0: לא, השתנה מזג אוויר.
1: לא היית פה שעתיים וחצי.
0: היה קר בבוקר, אני חושב שיש זה. חם בצהריים, לא?
1: אין עדיין את השינוי הדרמטי הזה של קר.
0: הבוקר לא היה קר?
1: לא, זה עוד לא, זה עוד לא. זה עדיין כפכפים ושורט.
0: מה, באמת?
1: כן, שורט כזה.
0: לא לדעת.
1: כן, מה?
0: לא לדעת.
1: אבל בלי מזגן כבר.
0: זהו.
1: אין מזגן בלילה, אין מזגן גם ביום.
0: אין מזגן בלילה,
1: אין מזגן ביום.
0: טוב, תקשיב, אז זהו, בוואטסאפ ובטלגרם באמת איזה דברים
1: מעצבנים
0: אנשים אומרים.
1: שהם חוזרים מחול.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: רביב כותב, איזה ג'טלג יש לי, אני חייב קפה, ועוד משהו שכותב, יש שם בננות בגודל של אבטיח.
0: נכון. יו, איזה דלעת ראיתי דלעת ענקית.
1: למה? אבל זה לא הלווין.
0: לא, אבל יש דלעות.
1: איך נתקלת בדלעת?
0: בסופרים, הם שמים את הדלעות בחוץ, ואתה רואה אותם.
1: כן?
0: דלועים, ענקיים.
1: דלועים, וזה משפחת הדלועים, נכון? דלעתי ממשפחת הדלועים? תגיד...
0: תראה, בטלפון אנחנו...
1: עשית קניות בסופר?
0: בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: בסופר?
0: קצת, כן. למה?
1: מה, כאילו מה...
0: לא, מה זאת אומרת קניות בסופר?
1: מה, דברים ששמת במלון, כאילו, שהבאת לאיזשהו מקרר במלון?
0: לא, לא.
1: שתייה ודברים?
0: לא, לא כזה.
1: אני אוהב פיקניק לעשות בחול, באיזה מקום, באיזה פארק מגניב, לקנות כמה דברים בסופר, איזה בגט, וכל מיני איזה נקניקים, כל מיני דברים, וזה, וגבינות כזה, אתה יודע, וללכת לפתוח.
0: אבל אתה לא מרגיש שכאילו אתה מפספס את העיר, את האוכל, את הקולינריה של העיר?
1: לא, לא כל יום.
0: בסוף אתה אוכל כאילו מהסופר?
1: פעם אחת בפארק מגניב אבל, בספסל מגניב כזה, אתה יודע, לעשות איזשהו חצי שעה כזה, 3/4 שעה, ארוחת בוקר, קפה וזה.
0: נחמד, כן, נחמד.
1: שאר הימים זה, אתה יודע,
0: מסתבר שתעופה בחקירה, זה אחת הסדרות כאילו ש...
1: כן, אבל מתיש.
0: הכי... זה בדיוק העניין.
1: חפירה בתעופה, זה לא חקירה בתעופה.
0: שהם הכי, כאילו, אתה יודע, שהם הכי יעזרו לך, שהם יכולות הכי לעזור לך בחיים. ראית ברייקינג בד, או ראית, איך קוראים לזה, נמלטים, זה לא שאתה באמת תברח מהכלא עם סרטוט של כל הכלא על הגוף שלך.
1: וואי, ראית אבי נתן אור אתמול? בעובדה?
0: כן, אני רק רוצה להגיד שלום ליוסי. יוסי, בוקר טוב.
1: היי, שלום.
2: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, סליחה רגע. אני ראיתי רק קטעים של אבינתן אור.
1: אז תראה, אז
0: איזה גאון.
1: אז תראה, היום...
0: איזה גאון. ראיתי קטעים שהוא...
1: זה ברמת המגייבר, זה דברים שהוא עשה שם והילטר שם.
0: רגע, אבל לא הבנתי. הוא לא יצא...
1: זה עוצמות הנפש.
0: הוא ברח?
1: הוא לא ברח.
0: זהו.
1: הוא הגיע למצב שהוא כבר מרגיש בחוץ. היה, אתה יודע, ראה שמיים.
0: אה.
1: היה במנהרה הרי.
0: כן, בטח,
1: מנהרה, מנהרה.
0: ראיתי קטעים שלו, מספר...
1: טיפס 10 מטר חפירות, ועוד קומה,
0: מספר איך הוא הצליח להבין איפה הוא נמצא בעזה.
1: כבר רואה שמיים, אבל עלו עליו, כי זה היה באור יום, הוא חשב שהוא חופר בלילה.
0: וואו.
1: כי אתה מתחת לאדמה, הוא לא ידע מה קורה בחוץ, הוא חשב שהוא בלילה.
0: וואו.
1: וזה היה ביום. ואז השובים ראו שהוא לא בתא הזה שהוא קלוט, או שם. ואז עלו עליו. ותשמע,
0: איזה סיפור.
1: זה סיפור.
0: כן.
1: וואו, מי שלא ראה, עובדה אתמול.
0: טוב, יוסי, אבל יוסי על הקו, שלום יוסי.
2: היי, בוקר טוב.
0: יוסי, שלום, בוקר טוב גם לך. מאיפה אתה בארץ?
2: בחדרה.
0: חדרה, אתה יודע, כן, אוקיי, ואתה כרגע...
1: איפה אתה עכשיו, בחדרה?
2: כן, אני חדרה בדרך לרכבת.
0: כן.
2: לעבודה בתל אביב.
1: לתחנת חדרה מערב.
2: נכון.
0: מה כבודו עושה בתל אביב?
2: רואה חשבון.
1: רגע, יש עוד תחנות בחדר, חוץ מחדר המערב?
2: כן, יש תחנה חדשה, את מזרח, אבל...
0: איך קוראים לה?
2: היא לא נוסעת. חדר המזרח. חדשה, לפני חודש, אבל...
0: אבל?
2: היא עוקף כזה, היא לכפר סבא, פתח תקווה, לא לתל אביב.
0: היא לא תחנה, מה שנקרא, היא לא תחנה גדולה.
2: לא, חדשה קטנה.
0: חדשה קטנה. היא בטח מקבילה לזאת כאן בספיר בנתניה, שהיא גם קטנה נראה לי.
1: כן, היא קטנה, ספיר, כן.
0: כן. תגיד, אז...
1: יש משהו כיף בתחנת רכבת קטנה. יותר כיף מאשר המונית גדולה וסוענת.
0: כל תחנת רכבת יש בה את היופי.
1: את הכסף, את הכסף. את הכסף. לא, בקטנה יש משהו כזה, יותר איזה סיפור כזה.
0: רגע, אתה אוהב את עבודתך כרואה חשבון? אתה נהנה מזה?
2: כן.
0: אוקיי, כי תמיד אומרים רואה חשבון זה כזה עבודה מסודרת כזה,
1: וזה מספרים,
0: וזה שכאילו אין לך יצירה בעבודה.
1: כן.
2: אין יצירה יותר מדי.
0: אתה רואה חשבון של אנשים כאילו, ש... או של חברה?
1: לא, של חתולים.
0: לא, כאילו, אתה עובד מול... פעם הרואה חשבון שלי אמר לי שהיינו שניים אצל אותו רואה חשבון, אני ומי שעבד איתי בזמנו, ואז הוא אמר לי, אני יכול להגיד לך איזה טיפוס אתה לפי הקבלות.
1: בסדר, כן, אתה רואה מה אתה רוכש, מה אתה קונה.
0: לא רק זה, אלא איך אתה מתנהל, מה אתה לא קונה, איפה אתה לא מבזבז, איך אתה... הוא אמר, אני יכול להגיד לך את האופי שלך, לעומת האופי של מי שעבד איתך, ממש בצורה הזה, לפי... כמו פסיכולוג של...
1: כן, אני חושב על החומר שאני מביא לרואה חשבון שלי...
0: בדיוק.
1: אחת לחודשיים.
0: מה אתה קונה, מה אתה שם.
1: הוא יודע בדיוק, בדיוק, מה הסיפור שלי.
0: בדיוק.
1: הוא יכול בקלות להבחן את ה...
0: אז יכול להיות שצריך, אתה יודע, שאם אתה רוצה לדעת מי אתה, לקבץ את רואי החשבון שלך, את זה שמביא לך...
1: אז לא מכיר, אתה יושב בדייט, היא שואלת אותך, ספר לעצמך, אתה אומר, דברי עם הרואי החשבון שלי.
0: כן.
1: אתה בא עם הרואי החשבון ושישב איתכם, לרבע שעה הראשונה זה אתה, היא והרואי החשבון. ספר לה, איתי, ספר לה בבקשה.
0: הרואי החשבון, השליח שמביא לך אוכל או דברים ממקום.
1: נכון, נכון, שליחים, שליחים, שליחים.
0: כל האנשים האלה יתקבצו ויספרו מי הוא אותו ארז.
1: כן.
0: מי הוא אותו יוסי, מי אותו...
1: נכון, נכון, נכון.
0: אז יוסי, אתה... יוסי. עם מי אתה גר שם בחדרה?
2: אשתי וילדים.
0: כן, אוקיי. סולידי, אתה אדם סולידי, יוסי.
1: חזרו,
0: כן,
2: רואה חשבון, בכל
0: כן,
2: זאת.
0: כן, רואה כן. חשבון, נכון. היית, עשית חול, אתה הולך לחול, אתה מחכה לאיזה משהו גדול ש, שיהיה בעתיד, או...
2: כן, עוד שבועיים אני טס עם אשתי לבד, בלי הילדים, ליפן, איפה שהיית.
0: ליפן? למה, לכמה זמן?
2: שלושה שבועות.
1: יפה. יש את עכשיו הפריחה של הזה, זה עכשיו?
0: של דובדבן זה אפריל.
2: לא, דובדבן זה אפריל, יש משהו עכשיו גם.
1: מה עכשיו פורח? מה יש עכשיו ביפן? מה נותנים שם מבחינת פריחה?
2: הכל אצל אשתי.
0: היא מארגנת ואתה יודע לאיזה...
1: אני לא מעניין אותי, היא עושה הכל.
0: זה עיר או שזה טבע? אתם נוסעים.
2: עיר.
0: ערים.
1: הליכות, הרבה הליכות ברגל, תתפרו.
2: כנראה.
1: רגע, והילדים, אם מי נשארים בני כמה הם?
0: הם לא, הם גדולים כבר.
2: הם ילדים בני 11 ו-10.
1: נו.
2: סבתא בא. אה,
0: סבתא.
1: סבתא תהיה
2: שלושה. אבל הם גדולים כבר.
0: כן, נכון. הם אוהבים, הם אוהבים אנימה?
2: לא, הם אוהבים רק כדורגל. חוץ מכדורגל לא מעניין אתם כלום.
1: מה תביא להם, מתנות וכזה, כדורגל, חולצות כדורגל?
0: כן.
2: אין ביפן נראה
0: לחולצת
2: כדורגל.
0: אני באתי, הבן שלי גם ביקש חולצת כדורגל, ואני נכנס למקומות, אני שואל אותם גריזמן, הם רוצים גריזמן, והם אומרים לי, מה? מה? מי? אמרתי, גריזמן, גריזמן.
1: היית אומר להם מיצובישי, יצ'מוצ'ו, משהו כזה שלהם, של המקומיים.
0: לא, לא ביפן, בארצות הברית.
1: שדי ביפן.
0: לא, בארצות הברית, הם רק פוטבול. הם לא, אני נכנס ליכונות של פוטבול.
1: כן, שם זה קודם כל הפוטבול והבסקטבול, אחר כך הכדורגל.
0: טוב, יקירי.
1: בסדר.
0: מה זה? אנחנו התקבצנו כאן לחידון אקטואלי, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה.
1: אתה ראשון לבוקר הזה.
0: ואתה לוקח חצי דקה. אם אתה עונה על 5, אתה גם יכול לבחור שיר, יוסי.
1: בסדר? איזה שיר יוסי?
2: אם נענה על 5.
0: עכשיו אנחנו נחכה לזה שתענה על 5 ואז תבחר...
1: אחרי זה תתחיל ההתבחבשות הזאת וזה, וזה זמן יקר. זה זמן יקר.
0: תחשוב כבר עכשיו איזה שיר אתה רוצה, אבל בוא נתחיל בחידון. יוסי, חצי דקה בהצלחה. 3, 2, 1. איזו חיה היא היונק היחידי שיכול גם לעוף?
2: עבור.
0: מהי עיר הבירה של אוסטרליה?
2: עבור.
0: מי עומד בראש מפלגת עמך ישראל? מי צייר את המונליזה? מפורסם. לא, השני. איזו מדינה בעולם היא הגדולה ביותר בשטחה? מדינה עם הכי הרבה שטח.
1: ועדיין זה לא מספיק לה.
0: כן.
1: ועדיין היא רוצה עוד ועוד ועוד ויותר ויותר כבר שנים שם שהיא...
0: נכון, נכון, נכון. קוראים לה רוסיה.
1: כן.
0: טוב, זה התחיל קצת, זה התחיל לא כל כך טוב, אבל זה גם המשיך לא טוב. זה מה שיפה
1: דווקא. כן, מבחינת הדיווח הדו חודשי אתה על אפס. אתה לא פלוס, לא מינוס, אתה בדיוק על האפס, ובסדר.
0: אבל בסדר, התמדת ב...
1: שמרת על הקו הזה של לא לדעת כלום. ולפעמים זה עדיף אולי.
0: אבל...
1: הטלף היא היונק היחיד.
0: אבל זה בכלל לא משנה, אני חייב להגיד לך שאני ממש שמח שהתקשרת ודיברנו, וזה מה שחשוב. זה מה שחשוב.
1: הטלף זה היונק היחיד שיודע לעוף.
0: בטח, בטח.
1: קנברה, בירת אוסטרליה.
0: נכון.
1: יונרו דווינצ'י, המונליזה, עופר וינטר, עמך ישראל.
0: יוסי.
2: כן.
0: רק ברכות ותהנה ביפן.
2: תודה. תודה.
0: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. זה מספר הטלפון שלנו לחידון אקטואליה.
1: צריך לעבור פה את האפס תשובות האלה, בוא נראה. בוא נראה.
0: כן. תכף נהיה מאזין נוסף. שגם אני מקווה גם הוא יוכל כבר לבחור שיר.
1: תרימו טלפון.
0: 1-2-1-2-90-90-90.
1: תקשרי. תקשרי. כן, כן, את.
0: נכון.
1: את עכשיו באוטו, שאומרת יום אחד אני אתקשר?

0: אתה אומר, אם זה לא מיכאל אנג'לו, אז זה דה וינצ'י. זה השני.
1: הם הולכים ביחד. זה כמו מוצרט ובטהובן. זה כמו פרחזה ו...
0: ון גוך לא באירוע, אתה אומר. כל מיני ציירים אחרים. מונק ופיקאסו וכזה.
1: הם לא בליגה של מיכאל אנג'לו. הוא היה איש אשכולות.
0: כן.
1: או שזה דה וינצ'י.
0: דה וינצ'י, דה וינצ'י. כולם היו אנשי אשכולות אז. לא היה מה לעשות.
1: איזה שעמום.
0: לא היה מה לעשות. בגלל זה הם צעירו. היום אין ציירים.
1: וגם מה הם ציירו?
0: אבל לא כמו פעם.
1: וגם מה הם ציירו?
0: על כנסיות למעלה, על התקרה.
1: לא, אבל מה הם ציירו? הם ציירו אנשים לא עושים כלום.
0: למה בסעודה האחרונה לא עשו כלום?
1: לא.
0: סליחה. פתחו שם שולחן, וישבו, ונתנו, ו...
1: ומריה, ולא עושים כלום.
0: יהודה יש קריות שם, נתנו אותו שם.
1: אין, אתה רואה אנשים בציורים, לא עושים כלום, משועממים. היא יושבת, ומישהו מנופנף לה עם זה. לא עושים כלום, משועממים.
0: היא יושבת סתם, מסתכלת גם ימינה, גם שמאלה, ולכל הכיוונים היא מסתכלת.
1: זה, או שהיא יושבת ושלושה ילדים, היא אוחזת בשלושה ילדים, ואחד ככה, אחד ככה, אחד ככה.
0: מלאכים כאלה קטנים לכיוון למעלה.
1: אבל כלום, לא עושים כלום.
0: אין תנועה, לא,
1: כן. כן, הם משועממים. אם היה טלפון בזמנו, היו מציירים, אנשים גוללים בטיק טוק.
0: כל הזמן. אנשים ברשתות, היית, היה...
1: נכון, במוזיאון יש קטע שאתה... יש פתאום מקום שיש שם סרט... שלא מעניין אף אחד.
0: סרט במוזיאון?
1: במוזיאון. פתאום יש חדר כזה עם סרט, חדר שחשוך כזה.
0: הקרנה כזאת, כן, כן, כן.
1: הקרנה של איזה סרט כזה, שלא מעניין אף אחד. ואתה אומר, בוא ננוח פה קצת.
0: אני אשב, אני אשב. איזה כיף לשבת במוזיאון, שאתה תופר אותו, אבל אתה יודע, שעתיים עשית, פתאום לשבת, מה נהיה מאיתנו?
1: לא, מה, זה כיף.
0: יש מקומות שלא רוצים שתשב.
1: זה הארצות הבריטים האלה. לא ראיתי דבר כזה.
0: מהר, מהר, הלאה, הלאה, הלאה.
1: תחנת רכבת, אתה צריך לשלם כדי לשבת.
0: מה?
1: בתחנת רכבת, אין ספסלים.
0: בתחנה?
1: בגרנד סנטרל, אין ספסלים.
0: נכון.
1: אין ספסלים.
0: נכון, נכון, נכון
1: כזה. ויש מקום שאם אתה רוצה לשבת, אז אתה צריך לשלם שם כל כסף, כסף.
0: קפיטליזם הזה.
1: קפיטליזם.
0: קפיטליזם החזירי.
1: כן.
0: אי אפשר להגיד רק קפיטליזם, אתה חייב להוסיף חזירי. הלווין בסוף החודש, הם מתחילים להתכונן, כותבת כאן מיכל.
1: מי מתחיל להתכונן?
0: האמריקאים, בגלל זה ראית אולי את הדלעת.
1: מה מתחילים להתכונן? לא הבנתי.
0: להלווין, להלווין.
1: מתי זה?
0: היא כותבת בסוף החודש.
1: אוקיי, שלום ירדן, בוקר טוב.
0: שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: שלום לך ירדן.
1: מה העניינים ירדן? מאיפה
2: לך,
1: אתה?
2: לך.
1: כן, כן, כן, ברור. כן. מאיפה אתה בן כמה?
2: אור
1: עקיבא בן כמה?
2: 35.
1: ואתה כבר בדרכים? מה קורה? יש פקקים? מה קורה עם זה?
2: בדיוק תפסתם אותי עם התיקים בדרך למשרד, אבל אני רגע אחזור לאוטו כדי שיהיה לי יותר נוח גם לענות.
1: זה לא אתה תפסת אותנו? זה לא אתה מתקשר לרדיו?
0: אתה התיקים בדרך למשרד, אז אתה עכשיו לא הולך למשרד וחוזר לאוטו?
2: לא, אני בדיוק. אני אשב באוטו רגע.
1: הוא אומר, אתם מעכבים אותי קצת בדרך לעבודה.
2: לא, הכל בסדר.
0: אבל רק שהבוס לא ישמע אותו ויגיד לו, אתה יודע מה, אז כבר תישאר באוטו. אל תעלה למשרד, אתה והתיקים שלך.
1: מה אתה עושה בחייך, ירדן?
0: בין עבודות.
2: מתכנן פעילות מסחרית בגדול.
0: מה זה אומר?
1: עבור מישהו או שמתכן עצמך פעילות מסחרית?
0: לא,
2: עבור חברה שאני עובד בה.
1: אז הם אומרים מה תהיה הפעילות המסחרית שלהם? בוא נשאל את ירדן.
2: זה תכנון קדימה, ובהתאם לזה עושים מלאים, עושים את כל מה שצריך.
1: מה למדת כדי לעשות את זה?
0: על פיך
1: יש רק דבר.
0: מה למדת?
2: למדתי כלכלה.
0: כן.
1: קשה כלכלה.
0: כן.
1: מקרו ומיקרו.
2: לא כזה קשה, לא כזה קשה.
1: לא, מה לא קשה?
0: אינפלציה, דיפלציה.
1: מה יותר קשה מכלכלה?
2: נראה לי הנדסה, רפואה.
1: לא, כלכלה זה הכי קשה. סטטיסטיקה נכנס פה?
2: נכנס.
1: נורא.
2: סטטיסטיקה.
1: קשה מאוד, קשה מאוד.
0: אבל כיף. זה כלי לחיים.
1: אם אתה יודע.
0: אני חושב שבכל בית ספר צריך ללמד כלכלה. פשוט ככה.
1: בסדר, כל דבר אומרים, בכל בית ספר צריך ללמד בישול, כלכלה.
0: לא, בישול, לא. ממש ככה, הנה נגמר הדיון. כלכלה?
1: תגיד.
0: א' בית. למד אותם כבר שייצאו חוץ על החיים, שמבינים קצת מה זה נדל"ן.
1: אז אתה בזוגיות?
2: כן, נשוי.
1: נשוי, אוקיי. טוב, בסדר.
0: אתה עצמך היית בחול תקופה האחרונה, טסת, עשית קצת חול.
2: טסנו בקיץ, יוון בקטנה.
0: אוקיי.
2: את האמת, העליתם רעיון, אולי זה חופשת קריסמס, נתחיל לארגן.
1: וואה.
0: ככה, בגלל ששאלתי, אם היית בחול, זה כבר הולך לכיוון של קריסמס?
2: כן, את האמת, שדיברנו על זה בדיוק אתמול בעבודה, אמרתי, אולי נעשה את זה, והעליתם עוד פעם, זה כנראה רמז.
1: אה, ואתה מקבל רמזים.
0: תעשו, תעשו, פשוט תעשו.
1: ואתה אוהב את עבודתך?
2: הייתי פורש, כן, אבל...
1: אתה בן 35, לא? בן כמה אתה? אמרת 35.
2: כן, אבל אנחנו דור חדש, אנחנו רוצים
1: להחליף עבודות.
0: תטוס, תעבוד ותטוס.
1: אתה היחידי שעושה את העבודה הזאת בעבודה שלך, או שיש עוד אנשים שהם כמוך? אתה כאילו
2: היחידי.
1: הבנתי.
0: כשאתה אומר שאתה עולה לעבודה עם תיקים, מה זה התיקים האלה? זה תיקים שלך אישיים או תיקי עבודה כאלה של
2: מסמכים? אני אחרי אימון, אז אני כאילו מתקלח, ואז מתחיל את היום.
1: אז אתה...
0: אתה כבר אחרי איזה אימון עשית? איזה אימון?
2: מריצה.
1: אז מה קורה עם התיק של האימון? הוא בבית נשאר או ש...
2: לא, הוא נשאר, יש את המלתחות, משאיר אותו פה, סוף יום לוקח.
1: פה זה בחדר כושר?
2: לא, לא, במשרד עצמו, אני רץ בחוץ.
0: יש מלתחות במשרד?
2: כן, כך יצא.
1: מה זה כך יצא? זה מוזר, לא? משרד עם מלתחות.
2: יש...
0: הייטק כזה.
1: כן. זה הייטק?
2: מיני, מיני הייטק.
1: וגם אוכל?
0: אז למה אין לך חדר כושר בעבודה?
2: לא, אין, אין, לצערי אין.
0: כי זה מיני הייטק, זה לא באמת הייטק, אתה מבין? זה רק מלתחות. אנחנו אין חדר כושר, אבל מלתחות יש.
1: כן, תגיד...
2: בתקופה הזאת היא הכי כיף לרוץ בחוץ, לא צריך חדר כושר.
1: אהה.
0: אתה כל בוקר אתה...
2: לא, הלוואי, הלוואי.
1: אוקיי.
2: מתי שמתחלק עם האישה על מי מפזר את הילדים, בימים שלו, אז אני עושה את הריצה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: השאלה אם בימים שאתה מפזר, היא רצה?
2: היא עושה דברים אחרים, היא ישנה, היא משלימה שעות.
1: נייס, מאוד יפה. טוב, ירדן, אנחנו נלך לחידון אקטואליה לדעתי. את צריכה לעבור את האפס של המאזין הקודם. בוא נראה אותך עושה את זה. חצי דקה, וגם אם אתה בוחר שיר, אתה גם עושה חמש תשובות, או להפך. בסדר? הנה זה בא, חצי דקה בהצלחה. 3, 2, 1. באיזו שנה נחת האדם הראשון על הירח?
2: 67, 68, 69.
1: נכון, נכון, 69. איזו להקה שרה את השיר צוללת צהובה?
2: ביטלס.
1: נכון, איזו אימפריה בנתה את הקוליסאום ברומא?
2: רומאית.
1: נכון, איזו מדינה הביאה לעולם את סגנון המוזיקה קיי-פופ?
2: קוריאה הדרומית.
1: נכון, מה המכשיר המשמש למדידת רעידות אדמה?
2: עבור.
1: איזו להקה...
2: ריכטר.
1: לא שמעתי. איזו להקה שרה את השיר הוטל קליפורניה?
2: וואו, עבור.
1: נגמר הזמן.
2: איגל, סיגל.
1: איגל, זה נכון, זה לא ייחשב, אבל זה נכון.
0: זה נכון.
1: רגע, אבל מה אמרת על המכשיר לאדמה?
2: אמרתי אולי סולם ריכטר.
0: לא, אתה לא מודד עם הסולם, אתה מודד עם הססמוגרף. הסולם זה...
2: אמרתי אולי זה על שמו גם המכשיר.
1: לא, המכשיר עצמו זה ססמו.
0: זה לא שיש רעידה ומישהו מגיע עם הסולם. שלום, איפה לשים?
2: רגע,
1: אבל הוא לא יכול לבחור שיר? אוי, איזה מסה.
0: כי פתחת כל כך חזק ואמרתי, טוב, זה הולך פה לשיר בוודאות.
1: למה? איזה שיר רצית?
2: הוטל קליפורניה, את האמת.
0: וואי, איזה מזל שלא ניתן חמש תשובות, אתה לא מבין.
1: מה, באמת אתה רצית את הוטל קליפורניה?
0: הוא אחד ה...
2: ברגע שרק אמרתם את זה, זה היה...
1: לא, מה? למה שמישהו רוצה לשמוע את זה?
0: שיר שהוא כבר לא יכול... כבר אי אפשר...
1: לא, אתה לא באמת רוצה לשמוע
0: אותו.
2: הוא את האמת ארוך מדי, הוא ארוך מדי.
1: הוא ארוך, אבל גם שמענו אותו את מספר הפעמים שאפשר לשמוע שיר, ויותר אנחנו לא רוצים לשמוע אותו.
0: לא, יש שירים כאלה שאתה יכול לשמוע לנצח עוד ועוד ועוד, אבל הוטל קליפורניה הוא פשוט כאילו, הוא לא, הוא כבר באיזשהו מקום אתה אומר זהו. אני איתו גמרתי.
1: בטח, מזמן.
0: יש גם הרבה שירים כאלה, שאתה, כן.
1: נכון. ירדן, מה, אנחנו נפרדים ככה?
0: ממש ככה.
1: ככה פתאום?
0: ממש ככה.
1: עם התיקים ועם כל הסיפור הזה של הריצה וזה.
0: אז עכשיו את עולה למשרד.
2: כן.
0: עם התיקים. מתקלח במלתחות. מתקלח במלתחות.
1: כן.
0: נכון.
2: כן, אני אבחר שיר במקלחות אולי.
0: תשאיר את הוטל קליפורניה במקלחת, ככה בכיף.
1: ביי ירדן, להתראות.
0: תודה, תודה לך.
1: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, זאת אומרת לענות, להשתתף.
0: היום מישהו יבחר, מישהו או מישהי יבחרו שיר היום.
1: אני מאוד מקווה.
0: יקרה.
1: הנה, אולי הבא.
0: תחושה חזקה.
1: אולי הבא. 1-2, 1-2, 90-90.
0: עלינו לארבע תשובות שצריך לעבור פה עכשיו.
1: המשימה היא משימה.
0: ארבע תשובות, בדיוק חצי מסי כל הזמנים. הנה הודעה קולית בוואטסאפ, אלי שלח את זה.
3: שאלתי פעם מישהו איך היה בחול, הוא אומר לי, וואו, תאמן לי סוף הדרך, אני אומר לך, משה רבנו טעה בניווט.
0: אוקיי.
4: מה זאת אומרת משה רבנו טעה בניווט?
0: כן, משה רבנו, הוא הביא אותנו לישראל.
1: יש עוד משפטים שאנשים
0: שחזים. ולא נכנס.
1: משה, לא, בסדר.
0: הוא אמר, כנסו אתם, אני...
1: לא, הוא לא אמר, לא... זה העונש.
0: בסדר, לא נכנס בסוף. אני יודע אם זה עונש או בחירה שלו בסוף. תפסת מרגלים, תגידו, מה קורה? שם תכלס בינינו, מה זה שווה, לא שווה, אתה יודע מה, שיכנסו החברה האלה, אני אחכה פה ונראה.
1: עוד דברים שאנשים שחוזרים מחול אומרים, אולי משפטים מעצבנים קצת, שאנשים שחוזרים מחול אומרים, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39.
0: אז סרט כותב בוואטסאפ, שהוא שואל אותך, קרה משהו מעניין בזמן שלא הייתי פה?
1: נכון,
0: היית שבוע עם זה, יש לך רשתות, יש לך אינטרנט אם אתה רוצה.
1: כן, אבל בסך הכל, באמת, כשחשבתי על זה...
0: אתה לא מתנתק.
1: אתה מתנתק, אבל לא... מה זה מתנתק? אתה יודע, מתנתק.
0: לגמרי מתנתק.
1: מתנתק. ובכל זאת,
0: ברמת קרוב ל-100%.
1: אתה לא יכול שלא לשמוע על זה, אני טיסה מדובאי.
0: אוקיי.
1: זה ויוסף חדד. זה שני הדברים היחידים שהיו פה ב... חודש האחרון, לדעתי.
0: יוסף חדד שהוא בעד מדינה פלסטינית?
1: שזה שהוציאו את המשפטי הזה. זה, מבחינת חדשות, זה החדשות היחידות שהיו פה. להתרשמותי.
0: היה פה עוד משהו? חבל שלא שמעת, כי היו פה עוד כמה דברים, בוא נגיד ש... טוב, עזוב.
1: לא היה פה משהו זה. לא היה פה עוד משהו גדול. ככה לא שמעתי לפחות.
0: לא, אבל אתה נכנס לאפליקציות של חדשות, ולרשתות חברתיות.
1: לרשתות כן. זהו, לרשתות אני נכנס, לטוויטר.
0: אני, לא.
1: לא, אני נכנס.
0: לא, לא.
1: לא, אז איך תדע כמה לייקים אתה קיבלת על דברים שפרסמת מהם
0: בראש? לא פרסמת.
1: אז לא פרסמת, לא חיית.
0: נכון.
1: לא חיית, לא היית.
0: נכון.
1: מה עוד רציתי?
0: לא חי. שם אנשים לא צופרים ברמזור.
1: נכון.
0: זה עידן כותב.
1: משפטים שאנשים שחוזרים...
0: וואו, פתאום הכל פה מרגיש כל כך יקר.
1: אז זהו, שאי אפשר להגיד את זה אם חזרת מניו יורק, כי שם עוד יותר יקר.
0: לא.
1: עוד יותר יקר.
0: לא.
1: עוד יותר.
0: מה פתאום? הסופר?
1: הכל.
0: טוב, המשכורות שם יותר יקרות. יותר...
1: מה זה משנה? מדינה מאוד מאוד יקרה.
0: לא, לך כתייר זה יקר, אבל מי שחי שם...
1: נראה לי שזה גם יקר לו. כמה הם מרוויחים?
0: המשכורות שם יותר גבוהות.
1: כמה?
0: לא היה לי מספרים. אם אני לא יודע מספרים, אני לא אומר. אבל יותר גבוה בוודאות.
1: כמה הוא יכול להרוויח?
0: אתה רוצה את ה-AI?
1: כן, כן, אתה רוצה את השכר החציוני בניו יורק. רחל גיל יוסף היא המפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30. בתחילת השעה הבאה אנחנו גם שרים שיר בשירה בציבור, אם בא לכם לעזור לבחור שיר לבוקר הזה.
0: תעשו את זה, כן. השכר הממוצע בניו יורק גבוה פי כמעט 2 מהשכר הממוצע בישראל.
1: וואו.
0: תודה.
1: כמה?
0: נו מה?
1: באמת?
0: שכר שנתי באזור ה-100,000 דולר.
1: וואו.
0: בסדר, אז גם יכול...

0: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, האכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: 90 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית מזהירה בנקים ברחבי העולם כי אם ימשיכו לבצע עסקאות עם בנקים איראנים הנתונים לסנקציות, הם עלולים להיענש בעצמם בסנקציות אמריקניות, גם ללא הודעה מוקדמת. הצבא האמריקני פינה מבריטניה את כל 12 מפציצי B1 שהוצבו בבסיס פרפורד בעקבות מידע מודיעיני על תוכנית איראנית לתקוף את הבסיס באמצעות כתבאמים ולפגוע הן במטוסים והן בחיילים האמריקנים שמוצבים בו. עוד בחדשות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר להוציא להורג בירי את נידאל חסן שהורשע בטבח בבסיס פורט הוד שבטקסס בשנת 2009, שבו רצח 13 בני אדם ופצע 32. שר ההגנה פיט הקסט יקבע את מועד ההוצאה להורג ומקומה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
19: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
20: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
20: כוכבית 6188.
18: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה.
19: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
20: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: להרשמה כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: נכון מאוד.
2: הנה באה לשעה נוספת, לדעתי שנייה במספר.
1: כן, אם אתה בשעה שמונה, זה שעה שנייה.
2: שמונה ושלוש דקות כאן אצלנו, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב לחוזרים, בוקר מצוין לשווים. אנחנו דווקא בגלל שאנשים חוזרים מחופשתם בימים אלה, אנחנו שואלים איזה משפטים אנשים שחוזרים מחול אומרים, וזה יכול קצת לעצבן את אלה שלא היו בחול. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, אני אתן לך משפט למשל, שאני בא לי להגיד לך, אני עדיין בשעת ניו יורק.
1: ברור, כן, כן, כן.
2: אני עדיין לפי השעון של ניו יורק.
1: ברור.
2: יכול להיות שאני אהיה קצת מבולבל, כי אני עדיין לפי
1: שעון. פתאום עייף ביום, וזה, בלילה קשה לי עוד להירדם.
2: אז כתבו לנו לוואטסאפ.
1: אבל זה מסתנכרן, תוך כאן שלושה ימים כזה, זה מסתנכרן.
2: כתבו לנו לוואטסאפ ל-054, אני באמת זה, קמתי בלילה רעב, זה לא קורה לי אף פעם. אתמול בלילה, קמתי ב-12 בלילה, ישנתי קצת וזה. קם רעב.
1: ותן לי לנחש, לא אכלת כלום.
2: אכלתי.
1: כן?
2: אכלתי חטיף כזה, כן.
1: חטיף.
2: אז כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם איזה דברים אנשים שחוזרים מחול אומרים, וזה יכול קצת להטריד ולעצבן וכולי. הוואטסאפ 054-90-95-39 והטלגרם הבוקר ברדיו 90. חוץ מזה, אנחנו עם חידון אקטואליה, שעשועון חביב וקליל, שבו אתם עונים על שאלות וזוכים בפרסים. הטלפון שלנו, אם בא לכם להיות חלק מהאירוע הגדול הזה, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90. האמת לא אירוע גדול, אירוע קטן וכיפי.
1: נכון, צריך לבוא פה 4 תשובות. אם אתם עונים על 5 תשובות ומעלה, אתם בוחרים שיר בתוכנית.
2: נכון.
1: בסדר, וזה כיף גדול.
2: אז אתם מוזמנים להתקשר ולעלות ולזכות.
1: צריך לדבר איתכם, מה זה?
2: 1-2-1-2-90-90-90.
1: אפשר רק להאזין, צריך גם לדבר.
2: לא, אפשר רק להאזין, אבל...
1: כן, אבל אתה יודע, אפשר לקחת חלק גם אקטיבי, וסנופקין יצטרף לקבוצה, סנופקין.
2: לקבוצה בטלגרם, אני חושב שזו קבוצה בטלגרם שאליה אפשר להצטרף, זה מה שנקרא...
1: ההצטרפות החינמית, כן?
2: ה-VIP של התוכנית, הם שם, הם גם משפיעים על הנעשה בתוכנית, זה מה שיפה.
1: כן, זה נחמד.
2: למשל עכשיו, אנחנו רוצים לבחור שיר, לשיר אותו בשירה בציבור, ואלה מהטלגרם, האנשים האלה שהם חברים בקבוצה, הם כולה חברים בקבוצה, והם יכולים להשפיע על איך קוראים לזה? על עתיד עתיד התוכנית.
1: הנה, כבר יש הצעות טובות לשירים, איזה
2: שיר. שיר, שירה בציבור. בטח לא שרת פה שירה בציבור כשלא הייתי.
1: שרת.
2: איך? אין ציבור.
1: הדר סתיו הייתה ושרנו.
2: איך? מה שלומה של הדר סתיו?
1: חמודה כזאת, איזה כיף, איזה כיף. מה אני אגיד לך?
2: מה, איזה שיר שרתם ביחד? איזה שיר שרתם, שיר טוב?
1: מה שרנו ביחד? שרנו פעם אחת את נר על החלון של פאבלו.
2: אוקיי. אז טוב ששר את זה איתה ולא איתי. תשאירו את השירים שלכם, אתם
1: לא, תשאירו את השירים שלנו, זה מה ששלנו. ומה עוד שרנו? עוד אחד.
2: אני זוכר ששרתי
1: פעם. נראה לי שימי תבורי. שרנו.
2: לא משהו, חשבתי כבר איזה משהו.
1: לא, זה אני ואדר סתיו, זה שלנו, עזוב.
2: פעם אני שרתי עם אדר סתיו את שיר שירי מימון, השקט שנשאר. זה היה כיף, זה היה כיף.
1: יופי, טוב, זה שלך ושל אדר סתיו.
2: כן, כל אחד ומה שיש לו עם אדר סתיו.
1: נכון.
2: רחל גל יוספי המפיקה, אנחנו פה 9:30, אני לא יודע אם אמרתי לכם.
1: הנה עוד הצעות טובות פה.
2: כן, יש הצעות טובות.
1: שרנו את הכל עובר חביבי.
2: איזה?
1: איזה? לימור, מה שרנו?
2: טוב, אבל מה שחשוב זה מה שנשאיר עכשיו, לא מה שהיה.
1: הלילה לדעתי, שרנו את הלילה.
2: מה שהיה, שהיה ביניכם.
1: מה שהיה בינינו, מה שאמרנו.
2: תכף נשאיר שיר שלנו, שנשאיר אותו תכף.
1: זה גם שיר יפה.
2: טוב,
1: אולי את זה שרנו?
2: בוא נפנה לענייני היום. איתמר בן גביר הסביר לתייר שהגיע לארץ, הוא עלה להר הבית, והסביר לתייר שהגיע לארץ על החשיבות של הר הבית בשבילו. בוא נשמע.
1: Okay.
3: You know, this is the holy place of Israel. And when I was a kid in Arabia, Jewish, cannot pray. Mm-hmm. And now we say, pray. And we are the owner of this place. Mm-hmm. This is the most holy place in Israel, in all the world. And this is our us. Jerusalem is our us. Arabite is our us.
2: Our us. Okay. טוב שמתעקשים לדבר אנגלית. זה טוב.
1: כן, זה מספק לך.
2: זה כיף, כן, נכון. Our us, our us,
1: our us. Our us, it's only, it's holy place, holy place.
2: Holy place, holy.
1: מכיר holy place? מילים, אין... יש holy place ויש holy place. זה שני מקומות שונים. אתה לא יכול להתאמן ב-holy place.
2: גם לפעמים לא צריך...
1: אתה לא יכול להתפלל ב-holy place.
2: נכון, נכון, כל אחד במקומו. נכון. לפעמים לא צריך את מילות ההקשר, או תחביר, או דקדוק.
1: רעיון, אתה צריך לבוא עם רעיון.
2: ומילים, וחמש מילים.
1: בדיוק.
2: Holy place, our.
1: פלייס,
2: פלייס. בחול אתה גם יכול להסתדר גם עם חמש מילים בלי תחביר. למה אנחנו לומדים פה דקדוק?
1: כל הגרמר, כל הזה, מה אתה צריך את זה, וכל הווקבולרי וכל הזה.
2: נניח, אני אתן לך משימה, תכנס לרשת חנויות בגדים, קנה חולצה בלי גרמר.
1: קודם כל, הלו.
2: הלו,
1: הלו.
2: שרט
1: בלי גרמר מי
2: שרט
1: טיש
2: שרט ניו
1: ביי
2: אתה יכול הכל
1: בלו או בלק
2: כל הגרמר הוא הרבה פעמים מיותר
1: כן מייתר את כל הזה תחשוב כמה השיחות היכולות להיות קצרות יותר גם הלו, מי, טישרט, פתק החלופה,
2: איזה
1: שם.
2: וזה נגמר.
1: כן.
2: טוב, נחזור קצת לאירועי פליי דובאי. איילה חסון ראינה את השרברב מהטיסה.
1: אוקיי.
2: והיא קיבלה את פניו עוד במסדרון. את יניב. היא קיבלה את פניו עוד במסדרון. היא פוגשת אותו, והפגישה הזאת מתועדת. בוא נשמע.
1: טוב.
4: תודה רבה לך. אפשר לתת לך חיבוק? תודה רבה. תודה רבה. מה שלומך?
5: בסדר.
4: חשבתי שיבוא איזה ג'ון בריון.
2: ומה הגיע?
1: הגיע...
2: יניב השרברב.
1: כן.
2: אוקיי.
1: אז מה דעת את אומרת לו בעצם?
2: כן, מה את אומרת לו?
1: מה את חושבת על איך שהוא נראה כשאת אומרת לו חשבתי יגיע ג'ון בריון?
2: נכון.
1: מה את אומרת לו במילים אחרות?
2: נכון. הוא לא ג'ון בריון.
1: אתה לא בריון, זה מה שאת אומרת לו בעצם.
2: לפעמים לא צריך להיות בריון.
1: צריך לעבוד עם הראש, אתה לא תמיד צריך כוח.
2: היה קצת יותר מדי כשהייתם פה, יותר מדי מ... אתה מבין, מכיר את הישראלים, שכאילו יש את לאהוב את גיבורי הטיסה וזה, ויש את השלב שזה נהיה יותר מדי.
1: שזה כבר עובר לרמת הקרנבל ממש סביב?
2: כן, כן, היה?
1: אני
2: לא יודע, הייתי שותף לזה, אז אני לא יודע.
1: וגם אם היה...
2: אז שיהיה, נכון.
1: לא צריך להתרגש.
2: למה שלא נתלונן אם אפשר?
1: כן, גם צריך לפרגן, אתה יודע.
2: חייבים לפרגן. איזה מדהימים.
1: עדיף שיהיה קצת יותר...
2: אבל למה הוא הפך להיות הזה ולא אחרים?
1: אני לא יודע מי שם הסכים להתראיין ומי שם לא. הרבה אנשים שם לא רצו גם לדבר ולהתראיין.
2: מי הטייס המחליף? לא דיברו איתו?
1: הטייס המחליף, איזה...
2: הטייס שהיה במקרה במטוס.
1: הוא לא משלנו. הוא לא היה במקרה, זה לא נוסע ישראלי שחזר והוא במקרה גם טייס. זה שני טייסים שנסעו מפליי דובאי לישראל, יש להם נועל כזה, שטסים עוד טייסים, שלא מטיסים את המטוס, והם נשארים בארץ, והם מטיסים חזרה, כמו משמרות כאלה.
2: הבנתי, נו אז מה הבעיה?
1: בהמון טיסות יש עוד טייסים מאותה חברה שיושבים כנוסעים רגילים.
2: אז לא בעיה, אפשר לעשות את זה כל הזמן. לא, סתם, חס ושלום.
1: כן, נכון.
2: אבל...
1: זה לא במקרה היה שם טייסים, זה כן, אתה יודע.
2: אני לא הבנתי את זה. חשבתי שזה טייסים ישראלים
1: שבמקרה... לא, לא, לא, לא, זה טייסים שעובדים בפליי דובאי שהיו שם.
2: אז זה באמת, הוא היחידי שגיבור שלנו, כאילו. יש את הגיבור ההודי.
1: לא, ועוד שלושה ישראלים, ועוד ארבעה, גם הבחורה, האישה, סליחה שאני לא זוכר את שמה, אני חושב שמשפחה אילנס, או מנס, או משהו כזה. שהיא הראשונה שזיהתה בכלל, היא שמעה רעשים מתוך הקוקפיט, היא הייתה בשירותים, חיכתה לבת שלה, הבת שלה הייתה בשירותים, היא חיכתה לבת שלה, שמרה לה כזה, אתה יודע.
2: והיא הבינה.
1: והיא שומעת בום בום בום מתוך הקוקפיט.
2: כן, כן.
1: והיא מבינה, והיא מרימה את הכוחות.
2: יפה.
1: ואז מצטרפים, ובעלה הצטרף.
2: יפה.
1: ועוד אנשים.
2: יפה. אבל הוא
1: בלט. היא גיבורה לא פחות משלושת הגברים, מארבעת הגברים.
2: אוקיי, יפה מאוד. בסדר. עניין אחר. מישהו מהרשתות שמציג את עצמו כפרופסור לדייטים, הוא עצמו יוצא לדייטים, מציג...
1: פרופסור לדייטים?
2: כאילו הוא מומחה לענייני דייטים.
1: עשה ממש פרופסורה בזה?
2: מומחה להיכרות עם המין השני. ומציג את הקריטריונים, אם נשים רוצות להיפגש איתו, מה הם הקריטריונים? זאת אומרת, מה צריך לעשות? מה צריכה להיות ולעשות כדי לפגוש את הבחור?
1: טלי מנס היא הנוסעת שהייתה בטיסה, וכן. רציתי, בסדר. מה? אל תתעיין את המבט הזה. בואו נתקדם.
2: זה מבט.
1: אוקיי, בואו נתקדם.
5: אני מחפש בנות זוג. אם את בחורה יפה, צעירה, איכותית, מגניבה, מוזמנת לשלוח לי הודעה, נתכתב קצת, אני אראה קצת תמונות, ואם אני אמצא אותך כפוטנציאל לזוגיות, אנחנו נעבור לשלב הבא. שלב הבא זה בעצם אנחנו יוצאים משלושה דייטים. בדייטים אנחנו נכיר, נראה אם יש כימיה, נראה אם יש וייב טוב. צחוקים זה דייט ראשון. דייט שני אנחנו כבר נתקדם יותר לכימיה של הרוחניות, של הטנטרה, אפילו נגיע קצת למגע. אם את תצליח לעבור גם את הרעיון השני, את הדייט השני נגיע השלישי והאחרון, והדייט השלישי והאחרון זה ממש החיבור הנשמתי העוצמתי והאחרון, שזה בעצם מה שנשכב. אל תפריע לסרטון גוגו. החיבור הנשמתי, החיבור העוצמתי, שזה בעצם ממש לעשות אהבה עם פרופסור דגול כמוני. אם את עברי את שלושת הדייטים, תוכלי ממש להתקבל להיות אחת מבנות הזוג שלי, אחת מבנות הזוג הרבות שולחות להיות לי. אז לגמרי מוזמנת לשלוח הודעה, לכי תדעי אולי תצליחי להיות אחת מבנות הזוג של הפרופסור. לכי תדעי אם את מספיק מוכשרת יפה ואיכותית. בכל מקרה אני מאחל המון המון בהצלחה לכל המשתתפים.
1: יפה שהוא מאחל בהצלחה.
2: אבל לא כולם יעבור,
1: איך אתה יכול לעבור את כל הקריטריונים האלה? הוא מציב רף מאוד גבוה. מתחיל בכימיה וצחוקים כמובן, דייט שני זה כבר רוחניות, זה כבר מגע, הוא מדבר כבר על מגע. נראה לי המגע היחידי שהוא יחטוף, אני לא רוצה להמר באיזה צד של הפנים.
2: תגיד לי רגע, אם הייתי רוצה לדלג ישירות לשלב השלישי נניח,
1: כן, החיבור
2: הנפשי
1: הנשימתי, כמו שהוא קורא לזה, נשכב.
2: אז לא, אז אי אפשר.
1: אתה לא יכול לדלג על אחד ושתיים.
2: זהו, זאת הבעיה.
1: חייב להתחיל בכימיה ובצחוקים, לעבור דרך המגע, כזה או אחר, ואז אתה מגיע לחיבור
2: הרגשי, הנשמתי, העוצמתי.
1: נראה לי שבסוף הוא יישאר עם גוגו, גוגו שהפריע לו שם מהצד, בסוף זה ייגמר בזה אולי.
2: אבל טוב שזה מסודר. תראה, לפעמים בדייטים הכל מפולגן, אף אחד לא יודע מה השלבים.
1: צריך לבוא עם תוכנית סדורה.
2: אף אחד לא יודע אם יש שלבים, מה השלבים, איפה לעבור, איפה אני גם, איפה אני בשלבים.
1: רגע, אולי זה מוקדם מדי לשלב שתיים, עוד לא מציתי את הכימיה והצחוק גם של שלב אחד.
2: ובגלל זה, בגלל הבלגן, מה שקורה, יש לו סצנה מפורסמת שאחרי דייט ראשון הוא מלווה אותה לבית, ואף פעם הוא לא יודע אם היא תהיה משיקה.
1: נעצרים בכניסה באינטרקום. רגע, אני עולה, אני לא עולה. ויש את השאלה. אנחנו אולי עדיין במגע של הרוחניות, או שכבר עברנו לשלוש לחיבור הנשימתי ולנשכב?
2: איתו,
1: זה מסודר, הוא עובד עם פרוטוקולים, הכל מסודר, הכל כתוב.
2: וגם כל אחת יודעת.
1: הוא מוציא לאקסלים מסודרים בסוף.
2: איפה היא נמצאת בשרשרת?
1: בטח.
2: היא יודעת איפה היא נמצאת, באיזה מקום. תגיד רגע, נכון, משה אומר שאפשר לעשות את כל השלבים בדייט אחד. לעבור את כל השלבים בדייט אחד.
1: אתה מחלק את זה לשלושה טרימסטרים. מתחיל, שעה ראשונה כימיה וצחוקים, אחרי שעה השנייה כבר זה כבר נגיעות, שעה שלישית עולים ונכנסים למיטה.
2: במקומה, הייתי אומר לו, תקשיב, אני בעניין.
1: ואין לי זמן לכל השלבים האלה עכשיו, אנחנו לא נעשה שלושה דייטים.
2: אני רוצה,
1: אם אני עוברת,
2: אם אני עוברת את השלב הראשון, עוד באותו דייט, תקפיץ אותי.
1: לפרוס על זה על פני יום שלם, להתחיל ארוחת בוקר לבדוק כימיה וצחוקי.
2: צהריים
1: הולכים קצת בים כזה, אולי באיזה מקום מגניב כזה וזה, או איזה דרינק או בירה, משהו כזה, לבדוק את הרוחניות ואת המגע. ואז בלילה.
2: טוב, תגיד רגע, איזה שיר נשיר בשירה בציבור?
1: יש פה הצעות מעולות.
2: מה בא?
1: אני חוזר הביתה של דורון מזר, יותר מבן אדם אחד הציע.
2: אוקיי.
1: נחש למה. רוב השעות.
2: רוב השעות, יפה.
1: אילן דן. נוער שוליים לילה.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אפשר להציע לנו בטלגרם ובוואטסאפ, הוואטסאפ 054-9090-539. הטלגרם, הבוקר ברדיו 90. בוא נשים גם את הסרטון הזה בטלגרם.
1: איזה סרטון?
2: של הבחורצ'יק הזה.
1: יעלה, יעלה.
2: של הפרופסור הזה. לא, גאולה, גאולה זה קשה לנו לשיר אותו בבוקר. כבד, כבד וד.
1: נכון.
2: לילה.
1: שוחר שלהם. זה היה ביתי, של מני בגר. הרגע הזה שחזרת לארץ.
2: איזה כיף זה לחזור לארץ.
1: הגעת עם הטרולי.
2: איזה מרגש זה לחזור לארץ. אני לא חושב שההולנדי, כשהוא חוזר נוחת בהולנד, אם הוא מתרגש כמו שהישראלי חוזר בישראל.
1: לא יודע, לא יודע.
2: אני אומר לך. תכף גם נהיה מאזין נוסף לחידון האקטואליה.
1: אתה רוצה את באה מהאהבה של יהודית רביץ, ליאור מציע?
2: כן, יאללה.
1: אבל רגע, לא.
2: דיווחי תנועה.
1: אבל לא עם גידי גוב, שיש את הקטע באמצע, כי זה קשה.
2: זה גם שיר לא טוב עם גידי גוב.
1: אז עזוב, אתה יודע מה, אז בוא, אני חוזר הביתה, כי חוזר הביתה, דור מזר.
2: לא, לא, באה מהאהבה, נקבע. נקבע, איך קוראים לזה? נסגר, נסגר סיפור.
1: זהו, נעצת את זה?
2: נעוץ.
1: דיווחי, שים לב, כביש מספר אחת, המוסך שלו ממחלף שער הגיא ומחלף שורש, הוא ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2, כביש החוף, עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף פולג, 4, עמוס מהכניסה לניצנים ועד הכניסה לגן יבנה, הוא ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, 4, עמוס גם מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, וכביש מספר 5, שם עמוס, ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, וממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק עולה. הנה בא מהאהבה.
2: אנחנו נותנים את המילים ושרים תוך כדי. בוא נעשה גם לייב צ'אט בטלגרם.
1: אתה יודע שיש לזה עכשיו...
2: שמעתי, כן.
1: סבבה.
2: לייב צ'אט בטלגרם שאותו אנחנו פותחים, ואתם יכולים להצטרף אלינו, לצלם את עצמכם שרים.
1: הליכתם.
2: קמת בסמלתה.
1: קמת בסמלתה.
2: הם שיעידו, הם שיגידו.
1: הם שיעידו, הם שיגידו שדבק בטעם.
2: אהבה, עשב בסערה.
1: עשב
2: בסערה. לא פתחת את הלייב
1: צ'אט. אני יודע, לא נפתח פה.
6: ושתי נהגות מספרות עליה.
1: יש, פתחתי מצלמה.
6: מאהבה.
1: גם רונן אלאלוף, האלוף, פתח מצלמה. גם דור פתח מצלמה,
2: של אתה. מבוכה, קסם בחיוכה.
6: שמת מבוכה, קסם בחיוכה.
2: הם שיסבירו, את סודה יסגירו.
6: הם שיסבירו, את סודה יסגירו. שהיא באה מאהבה.
2: כמה שהיא יפה.
6: כמה שהיא יפה.
2: אור על פני ענך.

0: שקט בשביל דרכותה הבאה בעצם בסערה ותדן גם לספות את השני באה באהבה.
1: זה שיר מרגש
0: בהחלט.
1: מה היא רוצה?

0: גם אני באתי מהעבר.
1: באמת?
0: כן.
1: אתה באת מהעבר? ינקה לרוטביט כתב את זה, יהודית רביץ הלחינה את זה.
0: אני במקום יהודית רביץ, הייתי עושה לזה ביצוע מחודש...
1: אבל לצרף מישהו.
0: רק גיטרה. אי וגיטרה.
1: כן?
0: אני חושב שכן.
1: אבל זה שיר ש... כן?
0: זה שיר שכזה כיף לשיר אותו בלואו-טק, שנראה לי שחבל שהיא לא
1: עושה... אז היא דווקא עשתה הפוך, עשתה את זה יותר רוק-טק.
0: וחבל שכך.
1: יותר רוק-טק.
0: חבל שכך.
1: ועם גידי.
0: חבל מאוד שכך.
1: לא, זה שם גם...
0: לא טוב. לא טוב, ביצוע לא טוב בעיניי.
1: אני חולק, אני חולק.
0: אז אני חולק, אז...
1: אתה לא היית פה שבועיים, שבועיים וחצי לא היית פה, אתה כבר מתחיל...
0: להביע, להציע הרצאות.
1: יותר מדי דעות אתה מביע פה.
0: קודם כל אילן פה על הקו, זה ככה דבר ראשון
1: שלי. AMK הצטרף לטלינגאמו, הצטרפה.
0: AMK, בוקר טוב אילן.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר, אילן, מה שלומך?
1: תודה לדניאלה בטלגרם שנתנה את המילים לשיר הזה.
0: תודה דניאלה.
1: שם את המילים, כן.
0: יפה מצידה. רגע, שמנו את הבחורצ'יק עם הזה?
1: מיד, חצי דקה זה באוויר. חצי דקה זה באוויר.
0: מר אילן, אילן, אילן, מה העניינים? איפה כבודו?
2: נתניה.
0: נתניה.
1: איפה אתה עכשיו? אתה בעבודה, אילן?
2: לא, אני בדרך לעבודה.
0: בדרך?
2: אני לא רחוק מזה.
0: לא, אבל אתה... אתה בדרך לעבודה, אבל אתה נשמע, אתה לא נשמע בדרך לאן שהוא.
2: לא, אני עדיין בבית.
0: אז אתה לא בדרך לעבודה.
1: אתה מתארגן.
2: מתארגן.
0: באיזה שעה אתה מתחיל לעבוד?
2: אני בתשע.
0: תשע עד?
2: מתשע עד שש.
0: וואו, זה כל יום?
2: לא, זה שלושה ימים בשבוע ויומיים מהבית.
0: מה יהיה עם העבודה מהבית? לא יפסיקו עם זה כבר?
2: האמת שיותר קשה לעבוד מהבית.
0: יותר קשה?
2: זה נשמע כאילו זה יותר קל, אבל זה לא נכון.
0: למה זה יותר קשה?
2: כי יש הרבה יותר ניתוקים, יש הרבה יותר הפרעות, אתה פחות מרוכז.
0: בא לך כל הזמן ללכת למטבח, לזה, לא, אבל גם אין את ההווי.
1: יש גירויים וזה, אבל עדיין, מה, אם אתה יכול לבחור כאילו יום בשבוע, יומיים בשבוע, זה נחמד ככה.
0: כן, אבל אין את ההווי של העבודה, של לפגוש את האנשים שאתה עובד איתם, ו...
1: איזה לפגוש את האנשים? תראה את מי אני פוגש פה, אותך.
0: זה כיף,
1: למה אני צריך את זה? למה לא מהבית?
0: תגיד רגע, אילן.
1: זוכר ששידרת מהבית, שהיה לך קורונה?
0: זה גרוע מאוד, אני ממש לא אוהב לשדר מהבית.
1: לא, נכון, אתה צריך להרגיש את
0: האולפן,
1: מיקרופון וזה, ברור, ברור, גם לראות, אתה יודע שאתה גם בדיאלוג עם בן אדם, אתה רוצה לראות.
0: חד משמעי.
1: אתה ב...
0: יותר מזה, אני גם חושב שנניח ללמוד, לעשות חוג, אתה צריך ללכת לחוג כדי לעשות אותו. נניח ללמוד גיטרה, כן? זה משהו שהיית יכול, שהמורה יבוא אליך ללמוד את הגיטרה.
1: נו, אז אתה צריך ללכת אליו?
0: אני חושב שאתה צריך ללכת כדי, כאילו,

0: אני לא אוהב פגישות בזום. אני לא אוהב את זה, אני רוצה להיפגש עם האדם כוס קפה בבית קפה. מה,
1: זה נושא אחר עכשיו? זה נושא אחר?
0: לא, זה באותם עולמות. של אתה יושב בבית מול הזה ועושים פגישה בזום.
1: זה נכון.
0: אני מעדיף לשבת אותו בבית קפה ולעשות שם חצי שעה, שעה של...
1: לדבר צריך ללכת, זה מה שאני אומר, כעיקרון בחיים.
0: לקום, להתלבש, לצאת.
1: כן, כן, כן, כן, לעבודה, לצאת, לחוג, לצאת.
0: להתארגן, לזה, להתאפר.
1: כן.
0: שוב, אתה יודע, לא נשים אייליינר תוכן ומסקרה כשאנחנו יוצאים עכשיו לאיזו פגישת עבודה, זה יהיה מוזר.
2: האמת שהקשב שלך הוא פחות כשאתה לא מול הבן אדם.
1: למרות שאם אתה בזום...
0: לא, אני בלי קשר, אין לי קשב. לא חשוב אם אני מולו, שאני בזה. לא, אין לי קשב.
1: אם אתה בטלפון בזום, אז אתה כאילו מגביר קשב כי הוא רחוק, אז כאילו אתה...
0: אתה כל הזמן עסוק באיך אני נראה בזום. מה יש מאחוריי? רואים את הטריס הזה? רואים את הזה?
1: טוב, מה זה, בדיחות זום עכשיו?
0: לא.
1: זה קורונה.
0: זה ניתוח מעמיק של הזום.
1: אבל דיברנו על זה בקורונה לפני 5 שנים.
0: לא, מה זה? יש מלא פאצ'ים חדשים על זה. מה אתה אומר אילן?
2: בתקופת המלחמה, התלמידים
0: למדו
2: דרך הזום.
0: דרך הזום, נכון.
2: מאוד קשה.
1: כן, כן.
0: היה מאוד קשה, נכון. זה גם משהו ששווה לגעת בו.
1: כן, נכון. שלא דובר על הדור הזה כמה הוא סבל.
0: דור הקורונה והמלחמות.
1: נכון.
0: סתם אילן, כל הכבוד. אנחנו ילדים של חורף שנת 2023.
1: נכון.
0: תגיד, אילן, אז מה אתה אומר?
2: מה אני אומר לגבי מה?
0: בכלל, מה קורה איתך?
2: באופן כללי, לא, חול לפחות מעניין אותי האמת.
0: אתה לא אוהב לטוס, אתה לא אוהב לטייל. הקו שלך הולך ומשתבש, תדע לך.
1: אז ככה שנעשה את החידון כמה שיותר מהר, כדי שלא נגיע לשיבוש מוחלט. תגיד, כאילו אנחנו 20 יום לפני בחירות,
0: נו.
1: אני לא מרגיש בחירות באוויר, אני כאילו לא יודע, כאילו, אני חושבתי שזה יהיה הרבה יותר...
0: הבטח טלוויזיה, הבטח רשתות חברתיות, יהיה לך בחירות לתוך הפנים.
1: מה, שלטים, שלטי חוצות, עניינים...
0: זה כבר לא?
1: נכון, כן.
2: עושים לאותו סבב כמו שהיה בעבר, 4 מערכות בחירות, זה לא הכרעה.
1: אתה אומר אנחנו לקראת מערכת רודפת מערכת?
0: אתה אומר את זה מנקודת מבטו של סוקר, של דוגם, של מישהו שבאמת בא מהעולם הזה של מנדטים סקרים?
1: מפת הגושים לא מותירה לך, לא מותירה לך זה.
0: אלא ללכת לעוד סבב ועוד סבב. מה נעשה עם כל הסבבים האלה?
1: אז אולי נחליט,
0: צריך לשנות את השיטה.
1: אולי, לא, אולי כציבור נחליט מעכשיו שכאילו, בוא נעשה כאילו זה הסבב השלישי.
0: עכשיו זה כבר כן. בדיוק.
1: בואו נגיד לעצמנו, עכשיו זה השלישי, תצביעו לפי כאילו זה כבר עשינו 3 סבבים.
0: כן, עכשיו זה סבב
1: טוב, אילן,
0: ראשון, ואז עוד סבב ועוד סבב. אני רק חושב על... על מצב של גנץ כבר בסבב השלישי, מה יהיה? לאן עוד אפשר לרדת? מ-0.5 ל-0.2 ל-0, הוא פרי במינוס. הוא כבר יהיה חייב מנדטים.
1: להפך, בסבב השלישי רביעי,
0: פתאום נסיקה מטורפת.
1: לא, הוא גם יגיד, חבר'ה, עכשיו תבינו, תחזרו אליי, כי אתם מבינים שהם.
0: ואז כולם חוזרים.
1: טוב, טוב. אילן, אנחנו נלך על חידון אקטואליה. זה מה שאנחנו... כן, סבבה לך?
0: אתה צריך לעבור פה 4 תשובות. וזה אפשרי, שיא כל הזמנים של התוכנית הוא 8.
1: מי ייתן שגם תענה על 5 ותבחר שיר?
0: אה, כן, מה תבחר? איזה שיר? רגע, איזה שיר?
2: אני אתן לכם את השם של המבצע, זה סוזן וגה, מכירים?
1: איזה?
0: סוזן וגה, מה העניין? זה לוקה? זה לוקה?
1: לא, לוקה?
0: לוקה, אוקיי.
1: אוקיי.
2: אחלה שיר בעיניי.
1: שיר חמוד, היו לה אפילו יותר יפים מזה, שאותם אני לא זוכר כרגע.
2: זה הכי
0: מפורסם. זה שם מתוק, כן.
1: נכון. יאללה, בוא נתחיל. בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
1: מה שם הדמות של קרן מור בסדרה קופה ראשית?
2: אמור.
1: מה שמו של ההורמון המופרש במצבי לחץ וגורם להעלאת דופק?
2: קורטיזול.
1: לא. השחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו. באיזה בחזה הוא שיחק לצד יונה אתרי?
2: שלמה המלך ושלמה.
1: נכון. מי ביים את הסרטים ספרות זולה להרוג את ביל?
2: טרנטינו.
1: נכון. איזו תעלה מחברת בין הים התיכון לים אדום?
2: תלת סואץ.
1: זה נכון.
0: זה נכון מאוד אפילו.
1: כן, זה מדויק.
2: התחלה חלשה.
1: ההתחלה הייתה חלשה, אבל הסוף היה מאוד
0: כל
1: מאוד
0: התחלות
1: חזק.
0: כל ההתחלות
1: קשות.
2: קשות, אבל אחר כך טוב יותר.
1: ואחר כך או שזה מצטדר או שזה לא
0: או
1: מסתדר.
0: או שזה ממשיך ומתרסק.
1: נכון, או שזה נשאר בקו ישר.
2: לא, היה בסדר.
1: לא, לא,
0: במקרה שלך זה היה בהתחלה קשה, אבל הסוף היה מצוין.
1: אז כמה יש לו?
0: 3 תשובות. כוכב השביט. היא קרן מור בקופה ראשית, ואדרנלין, זה ההורמון שמופרש במצבי לחץ.
1: אתה לא ביג פן של קופה ראשית.
2: איזה הורמון?
0: לא. אדרנלין, אדרנלין.
1: אדרנלין.
0: אדרנלין.
1: קורטיזון
0: זה מעט דופק.
1: כן. אתה לא ביג פן של קופה ראשית, אני שמתי לב.
2: תשמע, יש שם את הבחור הערבי הזה, זה מה שמוכר שם, אני יודע, רמזי.
0: הבחור הערבי, זה הסיכום שלך, אלה כבר 30 עונות, צידה מיליארדי צפיות, וזה הבחור הערבי.
1: אני גם יודע מה יש שם, אני רק אומר שאתה לא ביג פן של כוכב.
2: לא, פחות.
1: אתה לא יושב בבית ומחכה לפרק חדש שיצא.
2: אני אראה יותר את
1: תעופות
2: החקירה.
1: תעופה בחקירה. האמת שזה באמת תעופה בחקירה, משהו שיעזור לך בחיים. קופה ראשית, אני לא רואה איך זה עוזר לך בחיים. זה מצחיק, זה מצוין.
2: לא יודע כמה זה נכון, כמה זה נכון מה שהבחור אמר, אבל בוא ניתן לו.
1: אם הוא אמר, זה נכון. מה זאת אומרת זה רמה זה נכון? למה ש...
2: נגע בהגעים, בסדר.
1: מה אתה מזלזל?
0: במי זה זה לא הייתי, לא הייתי
1: בזה שהציל את המטוס.
0: מה עכשיו, מה כן, מה זה זול?
2: המזל הגדול שהיה צוות נוסף, זה המזל הגדול.
0: לנחיתה,
1: לשילוב.
2: הוא לא היה מנחית את המטוס, בוא נגיד ככה. להנחית הוא לא היה מנחית.
0: אבל אם הוא לא היה, לא הוא, כל הארבעה שלקחו חלק, אם הם לא היו לפני שהטייסים הנחיתו, אז האירוע לא היה נגמר טוב, זה היה נגמר
1: רע. אבל אתה יכול...
2: אני לא מדבר על המאבק, זה בסדר, זה גבורה, אבל מעבר לזה...
0: כל אחד תרם את החלק שלו לאירוע. אלה איזי עטה את הרעש, הם השתלטו על זה, הם הנחיתו את המטוס, משרד התחבורה לא עשה כלום.
1: אם זה לא היה זה, וזה לא היה עושה את זה, וההודי לא היה פותח את זה וזה וזה, אז לא היה כלום.
0: נכון.
1: אם גם המטוס לא היה... אם גם לא היה קורה כלום, אז גם לא היה קורה כלום, אבל רק התשלום...
2: מה שנקרא, הלך משמיים, תרתי משמע.
0: כן.
1: יפה, אילן. אני... נס משמיים תרתי משמע. יפה.
0: הנה, יפה.
1: יפה. סיכם את זה ממש מקורי.
0: לא, אתה הולך וממריא, כמו שאומרים אילן בשיחה הזאת. זה יפה מאוד. אבל עכשיו בוא ננחת ככה בעדינות.
1: ולא בהתרסקות.
0: ונרד חזרה לקרקע, אילן.
2: אחלה יום.
0: נכון, תודה. אני עושה משהו רק זה, כן, אני אומר, השיר לוקה, אמרתי מתוק, חמוד וזה, לא. הוא שיר שעוסק בהתעללות בילדים ואלימות במשפחה, וזה שיר כואב וחזק מאוד. תקנו ב... טלגרם ובוואטסאפ, תודה לכם.
1: אילן.
0: אילן כבר לא איתנו, זהו.
1: אתה לא איתנו? ביי.
0: מזמן כבר לא איתנו.
1: נצא להפסקת פרסומות ותכף נמשיך. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. פיגמנטופ.
16: לוקחים את הקיר לטוב.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר טוב. זה שיק. הטלפון שלנו לחידון אקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: מה אני רואה פה שצריך לעבור? 4 תשובות. אנחנו לקראת הכרעה. תרימי טלפון עכשיו, עשי טובה, תתקשרי ותדברי איתנו, או אתה.
0: אני?
1: תרים טלפון ותדבר איתנו.
0: בטח, בטח.
1: אנחנו לקראת אחת, צריך לעבור 4 תשובות. אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90. אפשר עדיין להיכנס לפני?
0: אפשר להיכנס לחידון, לא רק זה. אני מאוד מקווה ש...
1: כן, רשימה.
0: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. זה אמרנו, אפשר להתקשר כבר עכשיו. ובוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו בענייני משפטים שאנשים אומרים שחוזרים מחול ויכולים להטריד, להפריע, לא לבוא טוב, להצבן לפעמים את אלה שנמצאים בארץ ולא היו כל כך בחול. אתה יודע, זה משפטים שרומזים משהו על החוויה שלהם שם בחול, או שהם נשארים עם איזה שובלים של חוליות בשפתם ובהרגשתם, והם צריכים, אתה יודע, לדבר על זה. ולהגיד את זה, כמובן לפרוק את זה.
1: חזרתי משוויץ וגרמניה וצרפת, לא נופים,
0: או שאתה קורא או שאתה לא קורא.
1: לא, אני רוצה להבין בכלל, כן, אוקיי, חזרתי משוויץ, גרמניה וצרפת, ולמרות הנופים המדהימים,
0: אין כמו הגולן.
1: אין כמו בארץ, כן, נכון, נכון. כן, ואז יש לך נופים כאלה, אוקיי, בסדר, יפה מאוד.
0: מה זאת אומרת הטריק זה לבקש? יפה, יעקב כותב, שהטריק, הוא מדבר כנראה על השווארמה שדיברנו מקודם, שהטריק זה לבקש בפיתה רק טחינה ושומן. כאילו, לא לבקש ממנו קוב, כי ברגע שאתה פותח לו פתח...
1: לא,
0: ברגע שאתה פותח לו פתח לשים דברים אחרים, אז הוא יפחית בכמות הבשר ויתחיל למלא את זה בקרוב.
1: תן לי רק, אגב, יש אנשים שבפלאפל, הוא אומר, שים לי רק כדורים. כדורים וטחינה. אל תצא לי סלט, זה, אני מקבל פחות כדור.
0: ומה קורה אז?
1: אתה מתחיל עם איזה כדור, שניים הם מתחינה.
0: נו, לא, אבל באמת זה יבש.
1: ואתה מוסיף עצמך את הסלטים, אבל יש שם חניון שלם של סלטים יש לך שם.
0: אבל לא תמיד, לא דינם של הסלטים שבחוץ כדינם של הסלטים שבפנים. זאת אומרת, סלט עגבניות...
1: יש יותר תנועה בסלטים שבפנים.
0: גם תנועה וגם...
1: תחלופה, כן.
0: לא, הם גם יותר מלמעלה. הם סלטים של הלמעלה, אלה שבפנים. זאת אומרת, את הכרוב הסגול... אתה לא תראה בחוץ.
1: בחוץ זה הירקות, זה החריף, זה תחינה, זה...
0: את העגבניות אתה לא תראה בחוץ, הן לא מסתובבות שם בחוץ, הן שמורות היטב.
1: אני אוהב את המשאבת תחינה, אני מאוד אוהב את המשאבת תחינה. יש משהו כיפי ב... להוציא את התחינה ממשאבה.
0: אני לא יודע, אני לא יודע כמה זה כיף, אני באמת לא יודע.
1: פעם זה היה מין קערה כזאת, ואתה מוסיף עם כפית ארוכה כזאת, התחינה מלמעלה.
0: מה ההבדל?
1: משהו במשאבה יותר כיף כזה, לא יודע.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. ומה...
1: מה לגבי הודעה קולית, זה משהו שיכול לעניין אותך?
0: מה לגבי הפיכת הפיתה באמצע האירוע?
1: מה זאת אומרת?
0: אתה הופך את הפיתה באמצע האירוע?
1: איך אני הופך? יש לה צד אחד למעלה פתוח.
0: לא.
1: משנה כיוונים וזוויות, כל הזמן אתה עובד זווית פיתה מול זווית פה, כל הזמן.
0: עד כדי כך שאתה הופך את הפיתה, זה אני מדבר. זאת אומרת שהצד שהיה אליך הופך להיות מחוץ אליך, אתה מבין מה אני אומר?
1: לא.
0: הופך ככה, ככה.
1: למה שאני אעשה את זה? אם יש לי גדה אחת שהיא גבוהה יותר, אז אני הולך אליה ומיישר כל הזמן.
0: אז למה שלא תהפוך את הפיתה?
1: כל הזמן אני משחק עם הזה, אבל חשבתי שאתה מדבר על להפוך להפוך, שניפול לבשר, הבשר ייפול.
0: נו, די, לא צריך להיות זה.
1: לא יודע, אני לא יודע.
0: לא צריך לעזור.
1: אין לי מושג אתה, לא יודע מה שמת לי בפיתה.
0: שרון, שלום.
1: היי, שרון.
2: אהלן, אהלן.
0: או, שרון, שרון.
1: סוף סוף מדברים.
0: אני רואה עם רוח שובבה.
1: רוח שטות אפילו.
0: בין כמה מאיפה, מה עושה, שרון?
2: בן 57, מאלפי מנשה.
0: כן.
2: סמנכ"ל שיווק ומכירות בשני מפעלי מוצרי בנייה.
0: שני מפעלים? אז הם לא מקנאים אחד בשני שאתה גם שלהם?
2: הקינה מבורכת.
0: היא טובה.
1: רגע, זה אותו מפעל, שני...
0: לא, בשני מפעלים שונים.
2: לא, זה לא אותו מפעל, זה שני מפעלים שונים, שני בעלי... יש את ההצגה, המשרתם של שני אדונים.
1: כן.
2: זה אני. אני המשרת.
1: ומפעל A יודע על מפעל B והפוך?
2: ברור, ברור.
1: הם לא מתחרים, אבל...
0: יש
2: דברים שמתחרים, יש דברים שמתחרים בהם.
0: שניהם עוסקים במלט. מלט אמרת?
2: לא, לא רק מלט, מוצרי בנייה, זה לא, יש מוצרים שהם חופפים.
1: הבנתי.
2: אני אזמין אתכם ליום עיון, זה פרזנטציה.
0: זה לא ממש,
1: זה לא מתקדם. לא רואה אותנו באים למפעל הזה, אני אומר לך את האמת.
0: לא למפעל הזה ולא למפעל השני.
1: אפשר להתפצל, תלך אתה למפעל הראשון, אני למפעל השני. אין בינינו תחרות, אנחנו לא...
2: אוקיי. טובים השניים מן האחד.
0: כן. אז רגע, איך אתה יודע באיזה יום ללכת לאיזה מפעל?
1: תחמים זוגיים.
2: אני הולך לשניהם, אני לא הולך פיזית, אבל אני קם בבוקר, אני לשניהם.
0: באותו יום אתה אצל שניהם.
1: תשמע, אם שני המפעלים מרוצים ממה שאתה נותן, סבבה.
2: 10 שנים, אני חושב שזה אומר משהו.
0: יפה. ואתה עצמך אוהב את עבודתך ואת המפעלים?
2: מאוד, מאוד, מאוד.
1: יש מפעל אחד, בלי להגיד כמובן איזה שאתה אוהב אותו יותר, יותר כיף לך שם, כאילו?
2: אין כזה דבר. אני אוהב את שני...
1: אתה אומר, כולם היו מפעליי.
0: אבל האנשים במפעל א' יותר חביבים ונחמדים
1: ממפעל... מבחינת החומר האנושי.
0: לא המלט, אלא החומר האנושי, לא החומר הבנייתי.
1: נכון, לא החומר גלם, החומר...
2: אתם פה ליצור שריפות ובלגן, אני פחות.
0: עם מי אתה חי בעבי מנשה?
1: שריפות, רוק על זה חול, בטח לא חסר שם.
0: עם מי אתה חי בעבי מנשה, עם מי אתה גר?
2: עם אשתי האהובה. ושלושת בניי
0: אהובים גם כן.
1: ואישה אחת, זאת אומרת, פה אין A ו-B.
0: זה כמו שיש ריבוי אהבות, יש לו ריבוי מפעלים.
1: כן.
0: כן, נכון.
1: זה פוליגמיה של עבודה.
0: כן, נכון, אבל פה...
2: פה אני משרת בודד.
1: כן, משרת בודד.
0: יפה, יפה, יפה מאוד. טוב, אלפי מנשה. איך קוברים הימים באלפי מנשה?
1: ליאור הצטרף לטלגרם.
0: בוקר טוב, ליאור.
1: כן, תודה.
2: הימים עברו מצוין בחגים וכל החופשים.
0: יש מפורסמים? יש סלבס באלפי מנשה?
2: סלבס? אני חושב, אני סלב, אני לא... אין לנו סלבים.
1: חוץ ממך, כן. השאלה של ליאור שואל זה, איזה מפעל נתן מתנה יותר שווה לחג?
0: שאלה טובה.
1: כן, זה בשביל זה הוא גם מצטרף כנראה את הנדו.
0: שאלה טובה.
1: אבל בטוח הייתה מתנה אחת יותר.
0: מה?
2: קינה מבורכת. אמרתי לכם שזה קינה מבורכת.
0: אתה יכול גם לשחק עם זה, להגיד, אלה נתנו 300 שקלים בצו, ואתם
2: בזה, כן. בדיוק.
0: טוב, יופי, שרון.
2: אין תלונות, מאוד מרוצה.
1: יפה מאוד, יופי. גם הם מרוצים ממך, אני בטוח.
0: מה אתה אוהב לראות בטלוויזיה בימים אלה, שרון?
1: וואי, ראיתי סדרה.
2: אני בעיקר איש של ספורט, אני רואה הרבה יותר ספורט
0: מאשר סדרות. מה, משחקים או סדרה על ספורט?
2: משחקים, גם סדרות של ספורט.
0: כן, אז מה אתה רואה עכשיו, בקיצור?
2: משחקים. יש לי שני כדורסלנים בבית, אז אני גם הולך למשחקים שלהם.
0: וואה, מה זאת אומרת שני כדורסלנים?
1: אצלו הכל זה בשניים.
2: שני בנים שהם משחקים כדורסל.
0: בקבוצות ליגות?
2: שונות.
0: גם שונות, גם פה יש תחרות.
1: ויש אחד שהוא יותר טוב מהשני?
2: גם פה יש תחרות. שניהם מצוינים.
1: מי הביא מתנה יותר שווה לחג?
0: שניהם מצוינים. מה הגובה שלהם?
2: 1.90 מטר ו-1.85 מטר.
1: אז אחד משחק...
2: הם שיחקו ביחד בקבוצה, באותה קבוצה, שנה שקבוצה
0: שעברה. זה לא טוב.
2: זה לא טוב, אתה אומר?
0: זה לא טוב. זה כמו שני תאומים שהם באותה כיתה, זה כאילו כל הזמן זה צריך לפצל אותם, לדעתי.
2: כן, ואז הם פוצלו אותם השנה.
0: רגע, וכשהם נפרד, הם נותנים ביצועים טובים יותר?
2: גם שהם היו ביחד, הם נתנו ביצועים דווקא. אני לא חושב...
0: לא?
2: דווקא זה כן, זה...
0: אוקיי, אוקיי.
2: זה היה איזה חלום קטן שרציתי שיקרה, וזה קרה.
0: שמה?
2: שהם ישחקו ביחד באותה קבוצה.
0: וואי, בשבילך זה התרגשות, חבל על הזמן.
2: כן, זה גם חוסך בדלק ובזמן. אתה הולך למשחק אחד, וזהו.
0: במפעלים לא אכפת לך לבזבז דלק על שני מפעלים שונים, אבל על הילדים...
1: הילדים הוא מאחל אותם מאותה קבוצה, זה לא, זה כבר יוצא לי מהכיס שלי.
0: רגע, זה כזה, זה מהקבוצות המפורסמות והגדולות?
1: איזה קבוצה?
2: לא, אחד בליצור שומרון בליגה לאומית.
0: הוא בליצור שומרון?
1: תשמע, ליצור שומרון, אוקיי.
2: אני אומר לכם, תבואו לאלפי מנשה.
0: והשני?
2: ואני שם איזה משחק, והשני בפועל כפר סבא.
1: אוקיי. רגע, איזה גילאים זה? זה נוער או שזה כבר בוגרים?
2: לא, בוגרים.
1: בוגרים.
2: הגדול בן 23.
1: באיזה ליגה?
2: בליגה לאומית.
1: הפועל כפר סבא בליגה שנייה.
2: לא, הפועל כפר סבא בארצית.
1: שלישית. אז שומרון בליגה שנייה?
2: כן.
0: למה לא שמת אותה? יש אילת, אני יודע, חזקה, לא? אילת?
2: אילת,
1: חזקה, יש לך מכבי תל אביב, הפועל ירושלים.
0: לא, מהלא גדולות, זאת אומרת...
2: ליגת העל.
0: דרוקר, אח של רביב דרוקר, איפה הוא מאמן?
1: שרון דרוקר, אני לא יודע אם הוא מאמן היום, אין לי מושג.
2: לא, אני לא יודע, לא, הוא מאמן בראשון לפי דעתי אולי.
0: נו, למה לא שמת אותם שם?
1: אתה רוצה שנזרוק מילה לדרוקר?
2: לא, זה לא שמת, זה לא חוג.
0: אז איך זה עובד?
2: שמת ילד.
0: איך זה עובד?
2: זה מאוד קשוח, מאוד קשוח.
0: באמת?
2: זה מאוד, מאוד. יש הרבה כדורסלנים.
0: נו.
2: ולפעמים אתה יכול להישאר בלי קבוצה. זה לא כזה פיקניק.
0: אני לא מבין למה.
2: למה לא... יש בקבוצת כדורסל 15 שחקנים. סגל.
0: כן.
2: וכך בחשבון, אם אתה בליגה לאומית, אז יש כבר גם זרים. ויש צעירים, ויש פשוט מבחר מאוד גדול.
1: הרבה דברים שיקרו שיתחברו בשביל
0: ש... חשבתי זה כמו כזה כשאתה
2: מתחיל.
1: יש לך מיליונים שרוצים.
0: כאילו כשילד, אתה שם אותו נניח הוא כדורגלן, אתה שם אותו בחוג של, לא חוג, לא יודע מה, של מכבי נתניה. מכבי נתניה.
2: אוקיי. אתה משלם על זה. פה מתחילים לשלם לך.
0: רגע, אבל אם הוא ממש טוב...
1: רגע, שנייה, חכה עם הכסף, שרון, שנייה.
0: אם הוא ממש טוב, אז כאילו, או זו בצעירים של מכבי נתניה, לא?
1: אוקיי. אבל יכולים לקנות אותו מקבוצה אחרת, מהצעירים של מכבי חיפה, פתאום מכבי תל אביב.
0: לא, אבל כבר יש לו מקום.
1: יש צעדי כישרונות שרואים אותו, באים לאבא.
0: אבל אני אומר, כהתחלה של משהו, אתה שם אותו במקום כזה...
1: כן, אבל אולי יותר קשה להתקבל לקבוצה שהיא יותר גדולה ומוכרת, ואז עדיף לך אולי קבוצה קטנה, ושם להתבלט.
2: בואו נעשה לכם סדר.
1: אני רק אגיד לך ששרון דרוקר מאמן הפועל חיפה היום.
2: חיפה, אמרת? תודה. נכון, נפגשנו איתם.
0: אוקיי. אוקיי.
2: ויש תוכנית, וזה עולם מאוד...
0: מדהים, מדהים. איזה יופי שמצליחים בזה.
1: בטח, בטח, מה זה?
0: יפה.
1: זו דרך, זה יפה.
0: יופי, שרון.
2: תודה, תראה, תמשיכו.
0: רגע, ויש עוד ילדים במשפחה?
2: יש בת שעושה את כל הטוב הזה עוד יותר טוב.
1: מה היא עושה? גם כדורסל?
2: לא, תודה לאל.
1: מה?
2: היא ריקוד.
1: היא הקטנה? רגע, הם תאומים אמרת?
2: היא הקטנה. לא, הם לא תאומים. 3, 20 ו-15.
0: איזה מדהים, יופי.
1: יפה, זה בספורט, באומנות, בזה, יפה.
0: שרון.
1: אחלה.
0: יאללה, בוא נלך על חידון אקטואליה. קח לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. והנה זה מתחיל. 3, 2, 1. מהו הרגש הגבוה ומבורסם ביותר ביפן?
2: עבור.
0: איזה שוק מפורסם בלב ירושלים ידוע בדוכני מזון וחיי לילה?
2: יהודה.
0: נכון. איך נקרא האצטדיון הביתי של ביתר ירושלים לפני האצטדיון טדי?
2: אימקה.
0: נכון. מה שמו של הכוכב הלכת ממנו הגיע סופרמן?
2: מאדי מרס.
0: לא. איך נקרא המעבר הדרומי שמפריד בין ישראל למצרים?
2: סבא.
0: נכון. איזה פארק בתל אביב משתרע לאורך נחל הירקון?
2: אריאל שרון. פארק
0: הירקון. פארק הירקון זה נכון, זה גם יודעתי נכנס.
1: כן, על הזמן וזה וזה. כמה אנחנו? 1, 2, 3, 4 תשובות, יש פה ראש בראש היום, יפה. ספר לך רק...
0: שיר אין כאן, שיר אין כאן.
1: נכון, הפוג'י הוא המפורסם...
2: אין פה שיר, אין פה
0: שיר. למה, אם היה שיר, מה היית רוצה לבחור?
2: מה שאתה לא תיתן לי אותו, בבת שלי רציתי איזה שיר.
0: כזה?
2: אתה פחות אוהב אותה. מודעיה.
0: למה שאני לא אוהב אותו דייה?
1: למה לא? מאוד. שיר הממד? אני אוהב את שיר הממד.
2: כן, שיר הממד אחלה. בוא.
0: מה? פעם הבאה, מה שנקרא.
2: ככה לעצמך.
0: אז פעם הבאה נשים עוד דייה יפה. כל הכבוד. דש לילדים ותמשיך ככה. תודה רבה שהתקשבת שרון.
1: תודה, שרון. אני רק אספר לך שסופרמן הגיע
0: מקריפטון. נכון. תודה רבה גם להתראות שרון. ביי,
1: תודה.
0: אנחנו מסיימים את השעה הזאת, נודה לרחל גיל יוסף, ואחרי 9 אנחנו ממשיכים. שזה משהו שהוא מאוד מאוד יפה. להמשיך אחרי השעה 9. שכן ממשיכים גם אחרי השעה 9, שזה לא נגמר פה ועכשיו, אבל את השעה הזאת אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
1: מסיימים עם שיר ענק.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, השעה 9, אולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חשד לניסיון חיסול בירושלים. גבר כבן 50 המוכר למשטרה נפצע באורח קשה בפיצוץ רכב ברחוב מאיר פיינשטיין בעיר. נער בן 13 שהיה עמו ברכב נפצע באורח בינוני. במשטרה בודקים עם מטען חבלה וצמד לרכב. הצבא האמריקני פינה מבריטניה את כל 12 מפציצי B-1 שהוצבו בבסיס פרפורד בעקבות מידע מודיעיני על תוכנית איראנית לתקוף את הבסיס באמצעות כתבאמים ולפגוע הן במטוסים והן בחיילים האמריקנים שמוצבים בו. עוברים לכלכלה, יציבות נרשמת הבוקר בשוק המתח, מדווח כתבנו ניצן כהן.
16: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 3.05 שקלים. האירו נסחר גם הוא ללא שינוי ברמה של 3.43 שקלים. מחיר הנפט מתייצב הבוקר ברמה הנמוכה מ-$90 לחבית, מה שמושך את הבורסות בניו יורק לעליות שערים חדות. הבוקר החוזים העתידים על המדדים המובילים עולים, ובבורסה ייפתח המסחר כשפערי ארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.1%.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
18: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
18: כוכבית 6188.
15: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
18: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: להרשמה כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: טוב חברים, ברוכים הבאים לשעה נוספת של הבוקר כאן ברדיו 90. נכון
2: מאוד,
1: יום שלישי שעה שלוש.
2: זוכר שהם באים פעם בשבוע משינה?
1: בטח.
2: נכנסים.
1: בטח.
2: ונותנים את הקטע שלהם. נכון, נכון. אתה יודע, הם כל השבוע מתרגשים וכזה, ואז באים ביום שלישי.
1: יפה, יפה מצידם.
2: וכן, אין בעיה.
1: וזה באמת יום שלישי שעה שלוש.
2: הם רוצים שוב. תן לי יובל, תן לי יובל. ו...
1: יום שלישי שעה שלוש.
2: יפה.
1: נכון, יפה, תודה רבה, תודה רבה על המחווה הנהדרת הזאת.
2: יפה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, שהוא לא היה ש... נכון, שלא היה... כן, נכון, אבל...
2: כאילו, לא. יש פה תוכנית לא לעשות. אומר. טוב, לא. נו, נו, יאללה, תעשו.
1: לא, לא, זה מה ש... לא, לא.
2: יאללה, די.
1: טוב, בוא נתחיל את השעה הזאת, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם.
2: זהו, די.
1: בוא נתקדם. בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו הבוקר שאלנו אתכם,
2: כן.
1: לגבי אנשים שחוזרים מחול, איזה משפטים הם יכולים להגיד ש, ש, שיכולים לעצבן קצת ו, ולא להיות סבבה.
2: בר כותבת, אלה שחוזרים ואומרים לך, לא יודע, שם כאילו רגוע יותר, כן, משהו יותר כן, רגוע, כן. הכל רגוע, הכל רגוע, קצב אחר, הכל, הכל רגוע.
1: נכון, נכון, נכון.
2: ואייל כותב,
1: כן.
2: אתה לא מבין כמה זול, מה זה זול, פשוט הכסף שלך שם קונה יותר.
1: שלא כמו בניו יורק, שהוא קונה פחות. הכסף שלך קונה פחות שם. קפה עולה $5.5. כאילו 15 שקלים.
2: $5?
1: זה הרבה. גם בקבוק מים עולה. אבל מה שיפה זה שב...
2: כוס קפה בחוץ.
1: אתה יכול לשרה 12 שקלים.
2: כן, אוקיי.
1: כן, אני קונה קפה ב...
2: 12 שקלים,
1: כן. איך קוראים לזה? מה שיפה שבתחתית, ברכבת התחתית, אתה לא צריך...
2: סאב.
1: את לא צריך לתקן אותי כל דבר שאני אומר,
2: כי
1: אז זה מבלבל אותי.
2: לא, כי
1: אף אחד
2: לא מרכב התחתית.
1: אבל זה מה שיצא לי להגיד עכשיו.
2: הדיבור זה בסאבווי. זה כמו שאני אגיד לך...
1: עכשיו שאני מנסה להגיד, אני שוכח מה אני רציתי להגיד.
2: מזה שכחת?
1: כן.
2: אז אתה יודע מה, אולי עדיף שלא תזכור. עדיף שלא תזכור.
1: שאתה משלם אותו דבר, לא משלם. לא משנה מה, אתה משלם, שם את הטלפון ומשלם את אותו מחיר. $3.
2: גם פה. גם פה.
1: לא, זה עובד לפי תחנות.
2: לא, גם פה רכבת תחתית, שמונה, אני חושב שמונה שקלים.
1: היא לא תחתית.
2: שלנו.
1: היא לא תחתית.
2: בטח שהיא תחתית, מה קורה לך בתל אביב?
1: היא עילית.
2: לא, עכשיו היא מתחת לאדמה נוסע.
1: גם, כן. נו.
2: אותו מפתח תקווה לתל אביב.
1: אותו מחיר?
2: כן. לא חשוב איפה אתה יוצא באיזה תחנה, אגב, עם אותו כרטיס, עם אותו באפליקציה, אותו דבר זה, יש לך את
1: הכניסה
2: ויציאה. כן, כן, כן. הגיוני.
1: כן, זה לא, תמיד יש בכל מיני מקומות.
2: נוסעת בשביל התובנה הזאת שגם בסוף יש לך את זה פה בארץ.
1: לא, יש לי עוד תובנות.
2: תביא עוד איזה תובנה מעניינת, משהו על האמריקאים.
1: אנשים מאוד מאוד מאוד, בעיניי, לא רוצה לעשות, לא רוצה להכליל, אבל הם מאוד צבועים.
2: כן.
1: ומאוד גרידים, מאוד.
2: גרידים גם אנחנו,
1: לא,
2: אני אומר...
1: לא, לא, לא, תסלח טוב. לי מאוד, תסלח לי מאוד.
2: אנחנו לא גרידים, שמה, אנחנו חושב... לא חזירים, אנחנו לא גרידים.
1: לא.
2: אוקיי. Okay. הישראלים, הישראליות.
1: משהו, לא, בישראליות יש הרבה דברים אחרים, אתה יכול להגיד, גרידים?
2: כן.
1: לא.
2: או,
1: לא,
2: אני חושב
1: ממש
2: שכן.
1: לא.
2: אוקיי.
1: ואני אגיד לך מה,
2: לי,
1: יש משהו
2: לי,
1: בתרבות
2: לי.
1: שלהם שהוא, זה מגיע לי, זה משהו אחר. גרידים, זה נניח אתה יושב במסעדה,
2: כן.
1: הבנתי לא יושבת במסעדות, אתה יושב במסעדה, מנה עולה $17, אתה משלם בעצם $21, כי על זה הוא מוסיף את הטקס, את המס, ואז אתה משלם עוד, זה, אתה צריך לבחור כמה טיפ אתה בשיר, 20%, 25%, 28%. עכשיו, אחי, אני ישבתי במסעדה, לאכול מנה של 17, פתאום זה $27. כאילו, מה עובר עליך? אני באתי לאכול במסעדה שלך, למה אתה עוד ממני, לוקח עוד ממני ועוד? לא פייר. גם מה הקטע של טיפ 20%? איך הגעתם לזה?
2: זה מתחיל ב-20%?
1: כן.
2: אוקיי.
1: איך הגעתם לזה? בזה שאתה משלם, יש לך אפשרות לבחור כמה טיפ להשאיר לו. עכשיו, אתה קונה קפה, כמה טיפ אתה משאיר לי?
2: גם בוולט אתה מזמין, אתה בוחר כמה טיפ אתה יכול לתת לו מראש. לשליח.
1: שם, אני מדבר על בכל מקום, כל הזמן, תמיד, כשהמינימום של הטיפ זה 20%. כאילו, מה? למה? מה קרה?
2: ואתה מחויב לזה?
1: תראה, מה זה מחויב? אתה לא תשאיר טיפ.
2: 20%?
1: ואני מחל, זה משהו בתרבות.
2: בסדר, אתה ב-20% לא דרמטי.
1: לא, לא, זה המון וזה גרידי, גרידי. גרידי.
2: אתה משאיר לו פחות מ-15%, נכון? טיפ.
1: קודם כל...
2: אז אני אומר, אז בסדר.
1: לא, לא, זה לא בסדר. זה לא בסדר. וגם אתה מרגיש שכל דבר זה כסף, כסף. כל הבניינים זה להראות כמה כסף יש לנו. כל בניין גבוה זה...
2: זה ניו יורק, זה גורדי שחקים, זה הרעיון של העיר.
1: אבל הרעיון של העיר, זה כסף, זה כסף, הכל כסף. הכל לקחת כסף, להראות כסף.
2: דרור, אני מצטער להגיד לך גם פה.
1: לא.
2: טוב.
1: לא. אני מצטער להגיד לך
2: שלא. גם פה כסף, כסף, כסף, ובניינים, ויותר גדולים.
1: לא, מה אתה משווה?
2: ובסדר.
1: זה לא, יש פה...
2: לא, הכל יותר בקטן, אבל...
1: לא, יש פה... שהכל זה דבר אחד, הכל זה רק גרידיות וכסף, ולהראות כסף וזה. כל תרבות יש בה משהו, דברים אחרים. אבל לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
2: זה לא אותו דבר. טוב.
1: אין, נניח, אין... אין, איך קוראים לזה, לא רוצה להגיד רוח, אבל משהו מעבר, כאילו, יש כאילו רק חומר, אין את הדבר האחר. לא, לא רק רוח.
2: יש להם את ה...
1: ברחובות טוקיו יש...
2: רוח.
1: רוח. כן. שם זה אין, זה, הם לא, אין אמת, כאילו, הכל...
2: זה, כי זה...
1: באיטליה יש תרבות של...
2: זה האופי, כל עיר יש את האופי שלה.
1: לניו יורק אין.
2: זה האופי של ניו יורק. זה האופי של ניו יורק.
1: אין אופי.
2: זה האופי.
1: מה אופי?
2: אתה מבין? המהר, עכשיו, הכסף, הגורדי שחקים, הבלגן, זה...
1: אז זה לא אופי.
2: כמו תחנת רכבת אחת גדולה, זה האופי של העיר. זה כמו תל אביב, יש לה את האופי שלה, זה אופי אחר מאשר חולון, יבנה,
1: אז אני התרשמתי.
2: ירושלים.
1: התרשמתי
2: ירושלים יותר רוח.
1: נכון.
2: תל אביב יותר קצב מהיר ובלגן וכזה, וכסף יקר, והכל יקר, ואין חנייה וזה.
1: זה אין אופי.
2: זה האופי.
1: זה ריק, זה חלול. אם אתה חושב שזה האופי, זאת אומרת, אם זה האופי, אז זה חלול.
2: תגיד, למה נסעת לניו יורק? למה טסת לניו יורק? אני שואל את עצמי עכשיו. למה טסת לניו יורק? מה, היית חוקר קצת בודק. אני הייתי בניו יורק, אמנם לפני המון שנים. אני אהבתי.
1: זה שאתה מאבחן או מספר על דברים שזה בעיר, זה לא אומר שאתה לא אוהב. אני ממש נהניתי. מאוד מאוד נהניתי. אבל אני יכול להגיד לך שיש דברים...
2: יש דברים שהם לא...
1: שאתה יודע, שזה כמו, אתה יודע, לא יודע. אתה פתאום מגלה דברים, פתאום תובנה על העיר. רצית תובנה, אמרתי לך על זה. אותה רחל גיל יוסף שלנו מצטרפת אלינו עכשיו
3: בפינתה. הלו גייז,
1: סבן בום.
3: אבל רק שירים בעברית.
1: שירים בעברית שאת... אנחנו נשמע את שבע השניות האחרונות של השיר?
3: לא, הראשונות.
1: אז זה לא שבע בום.
2: זה בום שבע, זה שבע בום.
3: זה גם שבע בום.
1: לא משנה, שומעים את שבע...
2: תחילה של שיר.
1: תחילה של שיר. את שינית את הפינה, מה שזה.
3: לא, זה היה ככה גם לפני שטסת.
2: לא,
1: לא משנה, שבע בום, אנחנו שומעים תחילתו של שיר ומנסים לזהות מהו השיר, ומדובר בשירים ישראלים כמו שאמרת.
3: קלאסיקות.
1: אז בואו נשמע את השיר הראשון. ערב כחול עמוק של ריטה.
3: יפה.
2: שלמה עידוב.
3: יפה מאוד.
1: מאיר אריאל.
2: לא, שלמה עידוב אבל אלחין.
1: אז מה, לא סתרתי אותך. אני לא סתרתי, רק הוספתי עוד מידע. זה שאתה אמרת, זה לא אומר מה שאני אמרתי.
2: המקור אגב הוא של שלמה עידוב.
1: לא, המקור זה של ריטה. הוא גם ביצע את זה. הוא גם ביצע את זה.
2: שלמה עידוב כתב את זה בכלל בשפה אחרת. נכון?
3: לא, הוא נראה לי רק הלחין את זה.
1: הוא הלחין מספרדי.
3: הוא רק הלחין ומאיר אריאל
2: כתב. לא, בוא נעשה סדר. ערב כחול עמוק.
1: לא נראה שאתה עושה סדר, נראה שאתה עושה
2: דרגן. שלמה עידוב כתב את זה כשהוא לא היה בארץ בכלב, או שהוא היה בארץ ו...
1: לא בכלב, בכלל.
3: הוא לא רק הלחין את זה?
1: למה אתה אומר בכלב?
2: נעשה סדר.
1: מה זה נעשה סדר?
3: רגע, הוא יספר לנו.
1: הוא יספר.
2: קודם כל, תלחן שלמה עידוב.
3: רק לחן, ומי שכתב זה מאיר אריאל.
2: ב-94, ריטה חיפשה חומרים לאלבום חדש. לשם כך היא נפגשה עם... שלמה עידוב. בבית, כדי שישמע לה שירים שהוא הלחין ואיבד. הוא השמיע לה כמה יצירות שלא מצאו חן בעיניה. לפני שהיא עזבה, הוא השמיע לה שיר שכתב כשהיה בן 13.5, שלמה עידוב.
3: וואו.
2: ואז הוא עלה לישראל, עם משפחתו מארגנטינה, כתב את זה בספרדית, שפת האם שלו וכזה. ואז בארץ זה כבר...
1: אוקיי. טוב.
2: מאיר אריאל בסוף כתב את זה בעברית. אוקיי.
1: יאללה. שיר יפה.
2: מדהים.
3: ארז צודק.
1: נכון. תגבירי קצת את הזה שלך, כי אתה...
2: כן, בגלל זה הוא לא יצא.
1: לא, את הזה.
3: זה הכי גבוה.
2: אז תצמידי למיקרופון פשוט.
3: טוב, בסדר.
1: אבא, בואי נשמע את אבא.
3: אבא...
1: נתת קלים, נתת.
2: ההתחלה יותר קלה מסוף.
3: מה אתה אומר? נכון.
1: פעם הבאה תביא את הסוף. נו.
3: טוב, רגע.
1: אני יודע מה זה.
2: זה צביקה פיק?
3: לא.
1: את יכולה לשמיע את זה שוב במטוטה?
3: כן.
1: אני יודע מה זה, וזה מתחיל עכשיו עם טופים. זאת לא, זאת זמרת.
3: מי?
1: זאת לא, איך קוראים לה?
2: נו, בוסקילה.
1: מאיה בוסקילה.
3: לא, זאת לא מאיה בוסקילה.
2: זאת לא שירי מימון.
1: זאת שירי מימון.
3: גם לא, זה לא שירי מימון.
2: זאת מירי מסיקה? לא, לא, לא, לא.
1: רגע, שימי את זה שוב, זה מתחיל עכשיו בבומים, זה עכשיו יהיה טופים.
3: רגע.
2: כן.
1: כן, כן, כן, כן. עכשיו טופים. נו, מה זה?
2: תראה, היינו באזור כבר.
3: אתה רואה כבר תגובות?
2: לא, אני ראיתי, אבל כן.
1: אז תן לי רגע.
2: אתה רוצה את הרמז?
1: לא.
2: היינו באזור.
1: לא, אני יודע, זאת זמרת.
2: לא, אמרנו שירי מימון וזה, אז לא.
1: היא אמרה שלא.
2: אמרתי עוד שם, וזה האזור.
3: יחסית פופי.
1: אז זאת, כן, זה קרן פלס בשירה.
3: כן, כן, כן, כן, כן, כן. נו.
1: זה השיר.
3: איך קוראים לשיר? תן שורה אחת ואתה כבר תדע.
1: גשם, לא גשם.
3: קרוב.
1: מטר.
2: גשם מטורף, אבל מטורף.
1: מטר,
2: מטר. לא מטר, מטר. וואי, איזה מטר, איזה מטר, וואו, לא מאמין איזה מטר.
3: תנסה לשלוף שורה.
2: מבול, תודה לכל העולם שכתב את זה בוואטסאפ, וגם לכולם בטלגרם. לימור כתבה ראשונה.
1: שיר יפה.
2: נכון.
3: ממש.
1: זה מתוך סדרה?
3: לא.
1: זה שיר של ליווה סדרה.
3: לא.
1: שימי את השיר.
2: זה מרגיש גם מיכה שטרית.
3: לא, זה לא מיכה שטרית.
2: פאודה.
3: לא.
1: לא, לא פאודה. זאת להקה?
3: לא, זמר.
2: זה לא סינרגיה?
1: זמר? שמנגן על גיטרה, אני מניח.
3: כן.
2: זה דודו טסה.
3: נכון.
2: כן?
3: כן.
1: שימי את זה שוב.
2: זה לא אני רץ.
1: לא, מה פתאום.
3: לא, ממש לא.
2: לא, אני אמרתי שזה לא אני רץ.
1: לא, בסדר.
2: למה הסכמתי מתיק?
1: נו, מה? מה כותבים בטלגרם?
3: לא, נו, תנסו טיפה.
1: תעשה.
2: נכון, כן.
1: נו, אז איזה תעשה, כן, נו.
2: כן, בסוף מתרגלים, אדיר בוואטסאפ ראשון כתבה. ועוד... כולם.
3: כולם?
1: סוף מתרגלים להכל. נכון.
3: עוד אחד.
1: עוד אחד.
2: גם ידוע.
1: יאללה. סיגליות.
3: יפה.
2: התחתנה אבי מאושרת, דיוויד ברוז, דיוויד ברוז.
1: עכשיו
3: יגזר.
2: זה כבר להעליב אותנו.
3: לא יודעת.
1: היה לא יפה.
3: שלפתם ממש.
2: דני הצטרף.
1: מי?
2: דני הצטרף.
3: איזה דני?
1: לאן הוא הצטרף?
2: לטלגרם, דני.
1: באמת?
2: עם התמונה המושלמת של הכלב המתוקי. איזה מתוקי עם האוזן המקופלת.
3: רייצ'ל בשבילך, רייצ'ל.
1: גברת רייצ'ל. תודה רבה על הכל.
2: Thanks a lot.
3: Thank you, good eye.

0: כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: יפה.
2: תודה קרן.
1: קרן פלס, עם כל מה שזה אומר. טוב, אנחנו די על סף סיום.
2: בואו נכריז לזוכה בחידון.
1: אתה רציני עכשיו?
2: נראה לי שאתה יודע, נהוג להגיד מי זוכה.
1: בסוף התוכנית להכריז על הזוכה?
2: כן, זה ככה אוקיי, נוגע
1: טוב,
2: שאנחנו
1: יאללה.
2: עושים פה.
1: אני לא חושבת שאתה צוחק איתי קודם, אבל...
2: מה פתאום, חלילי,
1: אתה...
2: חלילי לצחוק. יש לי פה ראש בראש ירדן ושרון. הנה שני פתקים שכבר הכנתי לך מבעוד.
1: כן.
2: אצלך אחד, אצלך שתיים.
1: כן, כן.
2: ואחד מהם, אחד מהם, או ירדן, או שרון, אתה תשלוף, אתה תגיד לנו?
1: ירדן.
2: ירדן, מאור עקיבא, עם ארבע תשובות נכונות, לוקחת מהארוחה מפנקת במיוחד. מתת הבורגרן, ארוחת הקומבינה הענקית והמפנקת, מפנקת, ואם בא לכם להזמין, תעשו את זה באפליקיישן או באתר. ספר לך שבחוץ, כביש אחת, עמוס עכשיו ממחלף לטון ועד מחלף שער הגיא, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. ארבע. עמוס זה בדרום, ממחלף אשקלון צפון ועד צומת אמונים, וממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 5, עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף מורשה, וממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם אלה.
1: כן. דיווחי התנועה, כן?
2: דיווחי התנועה.
1: טוב, אנחנו עוד דברים. נכון.
2: מה?
1: זק כותב בטלגרם שהוא חוזר מחול, אבל מספר לך כבר על היעד הבא שלו שבתכנון. או שהוא עובר לך אחרי
2: חופש. יש לי כבר פיליפינים בקנה.
1: אחרי חופש אני חייב עוד חופש, נכון?
2: אני צריך את החופש מהחופש.
1: אלה הדברים, אלה המשפטים שמי שחוזר מחול תמיד אומר, וזה לא תמיד, אבל זה כאילו, אתה יודע, יכול להצבן את אלה שנשארים וצריכים לשמוע את ההתרחנות הזאת.
2: עלה סרטון של הפרופסור של הדייטים ששמענו קודם.
1: יופי.
2: עלה קישור עם הכתוב שם הפרופסור של הדייטים.
1: יש לי הצעה, קצת, אני לא יודע איך היא תתקבל.
2: הצעת ייעול?
1: אתה יודע מה, כן, אולי הצעת ייעול למדינה. למדינה. לעשות את יום הזיכרון לשבעה באוקטובר בשבעה באוקטובר.
2: כן.
1: חשבתי על זה ככה, חשבתי על זה, כי לא רוצים לעשות זה בשמחת תורה.
2: נכון.
1: כי זה שמחת תורה. אז
2: כאילו בעברית זה שמחת תורה.
1: ואז פתאום זה היה אתמול יום הזיכרון.
2: כן.
1: שזה יום חמישה באוקטובר.
2: שני, יום שני.
1: לא, אבל כאילו חמישה באוקטובר.
2: כן.
1: זה גם לא קשור, כאילו, לעשות את השבעה, וגם זה התקבע כשבעה באוקטובר, לעשות את יום הזיכרון לשבעה באוקטובר בשבעה באוקטובר.
2: אוקיי, בסדר.
1: רעיון.
2: זרקת רעיון למדינה, המדינה תקשיב לך.
1: אוקיי.
2: ואולי גם תייסד.
1: קחו את זה מכאן, קחו את זה מכאן.
2: כן.
1: מה עוד רציתי להגיד לך?
2: מאוד רציתי, תראה לי
1: שנייה. שבארצות הברית רציתי להגיד לך שבניו יורק...
2: עכשיו זה לא ייגמר הסיפור.
1: לא, זה הולך ייגמר. זה הברכה הכי מוזרה בעולם, שכשאתה יוצא ממקום, אומרים לך, have a good one.
2: Have a good one.
1: זה הברכה שלהם. כאילו שיהיה לך יום טוב כזה.
2: כן, במקום day.
1: כאילו, שיהיה לך אחד טוב.
2: כן. הם מתכוונים אבל ליום?
1: כן, נראה לי שכן.
2: או לדבר אחד טוב אולי. שיהיה לך דבר אחד טוב, כן.
1: שיהיה לך אחד טוב, טוב? שיהיה לך אחד טוב.
2: יאללה, דבר איתי.
1: שיהיה לך אחד טוב.
2: אחד? למה רק אחד, אבל...
1: כאילו שזה יהיה יום טוב כזה.
2: כן, שיהיה לך אחד טוב.
1: שיהיה לך אחד טוב.
2: כן. זה גם במקבונים שאתה מבקש, אני חושב שזה נקרא...
1: עושה במקבונים.
2: Fresh one, מקבונים מחבילה כזה, wet one, כזה גם כאלה, יש להם עם one.
1: לא, אבל הברכה של אחד לשני...
2: היא מוזרה
1: מאוד. נכון. שיהיה לך אחד טוב. מה זה הברכה הזאת? מה זה הדבר הזה?
2: Have a good one.
1: שיהיה לי אחד טוב? מה אתה רוצה ממני?
2: כן, אוקיי.
1: מוזר.
2: אבל חמוד, יש בזה משהו חמוד כזה, הבגלל.
1: כן.
2: משתמש טלגרם, יצטרף לטלגרם, כך הוא קורא לעצמו.
1: תגידו, אתם רוצים להצטרף לטלגרם שלנו?
2: אנחנו יותר מנשמח, בוא תסביר.
1: אז אתם מוזמנים להיות חברים בקבוצה המצומצמת של התוכנית.
2: בואו נהיה חבר'ה.
1: ובעצם ללחוץ בטלגרם בשורת החיפוש את שם הקבוצה, שהיא נקראת הבוקר בהי, הבוקר ברדיו 90. ולהצטרף, לעשות ג'וינט ולהצטרף אלינו.
2: נחמד מאוד לעשות את זה.
1: ואנחנו ככה מתברכים בחברים חדשים, שזה תמיד נחמד.
2: במהלך היום אנחנו קצת שם, כזה, מתקשקשים, פתאום בא לכם לשאול משהו, להגיד משהו, להעיר ולהעיר.
1: גם אנחנו שמים שם כל מיני דברים שאנחנו מדברים עליהם, או להשלים את...
2: דברים שהיו בתוכנית, כל מיני חתיכות מהתוכנית שאתה ככה...
1: להשלמת האירוע.
2: סיגל עכשיו יצטרף.

0: הצטרפה, תראה איזה קטע, סיגל חדד הצטרפה ממש עכשיו, איך שאמרת אתה הצטרפה.
1: ונגיד גם
0: ש... רחלי אליאס הצטרפה ממש עכשיו, איך שאמרת את זה.
1: היי רחלי אליאס, היי.
0: ערן ג'רבי, איך שאמרת את זה? את ההצטרפו, תלחצו ג'וין בקבוצה.
1: ערן ג'רבי.
0: הצטרף לקבוצה.
1: אז אנחנו רוצים גם להגיד לכם...
0: כל זה ממש כאן ועכשיו.
1: שגם אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, אחרי התוכנית, זאת אומרת, בבוקר ברדיו, אנחנו ברדיו.
0: לייב.
1: לייב.
0: חי.
1: לייב טו צ'אט.
0: מה שעכשיו אני אומר...
1: חי.
0: הנה, אמרתי את זה, זה היה... זה קרה.
1: במוקלט, אם תרצו, אנחנו בספוטיפיי.
0: תוכנית הזאת עולה כפודקאסט בספוטיפיי.
1: ושתי נקודות גם יצטרף לטלגרם. ואנחנו נהיה פה מחר. בלי חופשות, אה? די עם זה.
0: סופית אתה פה, זהו?
1: זהו, די, נגמר הסיפור.
0: יאללה חברים, תודה, ביי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי? או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא הסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602. 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. 12 פצועים בתאונת דרכים ביממה האחרונה באזור השרון. כוחות מד"א ומשטרה הוזעקו במהלך היממה האחרונה אל תאונות דרכים בנתניה, פתח תקווה, בכביש 2 סמוך להרצליה, בכניסה לשדות ים, בכביש 5 ליד מחלף ירקון, ובכביש 65 סמוך למחלף חנה. חופשים ופרמדיקים טיפלו בשטח בפצועה קשה, בשישה פצועים בינוני, ובחמישה פצועים קל. לאחר מכן פונו הפצועים, ובהם רוכבי קורקינטים חשמליים, לבתי חולים מאיר, הלל יפה ובלינסון, כשהם סובלים מחבלות שונות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. כתב אישום מוגש נגד שני תושבי נתניה, גבר ואישה, בגין עבירות תקיפה וגרימת נזק. על פי כתב האישום, השניים, בני 34 ו-39, שאינם מכרים מזה הרבה שנים, שוחחו בטלפון כשבשלב מסוים פרץ ביניהם ויכוח, שכלל גידופים הדדיים במהלך השיחה ולאחר מכן הודעות טקסט בעלות אופי מיני. בהמשך לאחר דין ודברים ביניהם, הגיעו השניים אל חוף פולג, כשהנאשמת הצטיידה בסכין ונקבע צמיג ברכבו של הנאשם. בהמשך, כפי שעלה מהחקירה, הנאשם תקף אותה בכך שמשך בשערה, נתן לה מכת אגרוף, לאחר מכן הנאשמת הקטה אותו באמצעות ידה. עם סיום החקירה, השניים מואשמו כל אחד על פי חלקו בעבירות תקיפה ובגרימת נזקים לכלי הרכב אחד של השני. עיריית כפר סבא התקנה על אישורה של תוכנית מפורטת להקמת פארק מחזור אזורי טלטן בסמוך למחלף אייל. על פי העירייה, הפארק צפוי לשמש תשתית אזורית מתקדמת לטיפול בפסולת עבור 15 רשויות מקומיות באשכול רשויות השרון, המונות יחד יותר מחצי מיליון תושבים. פארק המחזור, המקודם בהובלת אשכול רשויות השרון ובשיתוף עיריית כפר סבא, המועצה האזורית דרום השרון, קיבוץ אייל, משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה, צפוי לטפל בכ-360 אלף טונות פסולת בשנה. הקמתו נועדה לצמצם באופן משמעותי את היקפי הפסולת המועברת להטמנה, להרחיב את היקפי המחזור ולייצר פתרון אזורי מתקדם וארוך טווח לטיפול בפסולת. עוד נמסר כי הפארק החדש יתבסס על טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בפסולת, ובהן מתקן למיון מכני ביולוגי שאשר יאפשר הפרדה וטיפול בזרמי פסולת שונים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, להיטים ב-90, כן, התחלנו ככה באווירה הזו, ומפה נמשיך לשיר תקווה של אביב גפן, שיר נהדר כמובן. שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות.

Telephone on Blondes, כן, שנות ה-90. מפה נעבור עשור אחורה לאפרים שמיר, שקיבל הרבה ביקורת על מי הוא ומה הוא ולמה הוא. אז הוא כתב שיר שלא מעניין אותו כי הוא חבר בחברת עצמו.

אני אימצתי את הקונספט, אני לא יודעת מה איתכם. אני חברה בחברת עצמי, כן. גם אפרים שמי, חבר בחברת עצמו. זה רעיון מעולה. מפה נעבור לאדון שוקו, כן? אריק איינשטיין.

מפה נעבור להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת, להיטים ב-90. אנחנו איתכם גם היום, עד השעה 12 עם מוזיקה. טובה.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: היי, מה קורה?

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: 90 FM. 90 FM.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: 90 FM

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. 12 פצועים בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון. כוחות מד"א ומשטרה הוזקו במהלך היממה האחרונה אל תאונות דרכים בנתניה, בפתח תקווה, בכביש 2 סמוך להרצליה, בכניסה לשדות ים, בכביש 5 סמוך למחלף ירקון ובכביש 65 סמוך למחלף חנה. חופשים ופרמדיקים טיפלו בשטח בפצועה קשה, בשישה פצועים בינוני ובחמישה פצועים קל. לאחר מכן פונו הפצועים ובהם רוכבי קורקינטים חשמליים לבתי חולים מאיר, הלל יפה ובלינסון, כשהם סובלים מחבלות שונות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. כתב אישום מוגש נגד שני תושבי נתניה, גבר ואישה, בגין עבירות תקיפה וגרימת נזק. על פי כתב האישום, השניים בני 34 ו-39, שאינם מכרים מזה הרבה שנים, שוחחו בטלפון כשבשלב מסוים פרץ ביניהם ויכוח שכלל גידופים הדדיים במהלך השיחה ולאחר מכן הודעות טקסט בעלות אופי מיני. בהמשך לאחר דין ודברים ביניהם הגיעו השניים אל חוף פולג, כשהנאשמת הצטיידה בסכין ונקבע צמיג ברכבו של הנאשם. בהמשך, כפי שעלה מהחקירה, הנאשם תקף אותה בכך שמשך לה בשערה, גרר אותה, נתן לה מכת אגרוף. לאחר מכן הנאשמת הקטה אותו באמצעות ידה. עם סיום חקירת האירוע האלים בין השניים, השניים מואשמו כל אחד על פי חלקו בעבירות תקיפה ובגרימת נזקים לכלי הרכב אחד של השני. הרשות לאכיפה במקרקעין עדכנה כי מספר רשויות באזור השרון טרם השלימו את ביצוע עדכון סקר עבירות בנייה בתחומן כפי שנדרש על פי החוק. מדובר בסקר שמרכז וממפה את עבירות הבנייה המשמעותיות בתחומי הוועדה ומהווה בסיס מקצועי לתכנון ולתיעדוף פעילות האכיפה. כמו כן, הסקר מאפשר לגופי האכיפה להחזיק בתמונת מצב עדכנית, לזהות מוקדים שבהם נדרשת פעילות אכיפה, לקבוע סדרי עדיפויות ולהפנות את משאבי האכיפה למקומות שבהם קיים צורך מוגבר באכיפה. במסגרת בקרה שקיימה הרשות, נמצא כי בין 17 הוועדות המקומיות שטרם השלימו את ביצוע הסקר, ניתן למצוא את כפר סבא, כפר יונה, רמת השרון, תאי בטירה וכן מזרח השרון שאחראית על קלנסווה. הרשות לאכיפה במקרקעין פנתה לוועדות ולרשויות המקומיות מספר פעמים בדרישה להסדיר את הנושא ולהשלים את הסקרים המחויבים על פי החוק. מהרשות נמסר כי בימים אלה בוחנת הרשות את הצעדים שינקטו ביחס לוועדות שלא עמדו בחובתן. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. עד כאן, מחדר החדשות.

0: אנחנו, זהו, סוגרים את השעה הזאת, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח את השעה הים תיכונית שלנו, לעתים ב-90, מי שערו איתנו.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: להיטים ב-90 עם הילה מלכה.

אדם, מפה לשימון בוסקילה. אנחנו עמוק עמוק בשעה הים תיכונית שלנו, מקווה שאתם נהנים כמונו. נהיה פה עד השעה 12 עם מוזיקה.

וואי, וואי, וואי, למה לי, למה לך, שימון בוסקילה, מפה נעבור ללמה לי של שרית חדד, כן, זה מתבקש, לא? לא יודעת, לנו זה התבקש. נראה איך אל עורך לנו את המוזיקה גם להיום.

0: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה. ים תיכונית, לעתים מכל הזמנים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מעבדות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות
5: 09-866-6602.
6: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: מחצית השעה בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. 12 פצועים ביטון הדרכים ביממה האחרונה באזור השרון. כוחות מדה ומשטרה הוזקו במהלך היממה האחרונה לתאונות דרכים בנתניה בפתח תקווה, בכביש 2 סמוך להרצליה, בכניסה לשדות ים, בכביש 5 ליד מחלף ירקון ובכביש 65 סמוך למחלף חנה. חופשים ופרמדיקים טיפלו בשטח בפצועה קשה, בשישה פצועים בינוני ובחמישה פצועים קל. לאחר מכן פונו הפצועים ובהם רוכבי קורקינטים חשמליים לבתי חולים מאיר, הלל יפה ובלינסון, כשהם סובלים מחבלות שונות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עיריית כפר סבא התקנה על אישורה של תוכנית מפורטת להקמת פארק מחזור אזורי טלטן בסמוך למחלף אייל. על פי העירייה, הפארק צפוי לשמש תשתית אזורית מתקדמת לטיפול בפסולת עבור 15 רשויות מקומיות באשכול הרשויות של השרון, המונות יחד יותר מחצי מיליון תושבים. פארק המחזור המקודם בהובלת אשכול רשויות השרון ובשיתוף עיריית כפר סבא, המועצה האזורית דרום השרון, קיבוץ אייל, משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה, צפוי לטפל בכ-360 אלף טונות פסולת בשנה. הקמתו נועדה לצמצם באופן משמעותי את היקפי הפסולת המועברת להטמנה, להרחיב את היקפי המחזור ולייצר פתרון אזורי מתקדם וארוך טווח לטיפול בפסולת. עוד נמסר כי הפארק החדש התבסס על טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בפסולת, ובהן מתקן למיון מכני ביולוגי, אשר יאפשר הפרדה וטיפול בזרמי פסולת שונים. הרשות לאכיפה במקרקעין התקנה כי מספר רשויות באזור השרון טרם השלימו את ביצוע עדכון סקר עבירות בנייה בתחומן, כפי שנדרש על פי החוק. מדובר בסקר שמרכז וממפה את עבירות הבנייה המשמעותיות בתחומי הוועדה, ומהווה בסיס מקצועי לתכנון ולתיעדוף פעילות האכיפה. כמו כן, הסקר מאפשר לגופי האכיפה להחזיק בתמונת מצב עדכנית, לזהות מוקדים שבהם נדרשת פעילות אכיפה, לקבוע סדרי עדיפויות ולהפנות את משאבי האכיפה למקומות שבהם קיים צורך מוגבר באכיפה. במסגרת בקרה שקיימה הרשות נמצא כי בין 17 הוועדות המקומיות שטרם השלימו את ביצוע הסקר, ניתן למצוא את כפר סבא, כפר יונה, רמת השרון, טייבה, טירה וכן מזרח השרון שאחרי תלקלנסווה. הרשות לאכיפה במקרקעין פנתה לוועדות ולרשויות המקומיות מספר פעמים בדרישה להסדיר את הנושא ולהשלים את הסקרים המחויבים על פי חוק. מהרשות נמסר כי בימים אלה בוחנת הרשות את הצעדים שינקטו ביחס לוועדות שלא עמדו בחובתן. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם.

עדן בן זקן. אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו עד השעה 12. עד השעה 12 יש לכם ליהנות מלהיטים ים תיכוניים. אחרינו יומן 90.

לא, שלא נהיה לבד, בר צברי זה היה, כן. אנחנו נסגור את התוכנית שלנו להיום, איך לא רביבו, הפרויקט של רביבו, כן? להיטים ב-90, אנחנו איתכם כל יום פה, 9:30 עד 12. ועכשיו נגמרה התוכנית שלנו, ואני אגיד לכם ביי ביי. אילה מלכה, שמחתי להיות גם היום פה באולפן. זו מחרוזת רוקדת. יאללה, תהנו, לאחרינו, אחרינו, כן, יומן 90.

0: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: צהריים טובים מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יום שלישי היום, נקווה שיהיה לכולנו פעמיים כי טוב. מחר נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר, 3 שנים מאז הבוקר ששינה את חייהן של כל כך הרבה משפחות ובעצם את פניה של המדינה כולה. נזכור את הנרצחים, את הנופלים, ונחשוב על המשפחות, על הפצועים, ועל כל מי שממשיך לשאת את הכאב, שבעצם זה אנחנו, כולנו. בעוד 3 שבועות נלך לקלפי, מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה. ננסוק גם בזה, ננסה להבין מי הולך עם מי, איך, כמה, למה. ננסה להבין ולדבר קצת על המצב הביטחוני בעקבות מה שכמעט וקרה עם פליי דובאי, וכרגיל בשעה השנייה נפנה מבט אל האזור שלנו. אז ביד אנחנו מתחילים, טכנאי השידור אביב ארביב, בהפקה פז אבוחצירא ורחל גיל, 2 שעות של חדשות, רעיונות, מתחילים. צהריים טובים למי שהיה בכיר בשב"כ, עדי כרמי, שלום לך.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים.
1: לכל המאזינים.
0: צהריים טובים. בוא נתחיל בפרשת פליי דובאי, שלא יורדת מסדר היום ומדיגה את כולנו. שמענו שגם השב"כ חקר את את הטייס. אתה מכיר תקדים כזה ששירות הביטחון חוקר מישהו מחוץ למדינת ישראל?
1: קודם כל צריך להגיד שכולם מודאגים ומוטרדים, כי יש בהחלט על מה לתרוד, להיות מוטרדים. אנחנו צריכים להתייחס...
0: תכף נגיע לזה, עדי, בוודאי.
1: כן, אבל אנחנו צריכים להתייחס לאירוע הזה, לא כאל מספר ישראלים שהצילו טיסה ופעלו בתושייה ובקור רוח ובנחישות והצילו את הנושאים של המטוס. אנחנו צריכים להסתכל על זה כאילו טייס של פליי דובאי, מחבל, הצליח להשתלט על המטוס ולהתרסק באזריאלי, עם מאות, אם לא הרבה יותר של הרוגים, מעבר ל-180 נוסעים שהיו על המטוס. ומשם צריך להתחיל לחקור את האירוע ולהתייחס אליו ככזה, כי אחרת אנחנו לא נגיע ללקחים ולא נגיע למסקנות ולא נשפר ביצועים, ונשאר כמו שבימים אלה מזרחי ישראל ממשיכים לטוס בחברות זרות, ממשיכים לטוס בחברות ישראליות עם מטוסים חכורים, ואין שום שינוי בנהלים, בפקודות, למעט אולי בטח איזושהי הוראת שעה נקודתית. אבל תכלס, עד שלא תהיה חקירה בלתי תלויה של כל הגורמים המקצועיים שיש לנו במדינה, עם סמכויות לקבוע החלטות ולשים אותם על שולחנו של ראש הממשלה ולא פחות מזה, אז אנחנו ממשיכים, אתה יודע, בעידן של מי אחראי, הוא אחראי, אני לא יודעתי, לא סיפרו לי, אכלו לי, שתו לי וערפל בקיטבק. אז משם צריך להתחיל בצורה הזאת.
0: עדי, לשיטתך, מי צריך להיות אחראי על דבר כזה?
1: קודם כל, עד האירוע הייתה חלוקת סמכויות ברורה בין השב"כ למוסד, למשרד התחבורה, בכל מה שקשור להפעלה של חברות ישראליות, חברות תעופה ישראליות, לחברות תעופה זרות, כולל כל מה שקורה בהמראה לכאן ובהמראה מכאן. ולכן אנחנו מגלים כל יום, אגב גם אני מגלה דברים חדשים, שהנחיות לא בוצעו וסדר לא היה, וידעו שאין תקנים ולא עשו שום דבר, וידעו שאין מסוגלות ולא עשו שום דבר, ודוח מבקר המדינה ב-2024 מגלה קשיים, והשב"כ מזהיר, ואנחנו אחרי שלפני 5 שנים ראש הממשלה קבע עם שר התחבורה במדויק מה צריך לעשות ואיך וכמה, וב-2025 שרת התחבורה הנוכחית עם ראש הממשלה תקפו את האירוע מבחינת חלוקת אחריות, כשהם מעוניינים שהאחריות תישאר ברשותם לצורך המשאבים והתקנים והמשרות וזה באגף הביטחון של משרד התחבורה. ואתה יודע, והביטחון שלנו היה מופקר הלכה למעשה לפי מה שאנחנו שומעים. והעובדה זה שאם היית בוחן את הטייס הזה בכלים פשוטים, אזרחיים, יכול להיות שהיית בכלל מסכל את האירוע הזה לפני שהוא היה עולה למטוס, הוא לא היה עובד בכלל בפליי דובאי. ואנחנו מגלים שיש אזרחים שממדינות שאין לנו קשרים איתם שכבר נחתו בארץ בשנים האחרונות.
0: לא, אז, זה, אז... זה, זה נקודה שמאוד מטרידה אותי באופן אישי, עדיס.
1: נו, בוודאי.
0: מה שקורה, יכול להיות שסורים, עיראקים, פקיסטנים, השדיו, אתה יודע מה, לא רוצה להגיד איראנים, אבל איך תדע גם כן.
1: אז אני אומר לך.
0: מסובבים לי פה ברחוב הירקון בתל אביב.
1: אז הנחת העבודה צריכה להיות שזה מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה, ואנחנו לא מקבלים תשובות, ואנחנו לא שומעים על שום חקירה, ושום צוות שבלתי תלוי עם סמכויות, עם אנשי מקצוע, ולא כאלה שאמרו להם וסידרו להם ונתנו להם ג'וב. זה כבר היה מספיק. תשמע, אנחנו צריכים לחיות בעידן של מקצוענים. עולם התעופה, עולם שיש בו הזדמנויות להפוך את הגלובוס לקטן ונגיש, ויש בו הרבה מאוד איומים. לא צריך להזכיר לכולם את ספטמבר 11. ומה שקרה כאן, היה יכול להזכיר את זה, ואנחנו על נס, ובמקום להצטלם עם כולם, או יחד עם הצילומים, עם כל הגיבורים שהם גיבורים, ואני מצדיע להם, ונפלאים, ואנשים מדהימים, וצריך לפעול עכשיו מהר, נחוש, מקצועי, כדי לשנות, אנחנו כרגע בידיעה בעצם לא דואגים לביטחון אזרחי ישראל שעולים לאוויר, חד משמעית, אין אחרת לתאר את זה.
0: וואו, אתה מטריד אותי, עדי, אז מה צריך לעשות מחר בבוקר? שמענו ש... שרגע, שנייה, שמענו שמינו צוות מהמלל לבחון את זה. אני מניח שתגיד לי שזה לא מספיק.
1: תשמע, קודם כל, צוות מהמלל, אני חושב שזה יכול להיות מנועל מהמלל, אבל מי שצריך להיות בצוות הזה, אלה אנשי מקצוע שמבינים במודיעין, מבינים בהבטחה, מבינים בהבטחה תעופה, שיש להם ניסיון, שהם היו בתחום הזה ועשו תפקידים בתחום הזה, שהם מכירים את העולם הטכנולוגי, שהם מכירים את העולם היומינטי, שהם מכירים את עולם הסייבר, כל מגוון הנושאים שיש בעולם התעופה, שזה מתחבר למודיעין, חקירות, יומין, סינגין, כל מה שאתה לא רוצה. ואני מקווה מאוד שזה קיים, אני לא מכיר את הצוות, אבל אני מקווה מאוד שזה קיים. תראה, כבר עכשיו אתה רואה, שאלת אותי בתחילת התוכנית, אבל רציתי לפתוח דווקא באיזושהי אמירה, איך שצריך להתייחס לזה, שאלת אותי על המעורבות שבק. א', בוודאי שאני מכיר ששבק עסק בחקירות גם בחוץ, אבל זה בדרך כלל נושאים מאוד מאוד חשאיים, כי כשאתה פועל במדינה אחרת, אז למעשה יש לה ריבונות ויש לה אחריות, וזה בסמכות שלה, ולכן הדברים האלה תמיד נעשים באופן חשאי, וכאן שעצם זה שפרסמו את זה לך, אני אומר שזה עבר צנזורה, אני חושב שזה לא נכון, אבל אם כבר נאמר, אז בהחלט אני מאמין שאם הטייס הזה יגיע לחקירת שבק, או לפחות במעורבות שבק, אני מאמין שנקבל אור ונקבל תמונת מודיעין הכי עדכנית שיכולה להיות, ושיהיה בה עוד משהו להעיר כדי להפיק יותר לקחים. אבל זה חלק מהנושא של חקירה ושל בדיקה. צריך פה בדיקת שורש, חקירת שורש, תשמע, אני ממש לא רגוע.
0: אבל עדיין זה צריך להיפטר עכשיו, כאילו, אנשים...
1: עכשיו ובמיידי.
0: אנשים טסים.
1: על פי הנחיה, הרי בסוף, אני אומר לך, לא יקחו את זה אחרת, זה תחת אחריותו של ראש הממשלה, ושרת התחבורה, כי ראש הממשלה תחתיו יש את כל מנגנוני הביטחון, השבק תחתיו באופן ישיר, והמוסד תחתיו באופן ישיר, ושרת התחבורה, אגף הביטחון, והמלל תחת ראש הממשלה, ואגף הביטחון של משרד התחבורה, תחת שרת התחבורה, שהיא תחת ראש הממשלה. אז בעצם, מאחר, וגם השבק הגדיר בעבר, של נושא של, בתחום ההבטחה, שיש עמודים שהם, יערק ובל יעבור, נקרא לזה במרכאות, אלא זה אסור שיקרה, כמו רצח ראש ממשלה, שכבר קרה לנו, כמו נפילת מטוס. נפילת מטוס זה פיגוע מז'ורי, בכל קנה מידה, בארץ ובעולם, ככה כל ארגוני הביון תופסים את זה. ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו חייבים לקבל תשובות, והתשובות האלה צריכות להגיע מהר, כי אנשים ממשיכים לטוס ברגע זה, כשאנחנו מדברים, מטוס עולה לאוויר. אני עוד גר באור יהודה, אני שומע את ההמראות.
0: כן, אתה שומע יופי יופי, אבל... טוב, אז זה נושא סבוך ומורכב, במיוחד הנושא של הקוד שיירינג, ואתה מזמין טיסה באלעל, אתה פתאום מוצא את עצמך באיזה חברה פולנית.
1: נכון.
0: או שהשד יודע מי, נכון. מי מפעיל אותה, אז בכלל...
1: תראה, ברגע שהטיסות יוצאות מנדבג...
0: אני רגוע, יותר רגוע.
1: אז אנחנו, כן, כי בסך הכל אני חושב שיש פה מענה כמעט, אפשר להגיד, אולי אולטימטיבי, אבל עדיין, אם חברה זרה נחתה פה, והיא לא, והטייסים שלה, אנחנו לא יודעים מי הם, ואחרי זה הם ממריאים מפה, אז עוד פעם, כל מה שקשור לבידוק הביטחוני, וכל מה שקשור לסינון של הנושאים, והתישול, והכבודה, וכל הדברים האלה, זה הדברים מטופלים פה בצורה... ממש מקצועית אני יכול להגיד, אבל עדיין, אחרי מה שקרה, אני הייתי הופך הכל. הופך הכל, ויש כאן חובה לעשות סדר ולהקצות משאבים. אתה יודע, אני שומע שאנשים, הייתה להם את האחריות, הם ידעו שהאחריות אצלם, הם ידעו את הסיכונים, אבל הם המשיכו לחיות עם זה בשלום, הלכו לישון בשקט בלילה, לא הפכו שולחן, לא התפטרו, לא כתבו, לא דרשו, ואם כן, זה לא היה בווליום הנכון, כי בסופו של דבר עולם כמנהגו נוהג.
0: אני, לסיום הנושא הזה, אני מאוד מקווה שיתייחסו לדבר הזה, כאילו אסון שקרה, לא להתייחס לנס, אלא לדמיין שכאילו מטוס... התרסק.
1: חד משמעית, תזכור, מטוס עם 180 נוסעים מתרסק על עזריאלי, על הקניון שהוא עומד אדם. אם לא נתייחס לזה כך,
0: בוודאי, זה
1: אנחנו נמשיך לא להפיק לקחים כמו שלא, כמו שאנחנו ממשיכים, אתה יודע, 3 שנים לשביעי לאוקטובר, ולא הייתה ועדת חקירה.
0: יש לי הרגשה שאתה קורא את הדף שאלות שלי, כי זה השאלה הבאה שלי. השבעה באוקטובר, אנחנו, כמו שאמרת, 3 שנים, למדנו משהו?
1: תראה, אני... בואו נתחיל קודם כל, איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, את הדור הצעיר. אנחנו מחנכים אותם למוסר, לערכים, לאחריות, לדוגמה אישית, לדברים שככה גדלנו עליהם. אני אומר לך שזה שאני חושב, וברור לי לחלוטין, שיש חוק במדינה והייתה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. אין פה בכלל על מה לדבר. ראש הממשלה, עד שזה הגיע לכישלון שלו, דרש את זה לאורך כל השנים. תמיד מקודמה, ותמיד דרש את זה על הרוגלות, ודרש את זה על מלחמת לבנון השנייה, פתאום זה לא מתאים לו. אז לכן, קודם כל אני חושב ועדת חקירה ממלכתית, אבל 3 שנים ושוב ועדת חקירה לא קמה. לא חברית, לא מהבייס, לא מקצועית, לא שום ועדת חקירה. הרי זה לא לעלה על הדעת. אסון כזה שלא קרה לנו מאז השואה בסדר גודל הזה, לא באף מלחמה, באף מלחמה לא טבחו באזרחים, בתוך מדינת ישראל חצו גבול וכל ה... זה... גם יום כיפור לא הגיעו לאזרחים, שזו הייתה מלחמה של קטסטרופה בפתיחתה. ואני 3 שנים, ואנשים עומדים בתקפים, ונועמים נאומי, נקרא לזה, של אבל, איזה אבל, לא הפקתם לקחים, לא לקחתם אחריות. וזה לא קשור, שיפסיקו לדבר על ימין ושמאל, זה קשקוש בלבוש. זה ערכים ומוסר של עם ישראל. משם אני מסתכל על זה. מה אני מכנה לילדים שלי, לנכדים שלי? איפה לעמוד מול ציבור ולדבר בפאתוס ואתוס שלא חקרנו 3 שנים? ואנחנו בעצם לא יודעים להגיד בדיוק פרטי פרטים, וברקע עוד כל מיני חכמולוגים מפזרים קונספירציות על בגידה וזה, וקשקושים שלא היה ולא נברא.
0: עזוב.
1: לא, אז אני אומר לך בתור אחד שהיה 10 שנים, אני אומר לך שיש פה אנשים עזויים שעוד מדברים על זה. ואני לא רוצה עכשיו להרחיב איפה מדברים על זה, אז אני רק אומר, אם אנחנו נמשיך ככה להתנהל, אז האסון הבא בפתח. אנחנו עכשיו ניצלנו מאסון מז'ורי של מאות הרוגים.
0: אמת.
1: ושום דבר לא קורה.
0: אני רוצה לחזור על השבעה באוקטובר. בשבק, הסיקו את המסקנות ככל שאתה יודע, עשו פעולות מתקנות, הפיקו לקחים.
1: תקשיב, בשבק היה תחקיר מקצועי פנימי, ברמת ראש השבק, ברור שהופקו לקחים וברור, אבל עדיין זה היה צריך להיות תחת מעטפת של חקירה, של ועדת חקירה ממלכתית, שיש לה סמכות, שזה תחת בית משפט, שיש לה יכולת לקבוע החלטות ולהגיע למסקנות, גם אישיות דרך אגב, גם אישיות. כל גורמי המערכת הביטחונית, מראש שבק וראש האגף שהיה רלוונטי, וראש אמן ורמטכ"ל, כולם כבר לא בתפקידם, חוץ מהדרג המדיני. וזה משהו ש... תקשיב, מי שקובע מדיניות זה דרג מדיני. להחליט לצאת למלחמה או לצאת למבצע סיכול ממוקד זה דרג מדיני. להבין שיש איומים, לקבץ את הצבא, לעזוב הכל, להתעסק רק בזה, זה דרג מדיני. להחליט שעושים פעולות יזומות, מגייסים מילואים, זה דרג מדיני. זה לא דרג צבאי, הדרג זה איך אומרים, בגודל הצבא, תקציב הביטחון, זה דרג מדיני. ועדת לוקר והחלטה, זה דרג מדיני, זה לא דרג צבאי. כל הדברים האלה, זה חלק מהדברים שצריכים לבחון אותם בוועדת חקירה ממלכתית. בסוף, אתה יודע, אותו צבא שעשה את המלחמה בעזה ובלבנון, זה היה, אותו צבא היה ברשות ראש הממשלה גם לפני זה. הוא היה יכול להחליט החלטות לפני השביעי לאוקטובר ולהפעיל את הצבא לפני זה, וזה לא עשו. למה לא עשו? למה לא עשו באופן חלקי? למה לא עשו באופן מוגבל? כלום, נדה. הם באום. לכן, אני אומר, כל עוד אנחנו לא נדע להיות, אתה יודע, חברת מופת, היא יכולה להימדד במוסר, בערכים, ובדוגמה אישית, ובדברים שמשום מה, כאילו, אתה יודע, עולם כמנהגו נוהג, ואני מאוד חרד, חרד. זה לא בעניין רק פוליטי, זה חרד.
0: עדי קרמי, בוא נקווה שחרדותינו יפוגו.
1: בוודאי. אנחנו מקווים מאוד.
0: אנחנו מקווים
1: ומייחל. שיהיה טוב לעם ישראל.
0: תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך, שורות טובות.
0: שלום לך, אלוף במילואים נועם טיבון.
2: שלום רב.
0: מחר, אם עלו 3 שנים לשבעה באוקטובר, שאתה חוזר לבוקר שבו יצאת לחלץ את משפחתך בנחל עוז, למרות שעברו 3 שנים, מה עדיין לא נותן לך מנוח?
2: תראה, אנחנו עברו 3 שנים, אבל אנחנו עדיין לא תיקנו. את התיקון הזה אנחנו צריכים לעשות, לתקן את מדינת ישראל. אנחנו צריכים לנצח בבחירות, אנחנו צריכים לעשות ועדת חקירה.
0: רגע, נועם, תכף נגיע לפוליטיקה. אני רוצה להתמקד בשבעה באוקטובר תחילה.
2: איתך. אני, תראה, אני כל יום נוסע לאזכרות. אני רוצה לדבר על שתי אזכרות, אוקיי? כי זה באמת, זה הימים שלי השבוע, מאזכרה לאזכרה. הראשון שאני רוצה לכבד אותו הוא יעקב קרסיאנסקי, איש ימ"ס דרום מירושלים. הוא בא ממשפחה חרדית, הוא ואחיו החליטו ללכת בדרך שלהם, התגייסו למג"ב, ליחידות הכי טובות, והוא מוצא את עצמו בראש צוות קטן של 10 לוחמים לגמרי במקרה בנחל עוז ב-7 באוקטובר בבוקר. הוא נכנס שם לקרב גבורה, ובסוף היו שם 4 חברי כיתת הכוננות ועוד 10 ימ"סניקים נגד כ-300 מחבלים. שעות ארוכות, עד שאנחנו מ-7 בבוקר עד שאנחנו הגענו בשעה 1:30. והוא נהרג בקרב ממש ליד הבית של בני אמיר. משפחתו הגיעה, נטעה רימון, ונסעתי לירושלים לכבד אותו. והוא מבחינתי הסיפור של מדינת ישראל, האיש הצעיר הזה. אתה יודע, אני אתמול הייתי בבית שאן באזכרה לזכרו של אלרועי בן שטרית, הבן של חברי הטוב רפי בן שטרית, בלונאי במוצב נחל עוז. 5 בלונאים נכנסו שם לקרב, אתה יודע, עד שאז להם התחמושת, ונהרגו כולם אחד ליד השני. בשבילם אנחנו חייבים לתקן.
0: כן, בהחלט. ברעיונות קודמים אמרת שהקונספציה הייתה גם צבאית וגם מדינית. צריך לחקור את הכל. איך חוקרים את זה? כי בינתיים מרוב ויכוחים על ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה פריטטית, ועדת חקירה פוליטית, אבל בינתיים לא קורה כלום.
2: תראה,
0: א',
2: זה נורא רעיון, כי זה לא שלא קורה כלום. הרבה מאוד ממצאים הולכים לאיבוד. למשל, שיחות וואטסאפ נמחקות, הן נורא חשובות. ממצאים בשטח הולכים לאיבוד, ניירת.
0: גם בסוגריים, נועם, גם הזיכרון שלנו אחרי 3 שנים כבר לא משהו.
2: גם הזיכרון, בדיוק. אנשים מאז נלחמו בעשרות זירות. אבל בשורה התחתונה, יש חוק במדינת ישראל שהוא מאוד נכון. ועדת חקירה ממלכתית, מי שקובע את המנדט זאת היא הממשלה, מי שקובע את ההרכב, זה נשיא בית המשפט העליון, כדי לוודא שנבחרים האנשים הטובים ביותר ושאין להם שום זיקה פוליטית. וזה מה שהיה צריך לעשות כאן ביום הראשון למלחמה. עכשיו, אני ב-8 באוקטובר בבוקר אמרתי, כל מי שאחראי למחדל, כל צמרת הצבא, כל צמרת המודיעין, השבק, וכל ממשלת ישראל בראשות נתניהו צריכים דבר ראשון לקחת אחריות למחדל, שאני ראיתי אותו בעיניים. ודבר שני, צריכים ללכת הביתה, וצריכים לחקור את זה עם ועדת חקירה ממלכתית. בעצם זה היה צריך להיות כבר מזמן. אתה יודע, אנחנו מאז, איך אומרים, נתניהו מסיבותיו הידועות, כי הוא יודע שהוא אשם, לא הקים את הוועדה הזאת, וזה אחד הדברים הראשונים שאנחנו נעשה בישיבת הממשלה הראשונה של ממשלת התיקון. אבל אני רוצה להסביר לך כמה זה באמת אבסורדי. כמעט היה לנו כאן, זאת אומרת, היה מחדל על ממטוס, שכמעט נגמר באסון ענק.
0: אני דיברתי לפניך עם עדי קרמי, בכיר השבק, ואמרתי לו שלשיטתי צריך להתייחס לאירוע הזה כאילו קרה אסון, ולא לחבק את הנס ולהגיד יאללה, חדש.
2: א', זה לא היה נס, זאת הייתה תושייה, אבל אתה צודק ב-100%, האסון קרה, המחדל הענק השני בתקופה של ממשלת המחדל הזאת של נתניהו. וגם כאן, אתה יודע, אתה רואה את מירי רגב, שזה בוודאות באחריותה. אתה רואה שעשתה מינויים פוליטיים, אתה רואה שמי שהיה אחראי לבדוק את העניין הזה, זה פרצה ידועה, הוא בכלל מחלטר כקבט. אתה פשוט מבין איזה הפקרה מוחלטת של הביטחון שלנו, ואין שום לימוד. ואת כל הדברים האלה אנחנו באים לתקן, ובאמת, הערכה אדירה לתושייה של הטייס ההודי הגיבור, ושל כמובן הישראלים האדירים שלנו. אבל זה, מבחינת

0: לתקן, ואנחנו צריכים להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כולם, 10 שנים אחורה, ממבצע צוק איתן, שזה כולל גם חלק מהאנשים ממפלגתי, כולם יחקרו, דרך אגב, גם בנט וגם לפיד וגם גדי איזנקוט אמרו, תחקרו אותנו. וזה א' ב' של לקיחת אחריות. אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אני גדלתי בצבא. אתה יודע, אני פוגש הרבה אנשי צבא שנלחמו בשבעה באוקטובר. איך הם מייסרים את עצמם? יש לנו הרבה מאוד הלומי קרב. כאן לא הסתערתי, כאן הייתי יכול להציל מישהו. זה כל כך קורע את הלב, ובזמן הזה, מי שבאמת זאת הייתה באחריותו, בורח מכל אחריות, מפיל את הכל על הצבא. את הדברים האלה צריך לתקן, וצריך לרפא את החברה שלנו, וכן צריך להשקיע המון אנרגיה בהלומי הקרב, בנפגעי הטראומה.
1: זה אתגר
0: אדיר לשנים הקרובות.
1: חד משמעי, אלוף במיל נועם טיבון, בוא נדבר על הכניסה לפוליטיקה. 7 באוקטובר היה טריגר שהוביל אותך לפוליטיקה?
0: חד משמעית. אני, אתה יודע, הייתי משוחרר ב-7 באוקטובר כבר קרוב ל10 שנים, ואתה יודע, הייתי מאוד פעיל גם בתחומים עסקיים, גם עסקתי הרבה בהתנדבות, הייתי יושב ראש בהתנדבות של עיר עולם בתיירות בתל אביב, עשיתי המון דברים למען החברה. ותשמע, פתאום ראיתי את המחדל. תשמע, שאני וגלי נסענו שם ב-7 באוקטובר, דרומית לסתרות, שטח כבוש, ונסענו בין גופות, ואנחנו מבינים שאפשר היה למנוע את זה. ואז אני הבנתי שאין ברירה, חייבים להיכנס למערכת הפוליטית כדי לתקן. והצטרפתי ליש עתיד, אני מאוד מאמין ביאיר לפיד, הוא איש היחידי שמוכן לוותר על האגו למען המדינה, ואנחנו עכשיו הולכים לנצח את הבחירות, יש לנו גוש עם 4 מפלגות, עם הסכמי עודפים, ואני קורא להצביע לכל האנשים שתומכים בגוש, רק למפלגות הגדולות, לא למפלגות הקטנות, ובתוך כך אני באמת רוצה להגיד מילה על הצוות שלנו בראשותו של בנט, שהיה ראש ממשלה מצוין, עם הניסיון הרב של יאיר לפיד, אבל בעיקר הצוות של האנשים שבאו לעבוד בשביל אזרחי מדינת ישראל, המנכ"ליות האדירות, קרן טרנר ולירן אביסר. אני רק חושב מה היה קורה אם קרן טרנר הייתה עכשיו שרת התחבורה. א', זה היה נראה אחרת לגמרי. מישהו היה מטפל, יודעים שיש פרצה, היו מטפלים בה. ויש לנו את החברי כנסת הכי טובים, הפרלמנטרים הכי טובים שיש עתיד. ואני עכשיו נלחם בשביל חבר הכנסת בליאק, כי אני רוצה שהוא יהיה בכנסת, כי אני רוצה שהוא יהיה יושב ראש ועדת הכספים, כדי שאתה וכל אזרח במדינת ישראל ידע לאן הולך כל שקל. והכסף ילך למי שצריך, אנחנו נהפוך את זה. במקום שילך למשתנתים, הוא ילך למשרתים. יש לנו תוכנית שכל מי שמשרת יקבל מ-1 מיליון שקל לדיור ועד ארנונה וטסט וחשמל ומים, המשרתים יקבלו את העדיפות במדינת ישראל, ויש לנו תוכנית עבודה מסודרת לכל משרדי הממשלה.
1: הלוואי, למען ילדיי החיילים והחברים שלהם, אז בהחלט יסייע. אבל
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, אני פוגש כל יום, אני עושה חוגי בית, פוגש אנשים. אנחנו, באמת, שאתה אומר למען הילדיי החיילים, א', אני מצדיע לך כחינכת אותם כמו שצריך, ב', תקשיב, אתמול, אתה יודע, יש לי ילד קצין בצבא, כל המלחמה הוא היה רופא חטיבתי בעזה. אתה יודע מה זה לא לישון בלילה, כן? מדאגה. ואתמול, אריה דרי, השותף של בנימין נתניהו, השותף הבכיר שלו, לממשלת המשתמטים, הוא אומר, כן, יש בעיה, ההורים החרדים לא ישנים בלילה כי הם מפחדים שיעצרו להם את הילד שהוא עריק. עריק, אם הילד שלי היה עריק, היו עוצרים אותו כבר מזמן. ושמעת את הרב לנדאו, השותף הבכיר השני של נתניהו, מה הוא חושב על הציונים ומה הוא חושב על הציונות הדתית, שיש כל כך הרבה חבר'ה שלהם נהרגו, על זה הבחירות. ולכן אני אומר, כל מי שמצביע לסמוטריץ' ולנתניהו, ייקח בחשבון שאלה השותפים שלהם, ואנחנו באים עם גישה אחרת לחלוטין, לא ציוני, לא על חשבוני. העדיפות תהיה רק למשרתים, ומי שלא משרת לא יקבל שקל מהמדינה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין בנושא הזה, אבל ברשותך, אם מסתכלים לפי הסקרים, כרגע מי המפלגה הגדולה ביותר במה שאנחנו קוראים גוש השינוי, זה המפלגה של גדי איזנקוט. זאת אומרת, אתם תהיו במקרה הטוב כינור שני. או ש...

0: יש לך... או שאתה יודע דברים אחרים.
1: ראשית כל צריך לנצח בבחירות, ולכן עשינו גם 4 מפלגות עם הסכמי עודפים, מערכת מסודרת, עשו פגישה של כל מנהיגי המפלגות, מי שארגן את זה זה יאיר לפיד, שהוא מנש לא נורמלי, ואני גם כן, זה היה לי מאוד חשוב שזה יקרה, כי אני בקשר טוב עם כולם, עם יאיר גולן, מהדמוקרטים, מחר הייתי איתו שנים בצבא, עם גדי אייזנקוט, שנים בצבא, ואיבט ליברמן, אתה יודע, אתמול שהייתי אצל רפי בן שטרית, הוא היה שם. מבחינתי, איבט ליברמן, הייתי מפקד של הילדים שלו בצבא, וכמובן הנבחרת המעולה שלנו ביחד, בראשות בנט. שהוא לוחם ויש לו ילדים בצבא וכו'. אנחנו עכשיו, כל מפלגה צריכה להביא את המקסימום קהל, ואני אומר לך, המפתח הוא דבר אחד, אחוז הצבעה גבוה במחנה שלנו, אחוז הצבעה גבוה, זה מה שאנחנו צריכים, שכל מי שבמחנה ילך להצביע, אנחנו צריכים שלא יצביעו למפלגות הקטנות, ואז יהיה ניצחון ברור. עכשיו, אני כמובן חושב שהנבחרת שלנו היא הטובה ביותר, ואני חושב שבנט בסוף הוא האיש המתאים ביותר עם הניסיון, הוא היה שר חינוך ושר ביטחון ושר כלכלה. הוא איש מעולה שגם עם ניסיון רב מאוד, ואני מאוד מאמין באיש הזה, וצריך לזכור שלידו ניצב יאיר לפיד, שהוא האיש שלדעתי יתקן את יחסי החוץ הגרועים של מדינת ישראל.
0: אבל בוא...
1: כן מאוד מנוסה. עכשיו, אני אגיד מילה אחרונה. אחרי הבחירות יתפגשו 5 ג'נטלמנים עוד פעם, ואני מבטיח לכם שתהיה ממשלה מעולה, ויהיה אחד שיהיה ראש ממשלה.
0: אבל נכון לעכשיו, איך שאני רואה את, את המפה הפוליטית, לפחות כפי שמשתקף בסקרים, אין לכם 61. מה התוכנית לפנות ל... לחרדים, תמיכה מבחוץ של הערבים, עוד פעם בחירות. איך אתה רואה את, את המצב הזה בהנחה והתקו הזה יישמר?
1: אנחנו כבר אמרנו, אנחנו עם החרדים לא נשב. אנחנו כבר אמרנו שאנחנו הולכים לעשות מפלגות ציוניות בלבד. אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים, כי אני גם רואה סקרים, ואני, אתה יודע, הסקרים האלה משגעים את הציבור. אני הייתי, כשהייתי איש צעיר, הייתי שחיין, הייתי אלוף ישראל בשחייה. כשאני הייתי קופץ למים, אף פעם לא הייתי רוצה להיות מקום שני או מקום שלישי. אני בטוח שגם אתה עסקת בספורט וגם אתה רצית להיות מקום ראשון. אנחנו חושבים שזה לגמרי בכוחנו לנצח את הבחירות ולקבל למעלה מ-60 מנדטים. המפתח הוא אחד, ואני אומר את זה עוד פעם, אחוז הצבעה גבוה במחנה שלנו. ואנחנו נעשה את זה כמו שצריך, 4 מפלגות גדולות, הסכמי עודפים, יהיה לנו מספיק מנדטים להקים ממשלה יציבה שתתקן את מדינת ישראל.
0: אלוף במילואים נועם טיבון, תודה רבה שהיית איתנו, ובשורות טובות לעם ישראל.
1: תודה רבה, ובאמת אני רוצה לנצל את הרעיון הזה איתך. באמת אני שולח מפה חיבוק ענק לכל המשפחות שאיבדו מאז השבעה באוקטובר את היקרים שלהם, מחבק את כל פצועי צהל שאני פוגש אתם כך הרבה שנאבקים, ואת הלומי הקרב, ואני אומר לכם, בזכותכם יש לנו מדינה, אני מצדיע לכם.
0: כמובן, אני איתך, תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות. מיד נצא לפרסומות ונשוב עליכם.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. יומן 90, חזרנו אליכם. ונאמר צהריים טובים לארז תדמור, ממפלגת הליכוד, עיתונאי, מייסד תנועת אם תרצו, שהולך לרוץ לכנסת. צהריים טובים, ארז.
15: צהריים טובים, משה.
0: ארז, אנחנו מכירים אותך רק מהתקשורת. ספר למאזינים שלנו מי זה ארז תדמור, והשאלה הבאה של זה, למה לך פוליטיקה עכשיו כמו ששר המשינה?
15: קצת על עצמי, בן 46, נשוי ואבא לשלושה ילדים, תושב בפרט שבגוש עציון, ממייסדי הישוב שדה בועז שבגוש עציון, ממייסדי תנועת אם תרצו, כמו שאמרת, איש תקשורת ב-20 שנים האחרונות, חיברתי שני ספרים, מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, ומרד הגנרלים שעוסקים בהפיכה השיפוטית ובשלטון הפקידים ובמרד הגנרלים, ואני כרגע במקום ה-27 ברשימת הליכוד, נבחרתי במחוז יהודה ושומרון, ירושלים והשפלה, מחוז מאוחד. ולמה פוליטיקה? כי בסוף אני מחפש, אני חושב, כל חיי את הדרך הכי טובה שבה אני יכול להשפיע על עתידה של מדינת ישראל, על עתידו של עם ישראל. אני חושב שזה בחירות מאוד גורליות, אומרים את זה בכל מערכת בחירות, אבל כנראה שזה הכי גורלי מאז שאני זוכר את עצמי. זאת שאלה האם אנחנו נמשיך את מדיניות ההכרעה והניצחון שמוביל ראש הממשלה בשלוש השנים האחרונות, או שנבחר בדרך הכניעה והחולשה והרפיסות שהובילו בני גנץ וגדי אייזנקוט בקבינט המלחמה, אביגדור ליברמן ובנט שמחלקים עצות מהיציע, אבל בזמן אמת רצו להיכנע ולקבל את התכתיבים של חמאס, ואם הם יקימו ממשלה חלילה, היא תהיה שבויה בידי יאיר גולן ומנסור אבס והאחים המוסלמים. אז הבחירות האלה מאוד מאוד גורליות, והתקופה הזו היא מאוד מאוד גורלית, ואני מקווה להשתלב ולהצליח להשפיע כמה שיותר.
0: באיזה תחומים אתה רואה את ההשפעה הגדולה ביותר שלך? או לחילופין, ארז, במה אתה רוצה לעסוק?
15: ציינתי קודם שכתבתי שני ספרים על הנושא של מה שקוראים שלטון הפקידים, העוצמה המופרזת של הפקידות ומערכת המשפט. מרשה לעצמי לומר שאני מומחה בנושא הזה, והנושא הזה הוא בעיניי נושא אקוטי גם לדמוקרטיה, גם כדי שבסוף הריבונות תהיה בידי האזרחים, והאנשים שאנחנו בוחרים יהיו אלו שמקבלים את ההחלטות ומעצבים את המדיניות, ואם אנחנו לא מרוצים אנחנו יכולים להחליף אותם, אבל לא שתהיה מציאות שבה היועצת משפטית עושה מה שהיא רוצה, ראש שב"כ עושה מה שהוא רוצה, שופטי העליון עושים מה שהם רוצים, מתעלמים מחוקים, פוסלים חוקים, לוקחים לעצמם סמכויות. המציאות הזו היא גם מסוכנת לדמוקרטיה ולזכויות הפוליטיות שלנו כאזרחים, אבל כמו שראינו בשבעה באוקטובר, היא מסוכנת לביטחון ולחיים שלנו. כי האנשים האלה שלקחו לעצמם את הסמכות בליל השבעה באוקטובר לנהל את המדינה, כאילו הם יודעים יותר טוב מהממשלה, הממשלה היא קיצונית, היא משיחית, כל מיני אבלים כאלה שפמפמו להם, כל מיני לשעברים ואנשים בתקשורת, ראינו מה הם יודעים. הם לא יודעים יותר טוב מהממשלה, וזה לא סמכותם. ובנושא הזה אני חושב ש... נתעסק איתו כבר 15-20 שנה, עוד מימי אם תרצו, כאמור עם שני ספרים שפרסמתי בנושא, מאות מאמרים וכן הלאה. אני חושב שכאן יהיה לי ערך מוסף משמעותי.
0: אבל השאלה, ארז, איך עושים את זה? הרי צריך רוב של כנסת שיהיה דדיקייטד לנושאים האלה. זה לא פתרון קסם, זה שינוי מערכתי מאוד גדול מה שאתה מנית בפנינו.
15: אין פתרונות קסם, ומי שחושב שאנחנו נצח בבחירות ויום למחרת נרים 63 או 65 אצבעות ונפתור את הבעיה, הוא טועה. זה יהיה מאבק ארוך. אני חושב שאנחנו עברנו כבר 70-80 אולי יותר אחוזים מהדרך, כי רוב הסיפור זה בכלל היה להבין את הבעיה, לנתח את הבעיה, להסביר לציבור את הבעיה, לייצר מודעות ציבורית. היופי בדמוקרטיה, ומדינת ישראל למרות שהיא דמוקרטיה מקולקלת ויש בה עוצמה מופרדת לפקידות ולמערכת המשפט, בסופו של דבר היא עדיין דמוקרטיה, ובדמוקרטיה בסוף מקבלי ההחלטות מתיישרים עם הציבור, וכדי לבצע רפורמות ותיקונים אתה צריך לגיטימציה ציבורית. אני חושב שהיום יש יותר מאי פעם מודעות ותמיכה בתיקון הבעיה הזו. אני חושב שבמידה ואנחנו נצח בבחירות, אז א' כבר היו הרבה שינויים שנעשו בקדנציה הזו, בניגוד לפעמים קודמות שבהם היה פה ראשי מערכת ביטחון שהלכו אימים על הממשלה, ואימו על הממשלה לעצור את הרפורמה המשפטית, ולא נאבקו בסרבנות וכן הלאה. אני מתקשה לראות איך בפעם הבאה שנבוא לבצע פה רפורמה, ושוב, יש הרבה דברים שצריך להפיק לקחים ממה שהיה פה לפני 3-4 שנים, אבל אני מתקשה לראות איך הם מפרקים צבא, או שהם בכלל יעזו, ינסו, לנסות עוד פעם לפרק את הצבא ולמרוד ולהם על הממשלה, ואני לא חושב שהגנרלים יסתפו איתם פעולה. הממשלה הקרובה, מה שלא יהיה, אפילו בלי רפורמות, ויהיו רפורמות, אבל אפילו עוד לפני הרפורמות, היא תמנה יועצת משפטית חדשה, והיא תמנה שמונה שופטי עליון, והיא תמנה רמטכ"ל ומפכ"ל, ולכן הממשלה הקרובה, בקדנציה הקרובה, בהנחה שהימין ינצח, אנחנו גם נבצע שורה של מינויים שיאפשרו לממשלה למשול, וגם נקדם רפורמה שתשקם את הדמוקרטיה ותחזיר את האיזון הנכון והראוי שבין הרשויות.
0: אני רוצה לקחת אותך ברשותך לעוד נושא שמטריד את כולנו, שלדעתי הוא חוצה את הגבול בין ימין ושמאל, וזה יוקר המחיה, שהכל מתייקר לנו, ולא נראה שמקדישים לזה תשומת הלב הראויה. אז
15: א', מקדישים, ב', אני מסכים שיש עוד...
0: אני לא מרגיש את זה בסופר, ארז תדמור.
15: תראה, א', זה לא נכון, כי רואים שהאינפלציה נבלמה ובחלק מהדברים כבר מתחילה ירידת מחירים. זה מספרים, בסוף זה אמפירי. עשו רפורמה חשובה של מה שטוב לאירופה טוב לישראל. צריך לעשות עוד הרבה רפורמות בכיוון הזה. אגב, כשאני מסתכל בפרספקטיבה היסטורית, כמעט כל הרפורמות החשובות ששחררו את כלכלת ישראל והובילו אותנו להיות אחת הכלכלות החזקות בעולם, ויש הרבה מאוד נתונים כלכליים שמצביעים על זה שישראל היא אחת הכלכלות המשגשגות בעולם, כל הרפורמות הללו כמעט כאולן נעשו על ידי בנימין נתניהו כראש ממשלה או בנימין נתניהו כשר אוצר. אני מסכים איתך שיש פה הרבה מאוד משימות שצריך לבצע, הרבה מאוד רפורמות. צריך לפתוח פה את השוק ליבוא, להוריד מכסים, להכניס פה כמה שיותר תחרות. אני רק אגיד שיש שחקנים חשובים שנלחמים נגד הנושא הזה, שחקנים חזקים עם הרבה מאוד כסף. לא סתם אנחנו רואים פה את כל הכסף הגדול, מיליארדרים וסופכים פה מאות מיליוני שקלים ומיליארדים על הקמפיינים נגד נתניהו וגם נגד הרפורמה המשפטית. יש פה יחסי תן וכך מאוד מאוד ברורים של אנשים שנהנים מחלוקת הכוח, ממבנה הכוח הקיים, מעוניינים שמערכת המשפט תמשיך להיות לזכות וטו על כל דבר, מעוניינים שהפקידות תמשיך לנהל פה את המדינה ולא נבחרי הציבור. הדברים האלה קשורים. זה לא סתם שכמעט כל הכסף הגדול במדינה, הטייקונים הגדולים, האוליגרכים, מנסים להפיל את נתניהו. הם מנסים להפיל את נתניהו כי הם יודעים שאם תקום פה ממשלת שמאל היא תפעל בהתאם לאינטרסים שלהם, והכוח שלהם הוא לא מבוטל, והכוח של ההסתדרות הוא לא מבוטל, והכוח של הוועדים הוא לא מבוטל. אז שוב, נעשו פה הרבה צעדים, צריכים לעשות יותר. אין פה, שוב, אמרנו קודם, נעלינו בנושא של מערכת המשפט, אין פה פתרונות כסף. אני חושב שהמגמה של עצירת עליית המחירים, עצירת האינפלציה, בדבר הזה הממשלה האחרונה הצליחה לבלום את עליית המחירים. בתחום הדיור אני חושב שאפילו התחילה ירידה במחירי הדיור, שזה הנושא הכי אקוטי והכי חמור, כי זוגות צעירים בלתי אפשרי, או קשה בלתי אפשרי לקנות פה דירה, ואני מקווה מאוד גם בנושא הזה, שוב, אני אהווה ככל יכולתי, שיהיה פה כמה שיותר חופש כלכלי, כמה שיותר תחרות, כמה שפחות מכסים, כמה שפחות קבוצות בעלות אינטרס ורישיונות יבוא ויבואנים בלעדיים וכל הדברים האלה שבסוף אנחנו משלמים על זה בכיס. השחקנים שנהנים מהדבר הזה, אין מה לעשות, אנחנו נצטרך לכבוד שוב. יכול להיות שצריך לעשות את זה בתהליכים הדרגתיים, למצוא את הדרך לפצות את מי שיפגע, חקלאים, רפתנים וכן הלאה. יש את הדרכים לעשות את זה לא באבחת חרב אלא בתהליכים של 3 ו-4 ו-5 שנים, אבל הרפורמות האלה חייבות לעשות.
0: בוא ברשותך נלך רגע ל-28 באוקטובר, התפרסמו הצוטאות, ולפחות לפי הסקרים אף אחד לא יצליח להקים ממשלה. איך אתה רואה את בנימין נתניהו מקים קואליציה? את מי הוא לוקח איתו בהנחה שלא יהיה לו 61 מקרב הגוש האורגני שלו היום?
15: א', ההנחה הזו מבוססת על הסקרים של ערוצי השמאל, שאנחנו מגלים מדי יום שהם משקרים בכל נושא ובכל עניין. אתמול התראיין ברט מקגורק, השליח של ביידן, המסע ומתן בזמן המלחמה, למסע ומתן על שחרור החטופים, והוא בא ואומר לנו מפרשות, כל מה שראיתם פה בטלוויזיה במשך שנתיים, באולפן שישי ובחדשות 12 ובחדשות 13 ובמעריב ובידיעות, נתניהו מפקיר את החטופים מסיבות פוליטיות, כל התעמולה הזאת, הוא בא ואומר, הייתה שקר מוחלט. לפני כמה ימים התראיין סופיאן אבו זיידה, המקור שעליו כביכול נסמכה העלילה השקרית שהייתה התראה מהאמירויות. הוא בא ואומר, לא הייתה התראה ולא נעליים, הסריך גם את העלילה הזו. אז מכיוון שערוצי השמאל משקרים בכל נושא ובכל עניין, אני מציע לא לסמוך על ערוץ 14 וערוץ 15, אני רואה גם את סקרי העומק שלנו. זה בחירות צמודות, זה בחירות קשות, אבל בסקרים של 14 וסקרי העומק שלנו אנחנו מובילים. אז אני מאמין שאם אזרחי ישראל יצביעו, יצאו מהבית להצביע, ואם אנשי הימין יבינו, אני חושב שהם מבינים מה מוטל על הכף, אני חושב שאנחנו בדרך לניצחון, או ההנחה הסבירה ביניהם, אתה שואל אותי, יותר סביר שנצליח לעבור את ה-61 ולהרכיב ממשלה על בסיס הקואליציה הקיימת, ואני מקווה שמרגע שזה יקרה, כל מיני אנשים שקוראים לעצמם ימין, בנט, ליברמן, או גדי אייזנקוט שאומר ליועץ האמריקני שלו, תגיד לי מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני אמין, אני מקווה שהם ישימו את החרמות שלהם בצד, ינהגו באחריות ויצטרפו לממשלה, אבל אני בהחלט מאמין ואני חושב שאנחנו בדרך לזה שגוש הימין יקבל למעלה מ-61 מנדטים, 61 ומעלה, 62, 63, אני חושב שזה הכיוון, ומרגע שזה יקרה, כמו שאמרתי, אני מקווה שהאנשים האלה ישימו בצד את החרמות שלהם. אביגדור ליברמן כבר 25 שנה קורא לעצמו ימין, מתנפח, מחלק עצות, הימני הגדול הולך עם האחים המוסלמים ועם יאיר גולן. אז שישים את החרמות שלו בצד, והצטרף סוף סוף אחרי 7 שנים של חרם, שהוא הלך עם השמאל, שהצטרף סוף סוף לממשלת ימין.
0: אז אתה למעשה, ארז תדמור, קורא לליברמן לחבור לנתניהו, לליכוד, בקואליציה הבאה.
15: אני קורא למי שקורא לעצמו ימין, להיות בימין. ואם אתה לא מתכוון ללכת עם הימין, תוריד את המסכה ותקרא לעצמך שמאל. תקרא לעצמך עבד נרצע של מנסור עבאס ויאיר גולן וגלי בהרב מיארה. תבוא ותגיד לנו את האמת. הנוכלות הזו שנפתלי בנט קורא לעצמו ימין, אבל מחרים את כל הימין, והולך עם האחים המוסלמים ועם מרץ ויאיר גולן, הפשיסטים, שמתכנים לסגור פה כלי תקשורת ולהשתיק את הימין ולהטיל צנזורה על רשתות חברתיות. ליברמן, ש-25 שנה נובח, הוא יותר ימני מכולם, הימין שמימין לימין, הולך לממשלה עם מנסור עבאס, ואז אומר בהצדקה, ידענו שבממשלה הזאת אי אפשר לעשות כלום בנושא חוץ וביטחון, לכן הלכתי להיות שר אוצר. מה הוא בעצם בא ואמר לנו? הוא אמר את זה באיזה 5 רעיונות שונים. הוא אומר, טוב, נתתי ליאיר גולן ולמנסור עבאס לנהל את מדיניות הביטחון של ישראל, אני התעסקתי בלהיות שר אוצר. אז מה זה עוזר לי שהוא קורא לעצמו ימין, אם הוא מפקיר את המדינה בידי מערכת המשפט ובידי מנסור עבאס ובידי יאיר גולן? תוריד את המסכה, תקרא לעצמך שמאל. אז למאזינים שלנו שרוצים ממשלת ימין, אני אומר, אל תתפתו לנוכלים. או שהם יבואו ויתחייבו, שוב, לא יודע מה שווה ההתחייבות שלהם, כן? מה נפתלי בנט יעשה? ילך לאולפן ויחתום לנו שהוא ימני, והוא ילך רק לממשלת ימין, ולא ילך עם לפיד, ולא ילך עם יאיר גולן. לפיד כבר בתוך המפלגה שלו. אז לא יודע מה שוות ההתחייבויות שלהם, אבל לפחות שיבואו ביושר ויגידו, אנחנו כבר לא בימין, אנחנו שמאל, בסדר. אבל המצביע הימין ששומעים אותנו אומר, אל תתפתו לנוכלים. אתם רוצים ימין, תצביעו למפלגת ימין שפועלת להקים ממשלת ימין.
0: ארז תדמור, יחסית לראיון ראשון, היית די נחרץ. תודה רבה שהיית איתנו.
15: תודה רבה, משה.
0: שלום לך אביב בושינסקי.
16: היי משה, היית, נתת לו הרבה כבוד למתראיין הראשון.
0: כן, מאחר והוא ראשון נתתי לו...
16: בדיוק, בדיוק, אבל היית יכול לשאול אותו למשל, האם ימין זה גם מי שמוסר את חברון, וימין זה גם מי שלא מעודד נסיעה בנטל, הלו גיוס לכולם, פעם זה היה דבר מובהק של הימין, וימין זה גם מי שקורא לוועדת חקירה ממלכתית שתחקור את האסון השבעה באוקטובר, כי למשל מנחם בגין זכרו לברכה קרא לוועדת חקירה על הפלת המטוס הלובי, אם אתה זוכר, ב-73
0: כן,
16: כן. שהפילו, חיל אביר הפיל בשוגג מטוס לובי כשהוא חשב שזה מטוס אויב, אז יו"ר האופוזיציה מנחם בגין דרש ועדת חקירה, צפצפו עליו, אבל בסדר, אחלה רעיון, מעניין מאוד.
0: כן, בוא נדבר קצת.
16: עוד שאלה אחת יש לי, שגם כן ככה...
0: חבל שהוא ירד מהקו, כן.
16: בסדר, תמיד, אתה יודע, זה היה רק ראשון שלו.
0: בדיוק.
16: אז מה יקרה אם גדי איזנקוט יקרא, אפרופו הוא אמר שהוא קורא לליברמן להצטרף לימין, אם גדי איזנקוט יגיד, בוא נתניהו, בוא תצטרף אליי. מה הוא יגיד?
0: לדעתי הוא היה מתחמק באלגנטיות.
16: הבנתי. טוב, נשמור את זה לפעם הבאה.
0: אבל נשמור לפעם הבאה. טוב, שלושה שבועות לפני הבחירות. תן לנו ככה, מי נמצא בעמדה הכי טובה להקים ממשלה? כי איך שאני רואה ואתה מנוסה ממני, אנחנו בסוג של דרך ללא מוצא.
16: כן, נראה ככה. אתה יודע, בדיוק שמישהו ברחוב שאל אותי, נו, מה קורה, מתי זה ייגמר? אמרתי, יש שני דברים שסוף סוף עומדים להסתיים, זה ליגת האומות בכדורגל, ובחירות בעוד שלושה שבועות.
0: אני לא יודע מה יותר גרוע, דרך אגב.
16: בדיוק. אני סביר להניח, בניגוד למה שאמר אדמור, שהליכוד יביא 62 מנדטים, הוא נקב במספר מדויק, למרות שיש סקר כזה, שטוען את זה, אני מתקשה להאמין, ואני חושב שבאמת יהיה כאן פאט, נן דדלוק, ששום גוש לא יוכל להביא את הרוב, דווקא גוש השינוי קצת יותר קרוב לזה, לפחות לפי הסקר שפורסם אתמול, אבל התיקו הפוליטי הזה יחייב עוד בחירות נוספות, או שמישהו יפר את הבטחתו לבוחר, נדמה לי שזה קרה פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל.
0: קרה,
16: בדיוק.
0: אז כן. מעניין. אז...
16: כן, כי אתה עושה את המתמטיקה, אתה אומר, נניח שבאמת ארז וינטר, למרות שהוא היום השם התורן, אבל נניח שהוא כן עובר את אחוז החסימה, הוא יסתכן בעוד מערכת בחירות, האם ברגע שגוש השינוי מתקרב ל-61 ומתחיל לפלרטט עם הערבים, ואחר כך אומר, טוב, בעצם בואו נלך לבחירות, הוא ילך לבחירות עם הגיבנת הזאת, יגידו כל השחקנים שגם יש להם שאיפות כמו ליברמן, כמו בנט, מה יועילו עוד פעם מערכות בחירות? פעם אמר את זה בנט שהוא הציל את המדינה מעוד סבב ועוד סבב, אז אולי הפעם כבר לפני הסבב השני מישהו יתיימר להציל את המדינה ויפר את הבטחתו. אני לא אתפלא אם זה יכול לבוא מצד באמת ליברמן ואולי בנט, ואולי בנט וליברמן גם יחד.
0: טוב, צפוי לנו ימים מעניינים. בוא נדבר רגע על הסכמי העודפים. הליכוד חתם עם הציונות הדתית ולא עם עוצמה יהודית. זה כן, סמנטיקה או, או שיש פה איזה מסר שעובר?
16: זה תרגיל חכם שלי, תמר בן גביר, כי גם בבחירות הקודמות, ב-2022, הליכוד חתם הסכם עודפים עם הציונות הדתית, ואז זה הייתה באמת יחד עם עוצמה יהודית. אז אין כאן איזשהו שינוי מז'ורי. אגב, בבחירות הקודמות הליכוד הרוויח מהסכם העודפים, הרוויח עוד מנדט על חשבון הציונות הדתית, אז ככה ניסיון של איתמר בן גביר לבדל את עצמו, כי בתכלס מה זה כבר משנה, ואם הוא היה עושה הסכם עודפים עם ש"ס, או הסכם עודפים עם יהדות התורה, אני חושב שזה היה מהלך מאוד טבעי. השאלה הגדולה הייתה, האם נתניהו לא מהר, ויכול להיות למשל שהיה חותם הסכם עודפים, נגיד עם וינטר, כי יש פה מספר איזוגי של מפלגות ימין, זאת אומרת מישהו יישאר בלי בן זוג לחתום איתו על הסכם עודפים, זאת אומרת שקולות כבר בימין במידה שבינטר לא רץ, קולות מהימין יזרקו לפח. זאת אומרת יש לך ש"ס ויהדות התורה, יש לך את הציונות הדתית לליכוד, ולמי לא נשאר? לעוצמה יהודית.
0: כן, זה כאילו דחקו את אדון בן גביר קצת לשוליים.
16: כן, אבל עוד פעם, זה מתבקש, אני חושב שגם נתניהו עשה כאן ניהול סיכונים, אם הוא היה חותם על הסכם עודפים עם יהדות התורה, היו אומרים, מה, זה אותו גולדקנופ שמאיים בכלל לערוק לצד השני, או מעודד אי גיוס, או אותו כנל אריה דרי שמתלונן שבאים לישיבות ועוצרים בני גיוס, או שמה, נתניהו חתם הסכם עודפים עם גדול הקיצוניים, עם איתמר בן גביר, אני חושב שזה המהלך מתבקש, וכל אחד ינסה לקבל את הדיבידנד הפוליטי שלו מהמהלך הזה. אבל שוב, הגוש הזה, גוש הימין, לא מספיק מסודר בהשוואה לפעם הקודמת. הוא לא יודע מה יהיה עם ויטר, הוא לא סגור סופית עם הסכמי העודפים. להבדיל במידה מסוימת, גוש השינוי, ששם זה ארבע מפלגות, וזה די פשוט.
0: כן, התמקמו והסתדרו. אנחנו עכשיו בשבוע 7 באוקטובר, אני קורא לו, תהיה זה השפעה לבחירות בעקבות ימי הזיכרון האלה, ושוב פעם צפים ועולים לכותרות?
16: כן, ביבי לא ידע, העירו אותו, ניגרו אותו, עמידרור זה החבר של אותו עמידרור, זה הבן של עמידרור, החבר של ביבי. אני ראיתי סקר אתמול שמראה שיותר ציבור רחב יותר חושב שלנתניהו חלק במחדל של השבעה באוקטובר. זאת אומרת, מספר האנשים שחושבים שיש לו חלק גדל מאז השבעה באוקטובר לפני 3 שנים. אז איך זה לא מתבטא בסקרים? אני חושב שיש פה מהלך חכם מאוד מבחינת נתניהו. הוא בא ואומר, בסך הכל 2 דברים, אלה המסרים. האחד, אני מהשבעה באוקטובר עשיתי עבודה טובה לטענתו, וכמובן יכול לעשות עבודה יותר טובה מאחרים, בגלל זה הוא מצטלם פעם ליד מטוס, פעם הוא בחיל הים, אני הלוחם הגדול ואני אוכל להשלים את המלאכה, תנו לי את המנדט, ואני התחלתי ועל כן אסיים. מול אותה גיבנת של השבעה באוקטובר, שיש לא מעט אנשים בחברה הישראלית שחווים לו או מחזיקים את זה לחובתו. זה הצלחה לדעתי של נתניהו. תראה, הבן אדם היה סוג של פגר פוליטי אחרי השבעה באוקטובר, אמר את זה אפילו סמוטריץ' בעצמו.
0: כן, נתן 48 שעות.
16: כן, ואני חושב שלא משנה מה תהיינה תוצאות הבחירות, נתניהו עשה כאן קסם פוליטי ביכולת שלו לקום לתחייה. זה די מדהים מבחינתי, כאחד שעוד אמר שפוגש נגדו כתב אישום, אמרתי שנתניהו כבר פחות או יותר סיים את הקריירה, ואחרי השבעה באוקטובר אמרתי, אם לא יהיה ניצחון מוחלט, לא יקראו לא רחוב על שם נתניהו, אלא סמטה על שם נתניהו. אני חושב שטעיתי כנראה בשתי הערכות האלה.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, עוד אפשרות להשפעה על הבחירות האלה, זה כל מה שקרה עם הטיסת פליי דובאי, ושוב פעם הרפיון, החוסר סדר במערכות שלנו, יש לזה השפעה או שזה עוד משהו שאתה יודע, יעלה לכותרות ועוד 3-4 ימים זה יתפייד?
16: תראה לי, יש לי פטיש כזה להסתכל על הקמפיינים בבחירות קודמות. ופעם הייתה מערכת בחירות בסך הכל, אם אני אותה הראשונה שהייתה במדינה או השנייה, בשנות ה-50, על סוגיית גיוס נשים. פעם היה, אתה בטח זוכר, על הסכם השילומים. פעם היה על עסק הביש, ופעם זה היה, בדיוק עכשיו בשנת 83, היה על משבר מניות הבנקים. תראה איך נושאים כאלה, כמו למשל יוקר המחיה, אפרופו מחירי הדלק, הם לא אישו בכלל. אנחנו עדיין חיים את השבעה באוקטובר. כן ידע, לא ידע, מה עשה, לא עשה, וקצת שיערים של זה, זה חוק הגיוס. אלה שני הנושאים שיש כאן. לכן אני חושב שאנחנו נשאר במדמנה הזאת, לא יצאו מהמדמנה הזאת, והמגמה, המטרה לטעמי של אייזנקוט היא כפולה. אחת, לנסות להגדיל את הלגיטימציה שלו כמועמד לרשות הממשלה. אנחנו רואים שבמה שנקרא approval rating, בראש בראש, ברוב הסקרים, הוא עדיין מוביל על נתניהו, אם אני לא טועה, זה משהו כמו 41-38 לאייזנקוט. למרות שאצל פילבר, הסוקר היחיד שמנבא 60 ומשהו מנדטים לגוש הימין, אז הוא גם טוען שנתניהו יותר פופולרי מאייזנקוט גם בראש בראש. אז זו המטרה, האחת, להגדיל את הלגיטימציה שלו כאחד שיכול להיות ראש ממשלה, ובגלל זה הוא גם קרא לעימות הטלוויזיוני, אני האיש עומד בראש הגוש, אני הלגיטימי, והדבר השני זה הגדלת אחוז ההצבעה, ואם שמת לב, משה, אתמול, דווקא אתמול, כן, בהזכרה ל-7 באוקטובר, הרשימות הערביות השיקו את הקמפיין שלהם, ומה הם קראו? להגדלת אחוזי ההצבעה. אם יהיה אחוז הצבעה גבוה בחברה הערבית, קודם כל יהיה דדלוק, ודבר שני, אם קולות אחרים יזלגו למשל ליאיר גולן, אז יש סיכוי יותר גדול להעלות את הרף של אחוז החסימה, ואומר באמת בינטר לא עובר את אחוז החסימה.
0: לסיום, בוא נחזור לסוגיית בני גנץ. מתי הוא יודע על פרישה או שהוא ילך עד הסוף כי הוא עדיין מאמין?
16: יכול להיות שהוא מחכה לי אני בשרב רב שיוציא אותו מזה. זה באמת חידה מדהימה הדבר הזה. ושוב תסתכל עוד פעם, אחרי השבעה באוקטובר, בני גנץ היה הפוליטיקאי הפופולרי ביותר. אחר כך נפתלי בנט. היום נתניהו עבר גם אותו וגם אותו חרף השבעה באוקטובר. סיפור פוליטי עצוב לבני גנץ, אבל אתה יכול להירגע. בזמנו כשהוא השיק את חוסן לישראל, הוא אמר שהוא הגיע לפוליטיקה רק ל10 שנים. אז ממילא נשארו לו שנתיים, אז מה זה משנה אם הוא יסיים עכשיו או בעוד שנתיים?
0: לא, השאלה זה הקולות שילכו לפח, אתה יודע, זה...
16: אפילו גם זה מעט מאוד, ממש מעט מאוד קולות, כי הוא מגרד את אחוז החסימה מה... ממש מלמטה, מהקרקעית. אני מאמין שהוא יפרוש, אבל שוב, יש פה מצב פרדוקסלי, כי ב-15 בחודש, מה שנקרא הימאים, נציגינו בחול.
0: כן, יתחילו לבחור.
16: בדיוק, ב-5,000 אנשים יבחרו באותו יום, ותאר לך שיום אחרי זה בני גנץ פורש. אז אולי מי שהצביע בני גנץ, לא יוכל היה לממש את זכותו הלגיטימית, כי בני גנץ כבר לא בתמונה. מוזר.
0: מוזר, רביב אושינסקי, תודה רבה שהיית איתנו, ועוד נכונו לנו ימים ושיחות, תודה רבה.
16: גם לך, להשתמע בבית.
0: להשתמע, הסתיימה לשעה הראשונה, אנחנו נצא להפסקה, ולאחר מכן נחזור לשעה השנייה המקומית שלנו. תודה רבה לאופיר ארביב על המכשירים, לפז אבו חצרה ורחל גיל יוסף שהפיקו אותנו, פרסומות.

0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם לשעה המקומית שלנו. היום אנחנו נהיה בנתניה, נהיה גם בכפר סבא, ונתחיל איתך, מיכאל פרוסמושקין, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: נערה ואחיה הותקפו בסוף השבוע בפארק בנתניה. מעניין.
1: נכון, אז שוב לצערנו אנחנו נדרשים לדווח על אירוע אלימות עם מעורבות של קטינים בעיר נתניה. הפעם באופן חריג הייתה כאן באירוע האלים הזה גם התערבות או מעורבות של מבוגרים, שלמעשה אמורים לפי כל בר דעת להרגיע את המצב. אז כאן ככל הנראה, לפי העדות שאנחנו מקבלים, זה לא המצב אלא דווקא ההפך, ואנחנו מדברים על אירוע שאירה בסוף השבוע, כשנערה בת 14 הייתה בשעות הערב בפארק השלולית יחד עם חבר'ה נוספים, כולל גם אחיה, ובשלב מסוים התפתח שם איזשהו ויכוח בין אותן, בין מספר נערות. ככל הנראה, לפי מה שאנחנו מבינים, ייתכן ואחת הנערות סברה שאמרו כנגדה משהו, ואז למעשה אותה נערה שהותקפה, תפסו בסערותיה, הפילו אותה על הקרקע, עיקו אותה בהחזריות, גם בביתות, גם באגרופים. אחיה, לפי העדויות מהשטח, רק בן 10, ניסה לגונן עליה, אבל הם תקפו גם אותו, וכשבסופו של דבר הצדדים המעורבים נמלטו מהמקום, אז למעשה ככה התבררה תמונה, או לפחות בחלקה, אחת הבנות שם, הקטינות שהתקוטטה עם אותה נערה, להבנתנו, קראה בין היתר לאימה ולעוד שני גברים נוספים שהגיעו יחד עם האם, ועל פי החשד אותם שלושה אנשים תקפו את אותה נערה בת 14, ולאחר מכן עזבו את המקום. ממה שאנחנו מבינים, כשההורים של אותה נערה שהותקיפה הגיעו למקום, הם מצאו את הבת שלהם כשהיא מכוסה בדם, ולמעשה סובלת מחבלות שונות, נלקחה אפילו לבית החולים, קיבלה שם איזשהו טיפול, ולאחר מכן שוקרה לביתה. אבל מעבר לפגיעות הפיזיות, היא סובלת בעקבות האירוע הזה מטראומה של ממש, מצב נפשי לא פשוט, ואפילו חוששת לצאת מהבית. וכרגע, מעבר לחקירת המשטרה, אז גם ההורים ככה מנסים לאסוף עוד ועוד עדויות מהשטח, אולי מישהו צילם, אולי עוד מישהו ראה, כדי לחזק את התשתית הראייתית, כפי שאפשר להגיד, כנגד אותם תוקפים, אותם חשודים בתקיפה. ולא משנה מה היה הרקע שהוביל לזה, זה באמת אירוע די חריג שאנשים מבוגרים, בוגרים, למעשה תוקפים נערה בת 14, גם אם קדם לזה איזשהו סכסוך, ויכוח בין נערים אחרים, נערות אחרות, באמת אירוע מאוד מוזר וחריג וחמור, שגם אנשים מבוגרים מתערבים בצורה אלימה ונוקטים באלימות שכזאת.
0: תשמע, זה בהחלט, בהחלט סיפור. מיכאל, תישאר איתנו. שלום לך, אווה.
2: שלום, גם לכל
0: הצופים. את ידידה של משפחת הקורבן. מה את יודעת? מה את יכולה לחדש לנו?
2: כן, אני ידידה של המשפחה, וקודם כל אני רוצה לציין שכל מה שאני אומרת, אני רוצה על מה שההורים של הילדה סיפרו לי ובהסכמתם. אני אישית לא הייתי במקום, אבל נפגשתי איתם יום למחרת.
0: כן.
2: אני מאוד רוצה לשים דגש על נקודה מאוד חשובה, שילדה היום נמצאת במצב נפשי מאוד לא קל. היא מפחדת לצאת מהבית, היא כל הזמן בוכה. והבן, האח שלה, הקטן, בן 10, הוא מנסה להגן עליה, זה כזה ילד מגן. אבל גם מאוד קשה לו נפשי. ורוצה, חשוב לי לציין שאין סיבה שבעולם שמצדיקה את האלימות כלפי הילדים. אין שום סיבה. אני הראשונה עושיתי פוסט לפייסבוק וקיבלתי הרבה תגובות. אני מבינה שלאנשים מאוד חשוב לדעת ממה זה מתחיל. אבל מבחינתי לא משנה ממה זה מתחיל. אין שום סיבה בעולם שיתעללו בילדים. ורק תחשבו לרגע שכל החייה היא צריכה להיות עם זה, היא צריכה לצאת מזה. היום היא עובדת עם הפסיכולוג. אז זה מקרה מאוד חשוב, זה מאוד פוגע נפשי, וזה העתיד שלנו, כאילו איך הגענו לזה. אני זוכרת לפני 20 שנים, אפילו לא סגרנו דלתות בבית, והיום אין אמונה למשטרה, אין אמונה לאף אחד, איפה אנחנו?
0: תגידי אבא, מה מצבה של הילדה? מה היו הפגיעות שלה?
2: המצבה לא פשוט ולא קל, קודם כל נפשי. אני יודעת מהאימא שלה שהיום יש לה בדיקות, כי היא סובלת מכאבי גב חזקים וכאבי ברכיים, כמובן כאבי ראש. אני ראיתי את הפנים שלה נפוחות והאף שלה נפוח, והם בבדיקות. זאת אומרת, היא הייתה גם מאושפזת בלניאטו, וההורים ביקשו שכאילו לקחו אותה הביתה, כי רצו לעשות לה אשפוז עוד כמה ימים למעקב. אבל היא מאוד פחדה להישאר בבית חולים. היא עכשיו בכלל מפחדת מכל בן אדם זר. היא דיברה איתי כי מכירה אותי וסומכת עליי, אבל המצב שהיא יודעת מפחדת לצאת מהבית ולראות אנשים, כאילו, איזה חיים זה?
0: כן, זה בהחלט אירוע בעייתי, אבל מה עושים? היא מקבלת איזושהי תמיכה פסיכולוגית, איזושהי עזרה?
2: כן, היא מקבלת תמיכה פסיכולוגית, היא מקבלת עזרה גם מחברי מועצה. אני רוצה להודות מאוד לרנה ליפשיץ, חברת מועצה, שעושה את כל המאמצים, למרות שהיא בעצמה בבילויים, אבל מאוד עוזרת. וכל מיני אנשים שגם הצטרפו ומנסים לעזור, ותודה רבה לכולם על כל המעשים. ומה שעוד רציתי לציין, משהו מאוד חשוב,
0: כן.
2: לדעתי, בעיניי, שאיך זה יכול להיות שבמקום ציבורי, איפה שהמון אנשים, וגם מבוגרים, משפחות שחוגגים, אף אחד לא בא לקראת לעזור לילדה בשיא הצעקות שלה. חוץ מהאישה
0: שעשתה
2: עליך, איפה
0: הגענו,
2: באמת?
0: כן,
2: אנשים מפחדים
0: לחזור אחד לשני מבחינת
2: מה?
0: מבחינת שלא סומכים במשטרה?
2: כאילו, זה השאלה הכי
0: חשובה
2: להיום, לדעתי.
0: והתעללות
2: בילדים. זה שני שאלות, ממש
0: בפרק
2: הכי חשוב של היום.
0: כן, בהחלט, בהחלט חמור. מיכאל, מה אומרים במשטרה? וגם, פנית גם לעירייה או רק למשטרה?
1: לא, דיברנו רק עם המשטרה, בסופו של דבר המשטרה היא זאת שחוקרת את העניין הזה ואת החשודים. אז קודם כל מהמשטרה נמסר שאם קבלת הדיווח במשטרה בדבר אירוע קטטה בין מספר קטינות במהלכות תקפו על פי החשד הורי אחת הקטינות קטינה אחרת המעורבת באירוע, שכתוצאה מכך מהתקיפה נסבלה אחת הקטינות באורך קל. שוטרי תחנת נתניה הגיעו מיד למקום ופסחו בחקירה, ותוך זמן קצר עצרו חשודים במעורבות באירוע. מדובר, הם אומרים, בחקירה שעודנה מתנהלת, ומצד דברים לא נוכל להרחיב מעבר לכך. ואני אוסיף שלאחר החקירה החשודים האלה שוחררו באופן תמוע ולמעצר בית אומנם, אבל שוחררו ולא הובאו לבית המשפט. עכשיו, לפי מה שאנחנו מבינים, המשטרה ממתינים לעדות מפורטת של הנערה שהוא תקיפה, שכמו ששמענו נמצאת במצב לא פשוט מבחינה נפשית לאחר המקרה הזה, כדי להגיע למשטרה, וכרגע ממתינים עוד מספר ימים, אולי קצת ככה תיתושש, ובאמת יאפשר לה להגיע ולמסור עדות מפורטת. בשלב הזה במשטרה, נוכח זה שאין עדיין עדות מפורטת שלה, בגלל זה כנראה זאת הסיבה שהחשודים שוחררו ואפילו לא הובאו לבית המשפט.
0: כן, מאוד, מאוד מפתיע, במיוחד שאנחנו, אני עדיין לא הצלחתי להבין, מיכאל, מה הרקע לכל הדבר הזה?
1: משהו שסכסוך, ויכוח בין נערות שקרה שם, ייתכן אירוע קודם, אבל שוב, זה לא משהו שמצדיק בצורה כזאת או אחרת, שהורה מבוגר ועוד שני מבוגרים יבואו ויתקיפו נערה בת 14. תפקידו של בן אדם מבוגר להרגיע, גם אם היה סכסוך ויכוח כזה או אחר, לא חסר מקרים שילדים ביניהם מסכסכים, מתווכחים. בסופו של דבר, רובנו הורים, תפקידנו להרגיע במצב סיטואציה כזאת, ולא להגיע ולתקוף נערה בת 14.
0: כמובן, חד משמעי. מיכאל, תודה. אם יהיה עדכונים לנושא הזה, גם בימים הקרובים, אתה מוזמן להתקין אותה. תודה רבה, מיכאל. נדבר גם בהמשך על כפר סבא. בינתיים אנחנו נצא לשיר.

0: נהדרת.
1: יומן 90, חזרנו אליכם, צהריים טובים, איתמר רותם.
2: צהריים טובים, משה.
1: אוי.
3: אז ככה.
1: כן.
2: נקודה מאוד רגישה, אני חייב לציין שהרבה מאוד פוליטיקאים בורחים ממנה כמו מאש, ורגע לפני החג, אלא חבר המועצה, ים העיר קרן, סוגיה, שהוא מספר שישנה תופעה שהוא שומע עליה יותר ויותר, אם זה מתושבים או מבעלי עסקים, שישנן חבורות של צעירים, ופה הנקודה הרגישה, צעירים שמגיעים לרוב מהמגזר הערבי, אם זה מהכפרים והערים הסמוכות לנתניה, והם מגיעים לבלות בעיר, שוטים, מחפשים פרובוקציות, מטרידים צעירות, נכנסים לקטטות ונוהגים בכבישים נהיגה פרועה, אם זה חרקות וכו' וכו', כאילו המסלול, כאילו הרחוב מסלול מרוצים. הוא מספר שהיו אפילו כאלו שעשו את זה ביום הכיפורים האחרון. כותב קרן שאם אדם מגיע לנתניה, הוא מתנהג בכבוד, ברוך הבא, אבל אם מגיע אדם מגיע לנתניה ומאיים, מטריד, וגורם לתושבות העיר להרגיש חוסר נוחות, הוא צריך לדעת שיש מחיר להתנהגות הזאת, וכן, פה הוא כותב שלא מעניין אותו אם הוא נתניאתי, מאחת הערים הסמוכות, יהודי, ערבי, או כל דבר אחר, החוק הוא צריך להיות חוק לכולם. הוא גם אומר אבל שהוא לא מוכן שנברח מהנושא, בגלל החשש שמישהו יזרוק את המילה גזענות. והוא גם אומר שלדבר על בעיה של ביטחון אישי, זה לא עניין של גזענות, ולהתעלם מתופעה שמפריעה לתושבים, זה פשוט להפקיר אותם. והוא טוען שלתופעה הזאת צריך לתת מענה, ואם לא ניתן לזה עכשיו, אז אנחנו בעתיד נצטער על זה, שזה יהיה כבר בלתי הפיך. אז מי שיוכל להרחיב, כמובן, מי שיוכל להרחיב

0: ככל שאתה יודע, כמה רחבה התופעה הזאת?
1: אתה בעיקר רואה את המחאה בעניין ברשתות החברתיות. אני חייב להציל שגם רוב האנשים, גם חלק גדול מהאנשים, גם כותבים את זה גם באופן אנונימי, כי אתה יודע, המושג הדק פה, כמו שגם ים ציין במה שהוא כתב, של גזענות, הוא מצב מאוד, הוא מצב מאוד מאוד דק לאיפה זה אפשר לפנות, למה דווקא זה ערבים ואין גם יהודים, אז יש פה, קודם כל ברור שיש, אבל אתה רואה את זה הרבה מאוד ברשתות החברתיות. עכשיו דרך אגב, משה, אני חייב לציין, שמהעירייה בחרו שלא להגיב לדברים האלה, כאילו, שלחתי להם לעירייה את משהו ראשם, וגם את הקריאה שלו לחזק את הביטחון בעניין, הביטחון הביטחון האישי, אבל בחרו שלא להגיב, וזה באמת סוגיה שהיא הרוב בעצם מנסים לא לגעת בה, כי כמו שאמרת, כמו שגם ציין, בגלל החשש שמישהו יזרוק את המילה גזענות, אז יש חשש גם בעניין, אבל אתה רואה את זה הרבה מאוד ברשתות החברתיות, תלונות לפה ולשם, דרך אגב, אני לא יודע אם מוצדקות או לא, קשה לבדוק, אבל אתה שומע את זה הרבה מאוד.
0: אז בוא נשמע את חבר המועצה, ים מאיר קרן, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, משה, איתמר, כל המאזינים.
0: תגיד לי, כמה רחבה התופעה הזאת?
2: הייתי דווקא משה רוצה ברשותך להתחיל באיזה משפט חשוב. שמעתי עכשיו ממש את העשר שניות האחרונות של הדברי הרקע של איתמר. תראה, נתניה זו עיר פתוחה לכולם, אבל זו לא עיר בלי חוק, ומי שמגיע לכאן כדי לבלות וליהנות, ברוך הבא. אני אמרתי את זה גם בפוסט, גם בסרטון, באמת אלן וסלן, כמו שאומרים. מי שמגיע כדי להטריד ולהשתולל ולייצר פרובוקציות, איתו יש לי את הבעיה, ואנחנו צריכים לדאוג שנתניה תהיה עיר שידועה כעיר שאי אפשר לעבור בה לחוק. זה בדיוק הנקודה. בזמן האחרון התופעה הזו הולכת ומתרחבת, ובסוף אני קשוב לציבור מתוך הנוכחות שלי בשטח, ואני מבין שזה מציק לאנשים, ולכן החלטתי לעשות את הנושא הזה.
0: אז תסביר לנו יותר, מעבר לכותרת ומה שאיתמר הציג לנו, במה התופעה הזאת באה לידי ביטוי?
2: איך היא באה לידי ביטוי? תראה, בסוף נתן יזור בישראל, וכידוע באים לפה המון תושבים מכל הארץ, חלקם תיירים, וחלקם גם באים מאזור המשולש בערים שסמוכות מנתניה. עכשיו אני שוב עושה את ההפרדה ואני רוצה שזה ברור לחלוטין. כשבאות לפה משפחות ואני פוגש כאלה בשוק, אוכלות, נהנות, באמת, בכיף, אהלן וסהלן, אבל כשבאים לפה צעירים כדי להטריל, כדי לגרום לבנות להרגיש לא נעים, כדי לייצר מצב שמחפשים קטטות, שם מתחילה הבעיה שלי, ועובדתית אני אומר את זה, בחודשים האחרונים יש ריבוי של מקרים כאלה וכולם באים מאותו מגזר. אני לא מדבר על המורכבות שיש לנו כעיר להתמודד עם מה שקורה בתוך העיר, אני מדבר על המורכבות שהם מביאים יחד איתם.
0: ים, אתה יכול להצביע
2: משה, בחרו לא צריך בטיילת או לרוץ ולהרגיש מוטרדת שפונים אליה בכל מיני פניות לא נעימות ורומזים לה כל מיני דברים. חבר'ה לא צריכים ללכת עכשיו ברחבי העיר ולהרגיש שיש עיניים שמסתכלות עליהם בצורה לא נעימה וכל מיני סיטואציות שבהם מרגישים שערבים רוצים לייצר קטטה מולם. אני יכול להמשיך, אין לזה סוף. בסופו של דבר אני חושב מה שאני אומר הוא לא מייצג רק את נתניה, הוא מייצג את כל הארץ, אני פשוט פה בשביל נתניה.
0: רגע, השאלה שלי עוד שנייה, ים, איפה זה קורה הדבר הזה? כמו שאמרת בטיילת, זה קורה בעוד מקומות?
2: זה קורה בחוף הים, וזה קורה בטיילת, וזה קורה בכיכר העצמאות, וזה קורה בפארקים ובגני שעשועים. ואני שוב אומר, מה שאני אומר רלוונטי לנתניה ולכל הארץ, אני פשוט פה עכשיו מדבר בשביל נתניה.
0: בסדר, אז ים, אנחנו...
2: בסופו של דבר, מושי, אני לא, אתה יודע, לא בודק לאדם תעודת זהות לפני שאני...
0: לא, לא, לא, זה לא האישו, מבחינתי זה לא משנה אם הוא בא מהמשולש או מהרצלי הפיתוח.
2: בדיוק.
0: התוצאה היא אותה תוצאה, אני לא מנסה להעביר את זה ל...
2: נכון, אלא שמדובר בנושא שהוא טיפה רגיל.

0: ואני מרגיש שבגלל המורכבות והרגישות, אז אנשים קצת נמנעים מלהתעסק בו, ולחלופין, יש מי שקל לו, אתה יודע, האצבע קלה או על ההדק או הפק עליה לא לפתח, ולהגיד, גזענות, סטויות במיץ עגבניות, לא מדובר בגזענות, ביטחון אישי זה לא נושא גזעני. שאישה חושש לך בטיילת, שמשפחה חושש לצאת בערב, או שנהגים מהמגזר עושים חרקות בכל מיני מקומות פה בנתניה, במפגשים שהם יוצרים בינם לבין עצמם, ועושים פה צלחות וחרקות עם אנשים מטורפים, וזה מסכן את הציבור, אז אין פה עניין של גזענות, זו בעיה עירונית שצריך לטפל בה.
1: ים, אתה חבר מועצה מאוד מאוד פעלתן. כן.
0: אהבתי את ההגדרה.
1: זה סוג של מחמאה מסתתרת פה, אם לא שמת לב.
0: אני תמיד נותח, תמיד נסתכל את זה חיובי, אני אקח את זה כמחמאה.
1: כמובן.
0: פעים מאוד, כן.
1: כן, אז השאלה שלי, מה אתה עושה עם עיריית נתניה? הרי הם מדברים על מחלקת הביטחון, על הקמת סיירת, אופנועים.
0: אני אדבר בצורה הכי גלויה. אני לא רוצה לסיסמאות. אני רוצה מיפוי של המוקדים ותגבור נוכחות בשעות הבעייתיות ואכיפה באמת אבל אמיתית של עבירות תנועה, אלימות והכל. תראה, בסוף אני צריך לומר את הדברים כפי שהם כבעייתם ולשים אותם על השולחן. אני מזהה שהרבה פעמים כוחות שיתור בנתניה וכוחות אכיפה וביטחון נמנעים מלהיכנס לאכיפה מול אנשים מהמגזר, בעוד שלבוא לאיזה בן אדם שנוסע לאופניים בלי כסדה, קל להם יותר לבוא, לחלופין לאכוף כל מיני עבירות שמבחינתי הם זוטרות. אני לא מזלזל באף עבירה. אבל בשורה התחתונה, אני דורש ממשטרת נתניה, ומכוח האכיפה העירוני של נתניה, להתמודד עם הבעיה הזאת, כן? נגש לאותם צעירים מהמגזר שעושים בעיות, ואם צריך גם להטריל אותם ולהציק להם בחזרה ולבקש תעודות זהות. ושוב אני אומר, רק לאלה שעושים בעיות, מי שבא לפה ומציית לחוק, אין לנו שום סיבה לפנות אליו, תחבר אותו כמו שהוא מחבר אותנו. אני מדבר על אלה שבאים ועושים פה בעיות ומרגישים שהם בעלי הבית.
1: אבל אתה כל הזמן מרמז על בני מיעוטים, יש בזה, יהיה מי שיגיד, שיש בזה איזשהו ניחוח גזעני בדבר הזה.
0: קודם כל, כפי שאמרתי מקודם, אני לא בודק לאף בן אדם את תעודת הזהות. עובדתית. ומי שרוצה לטמון את ראשו בחול, זכותו. עובדתית, היום בנתניה יש ריבוי של תופעות של גנבות רכבים. משה היקר, אתה רוצה שאני אתן לך סטטיסטיקה?
1: רגע, שנייה רגע ים, אני רוצה לצרף לדיון גם את אלי אורגד. שלום לך אלי.
2: שלום משה, שלום מאזינים, שלום ים. ים, מה שאתה עושה פה זה דבר שלא יעשה. זו אפילו חוצפה. אתה מנסה לעטוף את זה בצלופן, אתה מתכוון לדבר אחד. אתה מתכוון לערבים ולאנשים שבאים לנתניה, ומה שאתה עושה זה דבר של מדינה דמוקרטית, אני צריך להוציא אותך גם במועצת העיר. בושה וחרפה לתושבי נתניה, שזה מה שאתה אומר, אתה לקחת את זה לכיוון הגזענות, וזו גזענות לשמה. כל אחד יגיע, וכל אחד יטייל בעיר שלנו, וכל אחד יסתובב בעיר שלנו, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כל אחד שזה דרך חוקית, ואם יש בעיה של גנבות, ואם יש בעיה של מישהו שמסתובב עם הרכבים, ועושה בעיות, זו תפקידה של משטרת ישראל. לא תפקידך, ואל תפנה את זה לכיוון הערבים, ואל תפנה את זה לכיוון ערבי ארץ ישראל, כי הם אזרחים שווים בדיוק כמון וכמוך. ומה שאתה עושה, אתה עושה עוול לאזרחי ישראל, אתה עושה דבר שאסור לעשות אותו, ותדע לך ים, אני מתבייש שעלית ודיברת על כך ברדיו.
0: קודם כל, בסוף אתה בא לתחנה וחיבלת אותי, אז אני אחבר אותך בחזרה, ואני אומר לך תודה על הרעיון. אני לא מצטער על מילה שאמרתי, ואני מתכוון לכל מילה.
2: ברור שאתה לא מצטער כי אתה גזען. ברור שאתה לא מתעצר. אדוני, אם אתה מדבר בצורה כזו, ונבחרת בבחירות דמוקרטיות, אסור לך להיות חבר מועצת העיר. אוי ואבוי, אם כולנו נדבר בצורה הזו. אוי ואבוי.
0: בסדר. אתה תקרא לי גזען, ואני אמשיך להגיד עובדות. אני חושב שהדרך להימנע מגזענות...
2: אתה לא אומר עובדות, אתה אומר את מה שיש על לבך. כי זה לא לך לשרת את האנשים המעטים שמצביעים בעדך. זה לא עובדות. מה שאתה עושה פה, אתה מכליל את כל ערבי ארץ ישראל, ואתה בעצם גזען בגישה שלך, ואתה אומר, אינני רוצה ערבים בנתניה.
0: הייתי תחושה שלא שמעת את הרעיון, ובאת לך תחילה מכוון
3: לתרה כדי להציח די השמות. אתה יכול לעטוף את הרעיון בצלופן, אתה יכול לעטוף למרוח שוקולד, אתה אם אתה רוצה תשים גם מנגו למעלה וגם את הפוחץ, את התוכל שלו, כולם הבינו, הציבור לא מטומטם, את התוכל הציבור שלך הבין, אתה לא רוצה ערבים שיסבירו בנתניה.
0: מה, האמת כואבת? לא הבנתי.
3: לא זה, זה אוי ואבוי אם זו האמת, אוי ואבוי אם
0: זו האמת. ואני עומד מאחורי כל מילה, זו האמת.
3: אז בגלל זה אני עניתי להגיב לך, כי זה לא
0: קורה לרעיון,
3: אבל אני עומד כדי לקושש עוד כמה קולות. תקשיב, תקשיב טוב, אם יש בעיה, אם יש בעיה, זה לא תפקידך, זה תפקיד משטרת ישראל.
0: תפקיד שלי, תפקיד שלי, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא.
3: זה לא רק ערבים עושים את זה.
0: תפקיד שלי כציבור, התפקיד שלי כציבור לומר את הדברים הללו. אני חושב שהדרך להימנע מגזענות היא דווקא לדבר על אנשים לפי המעשים שלהם ולא לפי הזהות. אבל אני אומר בצורה ברורה, אני לא נגד אף מגזר, אני בעד תושבי נתניה ובעד מרחב ציבורי פתוח וגם פתוח. אי אפשר לגרום למצב שאנחנו אומרים לתושבי נתניה, תחליטו, או שהמרחב הציבורי הוא פתוח לכולם, או שהוא בטוח לכולם. צריך גם וגם. ומי שיודע לכבד את החוק, שלא יבוא לפה. ויש כאלה מהמגזר שלא יודעים לכבד את החוק. אני מדבר בעיקר על החבר'ה הצעירים. מי שמכבד את החוק,
3: אהלן וסהלן. ברצינות, נו באמת. יש במגזר שמכבדים את החוק. יש יהיו בנתניה שמכבדים את החוק. יש כאלה ויש כאלה.
0: תפקידה
3: שמשטרת ישראל לעקוף את זה, ים, אתה לא רוצה ערבים בנתניה, בושה וחרפה, בושה וחרפה, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה ערבים בנתניה, משהו
0: בהתגענות שלך,
3: אתה כהניסט, אתה כהניסט.
0: אבל זה מתחיל בדר.
3: בסדר, יכול להיות שזה מבדר, אבל אתה יודע, מול המציאות.
0: ואתה יודע מה, באמת, כל מה שאתה אומר, באמת, מבחינתי, זה רק גורם לי להרגיש שלא שמעת את הרעיון. אמרתי ואני אגיד שוב, ערבי שבא לפה ויודע לכבד את החוק, אהלן וסהלן, גם יאכל איתו ביחד פלאפל מוסה.
3: תקשיב לי, אתה חושב שאתה מתכוון לעשות פרובוקציות? שמה יותר טוב? אתה חושב שאתה מתכוון לעשות פרובוקציות? אתה כזה, אתה לא מבין, מה זאת אומרת, מה זאת אומרת
0: הרבים ש... אלי היקר, אלי היקר, מי שיוטף בצלופן את המציאות זה אך ורק אתה, בסדר? והנה אני אגיד יותר מזה, נתניה סובלת מריבוי מטורף, נתניה סובלת מריבוי מטורף של תופעה שנקראת גנבות, כלי רכב,
3: ובנותנת זה לא משנה.
0: רוב הגנבות של הכלי רכב בנתניה הם כתוצאה מאנשים שבאים מהשטחים ומהמגזר, ולשם הרכבים עוברים, עובדתית. ואם אתה בא ואתה רוצה לגונן על משטרת נתניה שאומרת שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר, אז אתה חוטא למציאות ולמטרה, כי עובדתית משטרת
3: נתניה. אני חוטא למציאות. טוב,
0: בסדר, אני מצטער. לא עושה את העבודה, ומעדיפה להתעסק בזוטרות, ולא בבעיה האמיתית של נתניה, כי הביטחון
3: שלו מופקר,
0: פשוט מופקר.
3: בסדר, בסדר. שמענו אותך, חבר מועצת העיר ים קרן, זה לגרום לכך שתושבי ים שלוש לא יגיעו לנתניה. אין לך זכות לומר את זה. זה מה שאתה מנסה לעשות גם אם אתה עוטף את זה בצלופן. ואי אפשר לעשות דבר כזה, כולנו אזרחי מדינת ישראל. מי שנוהג בניגוד לחוק, מי שמתנהג בניגוד לחוק, שמשטרת ישראל תטפל בו, זה תפקידה של משטרת ישראל.
0: זה בדיוק מה שאמרתי, אז בסופו של דבר, אחרי כל הרעש והתשפים,
3: אתה חושב... לא, אתה לא אמרת, אתה עטפת את זה, אתה אמרת, אתה, אם אני שמעתי את הראש שלך, ומה שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה פחות ערבים מהמשלוש בנתניה, בסדר, זה בסדר גמור.
0: אתה אמרת, ואני מציע שתשמע את הרעיון שוב. אמרתי מפורש, מי שמצייך לחוק, ברוכים הבאים.
3: זה שאתה עוטף את זה בצלופן, זה שאתה עוטף את זה במבואה
0: שוטר, אתה עוטף בצלופן את המציאות. אתה עוטף בצלופן את המציאות. אתה לא חשוב לאנשים בשטח, אתה לא יודע שנשים בנתניה מפחות לסובב את הילד.
3: אז אוקיי, בגלל זה. אז אני אומר לאמת, נו, אתה מבין? לא, אני קשוב, אתה קשוב לך
0: את הורדות של הילד.
3: הבנתי, הבנתי, אתה יודע מה?
0: לא בגלל התואר של הכלבים.
3: אני מתחרד בך שאתה אפשרות לא לתחנת הרדיו. רעיון כזה, כי זה רעיון גזעני, זה רעיון שאסור לדבר עליו, כל אחד יכול להסתובב במדינת ישראל איך שהוא רוצה,
0: לא,
3: ואיך שהוא רוצה, ושמשטרת ישראל תטפל, ושמשטרת ישראל תטפל במשטרת על החוק.
0: בסדר. אני יכול להגיד משהו לסיום, משה?
3: תודה רבה לך,
0: אני יכול להגיד משהו לסיום, משה?
1: תגיד משהו לסיום.
0: אני למרות כל ההתחות שעכשיו נאמרו בפניי, והרמה של ההוצאה דברים מהקשרם, אני נשאר בשלי, לא מתחרט על מילה שאמרתי, אני אומר שוב פעם, נתניה צריכה להיות עיר שמקבלת את כולם, מכבדת את כולם ופתוחה לכולם, אבל לצד הפתיחות חייב להיות גם חוק. כי בסופו של דבר, תושב נתניה לא צריך לבחור בין עיר שהיא פתוחה או בטוחה. הוא זכאי לשניהם. והיום יש הרבה שמרגישים פה חוסר ביטחון בגלל חבר'ה שבאים מהמגזר לעורר פרובוקציות.
1: אבל שוב אתה מעלה את הנושא של המגזר, אתה מצדיק את אלי.
0: מי שבא לפה, משה, ומחבק, ברוכים הבאים. מי שלא, אין לו מקום פה. וזה רלוונטי לכל המגזר באשר הוא.
3: תודה רבה, ים קרן. עכשיו משה, תקשיב. תודה רבה, ים קרן, אנחנו מודים לך מאוד שלי. אני רוצה לבוא משהו, תראה. תקשיב, משה. מה שים קרן מייצג עכשיו, זה בעצם, הוא אומר שכל העבירות שמבוצעות בעיר נתניה, מבוצעות על ידי אנשים שבאים מהמגזר הערבי. עכשיו, זה דבר אסור בתכלית האיסור, וזה דבר שאסור לומר אותו. אז מיכה גנר, גם אם אתה בוא ותגיד, אני רוצה חוק, מה, רק ערבים שבאים מהמשלוש, הם גולבים את הקורקינטים, רק הם גולבים את הרכבים, רק הם עושים את החרקים בכבישים, כאילו תושבי נתניה, הם האנשים הכי טובים בעולם, הם לא עושים את השטויות האלה. ולכן זה בלתי הגיוני מה שהוא אומר, ולכן אמרתי שזו גזענות לשמה. בנתניה כל אחד יכול לבוא, כל אחד יכול לבקר, כל אחד יכול לקלוט, וכל אחד יכול ללות לחוף הים. ומי שמתנהג לא טוב, הוא עושה דברים לא נכונים, שמשטרת ישראל תטפל בו. מדינה דמוקרטית, יש חוק, ובחוק מטפלת משטרת ישראל. וברגע שהמשטרה מטפלת, היא תעשה את הפתרונות שלה. אבל שקום חבר מועצת עיר, ורגיד שעבירות רבות בעיר נתניה, ובגלל שיש עבירות רבות בעיר נתניה, אני לא אומר שהם לא יבואו. אני רק אומר שצריך לבדוק, צריך לעשות, צריך זה. לא ברצינות. זה מה שאנחנו רוצים. זה רדיו אזורי מיוצג, בושה וחרבה. ולכן עליתי לשידור, ולכן עליתי לשידור. ואני אומר לכם את הדבר הפשוט ביותר. אסור שזה יהיה. ואגב, אם אבי סלמה שומע אותי ראש עיריית נתניה, שיעלה לשידור ויוקיע את מה שאמר ים קרן. חייבים להוקיע את זה. אסור חס וחלילה שאנשים ישמעו את מה שקורה פה וישמעו את מה שהוא אמר. כי זה לקחת סלופן, לקחת ממרח נוטלה, לעטוף את זה, אבל אתה בפלוחו, אתה לא משנה, בפלוחו הוא בפלוחו. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אלי אורגד. אנחנו נצא לפרסומות, בבקשה.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026,
5: שקיפות לרשת. נמאס לכם מפייק ניוז, הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: 95 יומן 90, חזרנו אליכם, כפר סבא, על, על, על הפרק, פנייה למשרד הפנים, לבדיקת שימוש ברכב נוסף על ידי ראש עיריית כפר סבא. שלום לך, מיכאל פוסמושקין. מיכאל? רק שנייה, הוא מיד, מיד יעלה, נושא מעניין. מיכאל?
4: כן.
3: שימוש נוסף ברכב על ידי ראש העיר, תעשה לי סדר, קצת, אני קצת לא מבין את, ה, את, את הכותרת.
4: שימוש ברכב נוסף, אני ככה אדייק, אבל בוא נסביר באמת. אנחנו מדברים על פנייה של יושב ראש ועדת הביקורת בעיריית כפר סבא, למשרד הפנים, עדי לוי סקופ, שלמעשה היא מבקשת ממשרד הפנים לבצע בדיקה בעקבות מה שהיא מגדירה חשש לשימוש שלא כדין לכאורה בכספי ציבור בעניין רכב נוסף ששימש את ראש העיר, וכשלים בכשלי בקרה חמורים. ובואו נסביר ככה, בהתאם לכללים לרשותו של ראש העיר, רפי סער, עומד רכב ליסינג במימון ציבורי מלא, אבל לחברי אופוזיציה נודע כבר לפני מספר החודשים כי העירייה שכרה עבורו רכב נוסף מעבר לרכב שבהתאם לחוק הוא מחזיק אותו, משתמש בו, רכב נוסף שהעירייה שכרה עבורו לתקופה שאינה ידועה, והוא ממומן מקופת העירייה. ולטענת יושב ראש ועדת הביקורת, מדובר בהטבה חורגת באופן בוטה מההוראה של חוזרי מנכ״ל של משרד הפנים. בנושא הזה, לאחר של האופוזיציה נודע הדבר הזה כבר בחודש מאי, אז יושב ראש האופוזיציה הדר לוי פנתה לבחירי העירייה, כולל מנכ״לית העירייה, יועמ"ש של העירייה, וביקשה העברות בנושא הזה, ולאחר שלא זכתה למענה למכתב שהיא שלחה, היא פנתה למבקר העירייה בתחילת חודש יוני, ובחלוף כשלושה חודשים, בתחילת חודש ספטמבר, התקבלה תשובה, ולפי התשובה הזאת, התשלום על הרכב הנוסף קוזז מסחרו של ראש העיר בעקבות הפנייה, ולמעשה היא מותחת ביקורת על כך שרק בעקבות המכתב שלה שהיא פנתה, בוצע הקיזוז הזה, ובעקבות כך היא גם פנתה למשרד הפנים, שלמעשה היא מבקשת לבצע בדיקה מקיפה. מדוע רק בעקבות הפנייה שלה בוצע הקיזוז הזה בדיעבד מסחרו של ראש העיר, ובנוסף היא מבקשת גם לבדוק האם היו מקרים נוספים שרכב נוסף סחור עמד לרשותו של ראש העיר, וצריך לציין שהמכתב הזה למשרד הפנים נשלח כבר לפני כחודש. בואו נדבר עם עדי לוי סקופ ונשמע ממנה אם היא קיבלה כבר תשובה ומה היא חושבת לגבי ההתנהלות הזאת שהיא למעשה מלינה כנגדה, ואז תחזרו אליי, נתייחס לגבי העניין של התגובות.
3: צהריים טובים, מעורכת הדין עדי לוי סקופ.
5: צהריים טובים, משה, ולכל ציבור המאזינים.
3: אז ראש העיר היה לו רכב נוסף. אנחנו יודעים למה?
5: אנחנו בשלב הזה למעשה, משה, לא יודעים שום דבר, למעט מה שרשמתי במכתב שלי. לנו נודע באזור חודש מאי שראש העיר, למעשה שהעירייה שכרה עבור ראש העיר רכב נוסף מסוג ניסן קשקאי, לתקופה לא ידועה שמומן מקופת העירייה. ולכן הגברת הדר לוי, יו"ר האופוזיציה, פנתה גם למנכ"לית וגם ליועמ"ש וביקשה עברות דחופות. מי שלא קיבלה מענה, פנתה למבקר העירייה. ובדיוק כפי שמיכאל אמר, בחלוף כמה חודשים השיב מבקר העירייה שהסכום של בגין הרכב הנוסף קוזז מסחרו של ראש העירייה, במסחר חודש אוגוסט. המענה הזה ניתן בשלישי לתשיעי, ממש בסמוך כפי הנראה לכיזוז שבוצע בימים שבהם ניתנה התשובה. אנחנו כמובן מיד הזדעקנו, איך זה יכול להיות שההוצאה הזו בכלל אושרה? הרי יש חוזרי מנכ״ל שמסדירים או שאת תנאי השירות של נבחרי ציבור. לנבחרי ציבור לא מגיע מימון על שני רכבים, מגיע מימון על רכב אחד. אם נזכר עוד רכב, איך שומרי הסף אפשרו את ההוצאה הזו לכאורה? הרי העובדה שהכיזוז בוצע רק לאחר הפנייה שלנו, ולא ביוזמת המערכת עצמה ושומרי הסף, העלתה אצלנו הרבה מאוד שאלות שעד עכשיו לא קיבלנו שום מענה עליהם.
3: אבל עדי, הכיזוז בוצע בסופו של דבר. זאת אומרת, אני מניח שהם הבינו שאולי הם טיפה חרגו ממה שצריך, העניין יסתדר. זה לא קטנוני להמשיך לדשדש בביצה הזאת?
5: משה, אני כל כך שמחה ששאלת את השאלה הזו, כי היא מאפשרת לי להסביר את ההבדל בין מה זה מינהל תקין ומה זה ביקורת. מינהל תקין זה מערכות ציבוריות שפועלות בזמן אמת באופן חוקי. זה הבסיס לחיים של כולנו כאן, ובטח ובטח בימים האלה שהנושא של מנהל תקין ומערכות ציבוריות ישרות, חוקיות, עולה כמעט בכל שיח בימים האלה, בהקשר של המון, גם האירועי השבעה באוקטובר, כמובן חלילה ללא השוואה, וגם באירועי הטיסה, או כל האירועים שאנחנו מדברים עליהם בימים האחרונים. מבחינתנו קלה כחמורה, זה שההוצאה הזו בכלל אושרה ונעשתה, ורק בחלוף כמה חודשים התבצע כיזוז, זה כשל, זה בוודאות לא מנהל תקין. ואני מציעה לא להתבלבל עם מוסד הביקורת. מוסד הביקורת, מוסד מבורך, שאני, זכות שלי להיות יו"ר ועדת ביקורת בכפר סבא. זה מוסד שמסתכל על התפקוד של המערכות.
3: כן, אבל רגע, חלק...
5: משה, מעביר עליהם ביקורת, ועד מאפשר את התיקון. אתה חושב שזה מרפא את הפגם, משה? זה שכמה חודשים אחרי זה מישהו הסתכל ואמר, אוקיי, בוא נקזז את זה מהשכר של ראש העיר, זה מרפא את הפגם, מלכתחילה אותה.
3: לא, אבל אני מנסה לראות את זה בצורה אחרת, ונשמח לדעתך. הביקורת ביצעה את עבודתה נאמנה, מצאה סוג של, נקרא לזה קשל לצורך העניין, הקשל תוקן, האתגר עכשיו של העירייה לראות אם מכאן והלאה הכל יהיה בסדר ולא יהיה כשלים כאלה, לכאורה ניתן יהיה להגיד עדי שהנושא נסגר.
5: איך נסגר? קיבלתי מענה על המכתב שלי, מישהו השיב על הפנייה, למעט זה שהנושא כוזז, מישהו ענה על השאלות האלה.
3: זה כבר טכני, כי הרי למס...
5: בכלל לא טכני, זה המהות של מנהל תקין. המהות של מנהל תקין זה איך קורה שיש חוזר מנכ״ל, ומישהו לא מאגף רכב דרך אגב, מישהו מיחידה אחרת בעירייה סוחר רכב עבור ראש העיר, ואף אחד לא יודע את התשובות. מה הנסיבות של סקירת הרכב הנוסף? כלל החשבוניות שיצאו בכלל, היו מקרים נוספים של סקירת רכבים, היו עטבות נוספות, מי אחראי על זה בכלל? מי בדק? מי אישר את זה? בשביל שהנושא הזה לא יקרה שוב, צריך לקבל מענה על השאלות האלה. אז זה שאומרים לי, הסכום כוזז, אנחנו צריכים לבחון את כל התהליך. מה זה מנהל תקין?
3: כן, אבל בשביל זה יש את ישיבת המועצה, תעלי הצעה לסדר, שאילתה, תקבלי את התשובה. אבל אני לא יודע, אני מרגיש לא נוח קצת עם הטיפול הזה.
5: צר לי, משה, שאתה מרגיש לא נוח. אני חושבת שתפקידי כיור ועדת ביקורת, לראות שאני רואה כשל ואנחנו פונים בבקשה לעברות. פנינו פעם אחת לעברות, לא קיבלנו מענה. פנינו עוד פעם, קיבלנו מענה כיזוז. איפה כל ההסבר שדרשנו? אז פניתי למשרד הפנים, ואולי הוא יעשה את הבדיקה אם יראה את פרוס אבא לא עושה אותה. בסופו של דבר, המטרה של כולנו זה שיהיה כאן מנהל תקין, זה שהמערכות הציבוריות יתנהלו בצורה תקינה, ישרה,
3: חוקית. אין חולק על זה. אני חייב לספר לך משהו ש...
5: כן.
3: במסגרת עיסוקיי עסקתי לא מעט בביקורת. חלק מהעניין של ביקורת זה ברגע שהנושא נסגר, טופל, המטרה עכשיו זה לראות שלאבא זה לא קורה, ולא כל הזמן.
5: ואין אדם משה שלאבא זה לא קורה אם אנחנו לא נקבל את הפרטים של אילו כשלים היו כאן. אתה יודע איזה כשל היה כאן? כי אני לא יודעת איזה כשל היה כאן. ואני לא קיבלתי שום פירוט על איזה כשל היה כאן. אז עד שאני לא יודעת איזה כשל היה כאן, איך נדע לתקן לאבא?
3: אז
5: יחידה אחרת בעירייה סוחרת לראש העיר עבור, לכאורה, כן, תסבירו, אם לא. אני אומרת על הכל לכאורה, כי זה המידע שיש לנו.
3: תראי, אני לא רוצה...
5: שאלות שנותרו ללא מענה, משה.
3: אני לא רוצה לקחת צד בוויכוח, אבל גם הדגם רכב שנזכר, זה לא, אני חששתי שתגידי לי ששחרו איזה רכב שרד או איזה ג'יפ מדוגם. אז מעניין יהיה לשמוע את תגובת העירייה, תישאר איתנו, מיכאל.
5: ג'יפ, ולא צריך שזה יהיה רכב שרד, ואני אומרת, משה, וזה חשוב לי להעביר את הנקודה הזו, מנהל תקין זה קלה כחמורה. כשאנחנו מזלזלים בדברים הלכאורה קטנים, בסופו של דבר...
3: לא, חז וחלילה לזלזל. מיכאל, מה אמרו לך בעירייה? מיכאל?
4: כן, אני איתכם.
3: כן, מה אמרו לך בעירייה?
4: כן, אז פנינו ליד כפר סבא, ושם נמצא לנו. הרכב נסחר לצורך נסיעה שבמהלכה לא עמד לרשות ראש העיר רכב עירוני. הם לא עלות השכרת הרכב כוזזה משכרו של ראש העיר, כך שלא הייתה כל עלות לעירייה או לקופה הציבורית. מדובר בנושא מנהלי שהוסדר באופן מלא ותקין. העובדות ברורות, לא נגרם כל נזק לכספי ציבור, והעניין טופל והוסדר במלואו. ואני שאלתי גם לכמה זמן למעשה הרכב הזה הוזכר, לא קיבלנו תשובה לגבי הסוגיה הזאת, כי כאן בתגובה למשל הם התחילו את התגובה בכך שהרכב נזכר לצורך נסיעה. מה זה נסיעה? נסיעה אחת או כמה? קצת זה, לא קיבלתי תשובה לגבי כמה זמן ההפקרה הזאת הייתה בפועל. פנינו גם למשרד הפנים, צריך לציין שפנינו למשרד הפנים כבר בשבוע לאחר שהמכתב הזה של עדי לויסקופ נשלח אליהם בחודש ספטמבר, לא קיבלנו תשובה. פנינו שוב אחרי שבועיים לאחר שליחת המכתב הזה, לא קיבלנו שום התייחסות ממשרד הפנים, ופנינו גם הבוקר, חודש אחרי שליחת המכתב, ועדיין דממה מוחלטת ממשרד הפנים, התנהלות בעיניי קצת לא תקינה לכל הפחות.
3: טוב, מעניין יהיה לשמוע את תגובת משרד הפנים. עדי, עורכת הדין עדי לויסקופ, יש לך מה לומר על התגובה?
5: אני חושבת בסופו של דבר שהתגובה היא מדברת בעד עצמה. במקום להתפתל באיזה היה תקין, לא היה תקין, תיתנו את ההסברים. נשאלו שאלות, תענו תשובות. הרי אתם רוצים לזכות באמון הציבור, הרי מגזר ציבורי צריך שהאמון, שהציבור ייתן בו אמון. תענו על השאלות, ואנחנו נגיד, מצוין למדתם, פעם הבאה זה לא יקרה, אבל כשלא עונים על השאלות, שמתחמקים מהשאלות, שמסתירים מידע, אז אמון הציבור נפגע, וגם האמון שלנו במערכות.
3: אני מניח, עורכת הדין עדי לויסקופ, שבעקבות הרעיון הזה את תקבלי את כולנו, נקבל את כל התשובות.
5: נשמח לקבל את התשובות ולעדכן אתכם בשיחה הבאה.
3: תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
5: רוב תודות, והמשך יום טוב.
3: המשך יום נעים, הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום שלישי, אני מודה לאופיר ארביב שהיה על המכשירים, לפז אבו חצרה ורחיל גיל יוסיף שהפיקו אותנו, נשתמע.

0: 90 FM. 90 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אפס, מעיין הגבס.

בייס אוף בייס דיסיין, חברות וחברים, שלום לכם, ברוכים הבאים. מה שלומכם יקרות יקרים, אנחנו פותחים כאן עוד תוכנית של 90 פלוס מינוס הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים. בהמשך יגיעו גם שירי אהבה, שעתיים של המוסיקה הכי הכי טובה שאפשר לבקש כאן ברדיו 90. פותחים עם הקצב כרגיל, פתחנו עם אס אוף בייס, עכשיו גלוריה אסטפן, אויה מיקנטו, תתנענעו קצת, תתעוררו קצת, למרות שצהריים, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: Another one busted us queen. פרסומות, חברות וחברים הולכים עכשיו להפסקה קצרה ומיד חוזרים. אדל תהיה כאן וגם קריק דיוויד יהיה כאן ופינק פלויד אפילו יהיו כאן. פרסומות וחוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו

0: 90 FM. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: שלום, זה שוב אני, העכברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן.

0: פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

פינק פלויד, היי יו, זהו חברות חברים, אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה, כמובן מתוך שעתיים, חוזרים מיד אחרי פרסומות חדשות וגם ניקבק שככף מתנגן לו, אל תלכו לשום מקום כי בשעה הבאה אנחנו נפתח עם קצב טוב וגם שירי אהבה שיחזרו בהמשך, לקוראים נועם אמיר, כבר חוזר אליכם.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: אין אפס מעיין הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אין אפס מעיין הגבס.
14: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

סינדי לאופר, חברות חברים, חזרתם אלינו, תודה רבה לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90. אנחנו כמובן פתחים עם הקצב, האהבה תחזור לכאן בהמשך. סינדי פתחה לנו את התוכנית, לני קרביץ ממשיך אותה. אוי, איזה קצב הבאתי לכם. מי קוראים נועם אמיר? מתחילים.

0: Fell in love with an alien, the Kelly family. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. עוד מעט נחזור. אבר רבין תהיה כאן, וגם שקירה ורוברט פלנט ובובי ווינטון, ויהיו כאן לעתים נהדרים והרבה מאוד אהבה. אתם כמובן חוזרים יחד איתם.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו

0: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: תשעון FM.

I'm with you. אברי לוין, חזרתם אלינו חברות וחברים לחלק האחרון שלנו כאן לתוכנית עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. שקירה ממשיכה את המוסיקה הטובה. חכו, תראו מה יש לכם כאן בהמשך. אחלה מוסיקה שבעולם.

רוברט פלנט, ביג גלו, זהו חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו להיום. ממשיכים להזמין אתכם כל יום, אנחנו כאן 2-4 עם המוסיקה הטובה ביותר ברדיו 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90. נסיים עם באמת קלאסיקה ותיקה, ישנה, טובה, להיט ענק מפעם, בובי וויטון. לי קוראים נועם אמיר, ואנחנו כמובן נשתמע כאן, תוכנית הבאה. ביי ולהתראות, המשיך האזנה נהדרת.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזור

0: ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: אין אפס זמן.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אפס, מעיין הגבס.
5: 90 FM. 90 FM.

מדוע אתם גימל בשבוע היום? נהיה עם כל העניינים שלנו ממש. עוד מעט תבוא הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא והיא תחות חידה והיא תאמר את דברה ואנחנו נסה להבין מה היא רוצה מאיתנו האישה הזאת. נשחק בצ'צ'וננו, ימשיך כבודו המשחק המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שירים ישראלים מאוד מוכרים ורוצים שתגידו לנו מה ההמשך של השיר מהנקודה שהוא יעצר. גם נראה מה קורה בחמישים, משמיע לכם דברים חדשים, הכל מה...

כביש החוף הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, בהמשך ממחלף קסריה עד מחלף אור עקיבא. בכביש מספר אחת ממחלף גנות עד מחלף שפירים, מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן, גם ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, זה בכביש מספר אחת. בכביש מספר ארבע ממחלף הדלום עד מחלף אשדוד, ממחלף השיבה עד מחלף אלוף שדה, בהמשך מהכניסה לבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון ההפוך ממחלף גאה עד בר אילן, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-40 מצומת העשייה האווירית ועד צומת אל על. 65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת מימי. בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66 ממדרחוז עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. וזהו, זה בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, תעדכנו אותנו בוואטסאפ 054-90-90-539.

0: למה אומרים שבגללה הלך הדור, למה? טוב, יאללה, בואו נצא לדרך עם העניינים שלנו, בואו נפתח את הקווים קודם כל, שעצועננו ימשיך כבודו, כן, כן. במסגרת שעצועננו ימשיך כבודו, המשחק המוזיקלי שלנו, כמו שאתם מכירים אותו, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. בפורמט הידוע והרגיל, המשחק המוזיקלי שלנו, אנחנו משמיעים לכם שיר ישראלי מאוד ידוע, באיזושהי נקודה השיר יעצר, ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה על הדבר הזה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות אפשר להשיג. השיר האחרון, שיר מספר 6, הוא שווה צ'טיים. כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים התחלה של שיר, תצליל הצלילים הראשונים של שיר ישראלי מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו בצורה פשוטה מאוד מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע. המטרה שלכם להיות אלה שמביאים את כמות התשובות הגדולה ביותר היום. מאוד פשוט. בכל שלב, פעם אחת במהלך הסיבוב, אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. שם נמצאת אלינור. בואו נגיד לה שלום ושבוע טוב.
1: שלום,
0: שבוע טוב. יום שלישי, שבוע טוב כבר, שבוע.
1: אמצע שבוע טוב.
0: כן, אמצע שבוע טוב, אבל לא נקבל אותך ככה סתם, נקבל אותך בשירה, כמו שאנחנו יודעים ואוהבים.
2: אמרי.
0: יופי, בסדר, בסדר, בואי נרגע, יאללה, אמרי, תירגעי מיד. אז מה אם שאו עליך? בואי נדגים איך את יכולה לעזור למאזינים, ואם את יכולה. כן, בת מוכנה, פעם שעברה לא עזר טוב, כאילו בהדגמה היית לא טובה.
1: בהדגמה.
0: כן, אחרי זה בסדר, אחרי זה כאילו הבאת, עזרת,
1: עזרת,
0: כן, יחסית. אוקיי, נגיד ששמנו את השיר הזה למשל.
2: הלכתי לבקש סליחה, בטי בטי
1: בטי בטי בטי.
0: הנה בבקשה, עוד פעם, אותו דבר קורה שוב ושוב ושוב, אם ככה, אם ככה תעזרי, אם ככה תעזרי להם, אוי ואבוי להם, עדיף להם להסתדר לבד. אוהבת את כולם, לא כמוך נגיד, את מבינה?
1: באיזה שנה את עונה
0: שם יצא? מה?
1: באיזה שנה?
0: מה זה קשור? מה זה רלוונטי? זה בטי בטי בם.
1: בסדר,
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, קחי, הנה עוד אחד, בואי, תציל לי את כבודך האבוד.
2: מתי אלמד לבחור נכון?
0: נעשה סימנים כאילו יש מצב שהיא תדע, בואי נראה.
2: אני
0: לראות
1: בלי להביט שוב לאחור.
0: עדיף שתגידי את זה ואל תשאירי להם, כאילו. לא, לא, בסדר, בסדר, סתם, בסדר. התגמת...
1: כאילו, עד שסוף התאהבתי, שאני רואה את ההמשך, אתה בא ומוריד אותי.
0: אני לא יוריד, לא יוריד, לא מוריד, לא מוריד, לא מוריד. לא, לא, הנה, אפילו ניתן לך את זה, נעשה לך עוד פעם, יאללה, הנה.
2: אמרה,
0: אוקיי, יאללה, בואי נרגע עכשיו. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. בואו נראה לכמה נצליח להגיע היום. אלוואי, 7-7, ומקווה שאמרה באמת תעזור לכם כמו שצריך. יאללה, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, 1-2-1-2-90-90-90.

כן, טוב, אני חושב שהגיע הזמן לגברת הראשונה של תוכניות, הגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. תראו, תראו, בעוד רגע היא תבוא לכאן ותיכנס לאולפן וירטואלית, כי היא וירטואלית, אבל היא תחות חידה, אמיתית לגמרי, ואתם התפקיד שלכם יהיה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה לוואטסאפ שלנו. כן, כן, זו חידת הוואטסאפ שלנו. המספר וואטסאפ שלנו, כמו שאתם יודעים, 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. אז תכף נראה מה היא רוצה מאיתנו להיום. אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי שבועה של גברת ה-AI לא מדובר בעוד סתם אירוע, הרי מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא פשוט לא, הוא לא משתמע לה. כן. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? שתי

The Foreplay. כן, כן. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, בואו לא ניבהל, מדובר באירוע חינוכי. במסגרת המשחק המקדים אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ונאמר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה בכלל. לפני שהיא פותחת את הפה הווירטואלי שלה ואומרת את דברה, לפני כל זה. פשוט לנחש את עצמכם לדעת. אם תצליחו לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה לפני שהייתה חידה, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים בשווי מאות שקלים שיהיו שלכם. הלוואי והיום זה יקרה. Maybe today is the day, you know? אתם יכולים לעזר בכל דבר. בבית.

0: יודעים לקרוא, אני לא יודע, בעשבי טיבול, כל אחד במשהו, אני לא שופט, לא שופט על הדברים האלה, באמת, שלכם לגמרי. תשתמשו בכל דבר שיכול לתת לכם יתרון. 30 שניות, לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע. יאללה, כולם מוכנים? כולם זה, כולם על זה, כולם מקוננים? אז אפשר לצאת לדרך. המשחק המקדים, מה שנקרא. יאללה, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל, עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. גלגל זה לא, זה לא ננה, זה לא סתיו, מטריה, חורף, בית ספר, טבעת, אולם, בקבוק, רגע, שנייה, בית כנסת, כיסא, כובע, ראיתי, מחט, חול, ים, לא, לא כיפה, לא מסרק, לא נדנדה, ספר או ספר, חתונה, בקבוק, רוח מחוגה, מחברת, כיפה, יומן, רגע, רגע, כיסא, לא, בקבוק, לא, שרשרת, לא, מסרק, אמרנו מסרק. טוב, אין את זה, אין לנו, לא מנעו, לא מצית, לא כל הדברים הללו. טוב, זהו, זה לא סופגניה, מה קשור סופגניה, מה אנחנו עכשיו את זה, יש עוד זמן לזה, לא תחינה ולא שטיח, לא קופסת גפרורים או רמזור. טוב, אין מנוס, אלא מי לבוא ולראות מה רוצה מאיתנו גברת ה-AI שלנו, מה רוצה מאיתנו צ'ירי, ואותה ואותה, הנה החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים, איך קוראים לדבר הזה שכולנו משתמשים בו בכל יום? הוא יכול לבוא במגוון דגמים, צבעים, עיצובים וגדלים, למרות שכולנו משתמשים בו בכל יום, לא כולם יכולים לראות אותו.

0: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שכולנו משתמשים בו בכל יום? הוא יכול לבוא במגוון דגמים, צבעים, עיצובים וגדלים, למרות שכולנו משתמשים בו בכל יום, לא כולם יכולים לראות אותו.
1: אוקיי, אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן.

0: 90 FM.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: אין אפס, מעיין הגבס.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אין אפס, מעיין הגבס.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סתם

0: משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצעי אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה.

0: שלום עמית.
1: שלום.
0: מה נשמע?
1: מעולה, מה איתך?
0: לא רע, לא רע. עמית, ספרי לנו מאיפה את?
1: מחדרה.
0: מחדרה? ואיפה אנחנו מוצאים אותך עכשיו? כאילו, באיזה שלב? מה, איפה את נמצאת?
1: מטיילת בנתניה.
0: מטיילת?
1: עם אמא שלי ואחי.
0: די! מה יש לכם כאילו, למה, מה רע בחדרה שאתם באים לטייל כאילו בנתניה? מה יש בנתניה שאין בחדרה?
1: תאמת
0: לחנויות
1: שוות.
0: די!
1: כן.
0: וואלה, אז רגע, רגע, אז את ואח שלך יצאתם ביחד עם אמא שלך לטיול בנתניה.
1: כן.
0: לקניות על חשבון הברון.
1: כן.
0: הבנתי, אז אתם קונים בחנויות שוות ואימא משלמת בכרטיס
1: לגמרי.
0: כואב. הבנתי, הבנתי את הפורמט, הפורמט מוצא חן בעיניי. רגע, אז מי עוד איתנו כאן? איך קוראים לאימא?
1: אורטל.
0: אורטל. והיא גם איתנו, היא שומעת, היא משתתפת.
1: כן, כן.
0: ולאח שלך איך קוראים?
1: הנה, הוא
0: יענה לך, עידו. או, עידו, שלום לכולם, אורטל, עידו, עמית, אהלן, חברים, שישה שירים לפנינו. גלגל הצלה אחד יש לכם, שהוא גלגל ככה חצי כוח, אבל, יש לה פרצוף של תדמה, בסדר. אבל היא תנסה לעזור, אם תתקעו אתם יכולים לבקש עזרה. בואו נתחיל, יש לנו שישה שירים, קבלו, מתחילים עם השיר הראשון, קבלו את השיר הזה.
1: אולי.
0: אולי, אולי. יפה, יפה. התחלה טובה. אחד יש לנו. יאללה, מתקדמים הישר אל השיר הבא. קבלו את השיר הזה.
2: מלמטה הסולם עולה. להתקרב אליי ומנסה.
1: מגיע.
0: תנאו.
1: לא מגיע.
0: תנאו. כן, אני אשכם קולות. ממש. יפה מה.
2: לא מגיע.
0: משתיים. הנה שיר מספר שלוש.
2: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום.
1: עכשיו אני מתחיש את
0: הידיים. וואי, איזה טוב.

0: רק ביחד, זו עם זה.
1: העיקר שנעשה זאת רק ביחד, זו עם זה. לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה נעשה,
2: איזה שיר יפה זה,
1: רק שנהיה ביחד, זו עם זה.
2: אוקיי, יש לנו 4 מ-4, קבלו את שיר מספר 5.
1: אני אצבע את השלכת בירוק,
2: מי הייתה הכי טובה עד עכשיו? מי זו, עמית או שזו, מי הייתה הטובה פה?
0: זה עידו,
2: עידו. עידו, בקושי שמעתי אותך. מה? בקושי, מה אתה לוקח את הקרדיט? אבל בסדר.
0: מזמזם, הוא מזמזם ברקע.
2: מזמזם ברקע. תקשיבו, יש לכם 5 מ-5, עד עכשיו אתם וואו. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר. ישראלי מאוד ידוע. אתם התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. מאוד פשוט. יאללה, קבלו את השיר ה...

0: בואי נבדוק.
1: נכון?
0: בודקים, בודקים. גבירותיי ורבותיי, שבע משבע! תקשיבו, זה כמעט ולא קורה, השבע משבע, אתם פשוט מצוינים, ממש אבל. רגע, רגע, מאיפה הידע הזה? מאיפה?
1: זה מאימא שלי, שנייה לי את כל השירים שבעולם, אנחנו קצת תימנים.
0: קצת מה? קצת תימנים?
1: אנחנו תימנים, אנחנו מכירים את כל השירים.
0: למה? מה? לא הבנתי, איך תימנים קשור למכירים את כל השירים? בואי תסבירי לי את ההיגיון שעומד מאחורי המשפט הזה.
1: תימנים, תימנים, אוהבים לשיר, אוהבים לעשות קריוקי. מכירים פה בחפלות גם שלמה ארצי.
0: אה, זה חפלה עם שלמה ארצי? אני לא בטוח ששלמה ארצי מאשר חפלות איתו. אתם בדקתם איתו? שלמה ארצי בתחזינה, זה לא מסתדר כל כך. רק שתדעו. לא, לא, מדהים. תקשיבו, הייתם באמת חבל על הזמן, הייתם באמת מצוינים, והבאתם שבע, ואנחנו כבר נפנק אתכם אם אתם בקניון, הזדמנות, או לא יודע איפה אתם, אבל לאכול איזה ארוחת קומבינה, עלינו, מתנת הבורגראנץ', באתר, באפליקציה, בסניפים, מלא סניפים, בנתניה, אם אתם בנתניה, יש ארבעה סניפים בנתניה, תהנו מהעניין הזה, היה כיף גדול לשחק איתכם. תודה רבה רבה רבה, שיחקתם איתנו. וואי, איזה טובים הייתם. איזה כיף שהם כאלה טובים. חברים, היום האתגר שלכם להביא עוד שביעייה. אם אתם חושבים שאתם מסוגלים, 1-2-1-2-90-90-90.

חזה, האחת והיחידה. טוב, תכף נראה מה קורה עם התשובות שלכם לאחידה של צ'ירי, כי הבנתי שהגיעו כל מיני תשובות מאוד מאוד מוזרות, מאוד.

0: צברי, ילדה מטורפת, טוב, ובואו נלך ל-AI המוטרפת שלנו, הגברת שירי והאחידה שלה להיום, כי היא הייתה כאן, והיא חד אחידה, והיא אמרה את דבריו, ואנחנו רוצים לראות האם יש לנו תשובה נכונה לדבר הזה. אמרי, אני אשאיר לך במקום ה... שומעת? לא לשיר?
1: כן, בדיוק.
0: אז מה את אומרת? זה כי אמרתי לך שעדיף שאתה תשאיר, אז את כאילו זה...
1: אני מחזירה לך, ברור.
0: אני רציתי לקבל אותך בצורה יפה.
1: נו.
0: ועכשיו באסת, אז חבל. חבל. כאילו רציתי להגיד, קבלו את אמרי!
1: לא נכון.
0: אבל לא, עכשיו אני לא רוצה.
1: אתה לא רצית.
0: עכשיו אני אעשה אחר. קבלו את אמרי! אז למה את עושה את זה? אז למה את מתחילה איתי? אז אל תתחילי.
1: אבל מלכתחילה לא רצית, אני ראיתי את הווייב, ישר קבלו את אמרי.
0: את אומרת שאני בן אדם שלילי? חבל.
1: זה אתה אמרת.
0: תחזרי בך.
1: זה אתה אמרת.
0: תחזרי בך.
1: זה אתה אמרת.
0: טוב, תקשיבי רגע, במקום להתקוטט איתי על שטויות, בואי נדבר דברים רציניים, בסדר? מה קורה עם התשובות לחידה של שירי? יש לנו תשובה נכונה?
1: ברור.
0: את זוכרת את החידה?
1: אני רק רוצה לתת איזושהי הקדמה. אני וסירי צ'ירי, יותר נכון. הייתה לנו שיחה צפופה, ליבנו את הדברים.
0: אוקיי.
1: ואנחנו בטוב היום, אנחנו בטוב.
0: היום? זה יישאר?
1: אני באתי בגישה חיובית, הכל בסדר, וזה הכל תלוי בה.
0: הגישה החיובית שלך, היא יכולה להשתנות בשנייה, אנחנו מכירים.
1: אבל זה מה שאמרתי, הכל תלוי בה. אבל הגישה שלי היא חיובית.
0: הבנתי, אין שום דבר חיובי בך. בואי, אבל, בגישה לפחות. תקשיבי, בואי נדבר רגע על מה היא אמרה. היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שכולנו משתמשים בו בכל יום? הוא יכול לבוא במגוון דגמים, צבעים, עיצובים וגדלים, למרות שכולנו משתמשים בו בכל יום, לא כולם יכולים לראות אותו.
0: מעניין. מעניין מאוד, מלא אופציות יכולות להיות לדבר הזה, אבל בואי ננסה דבר דבר, תביא את מה שלדעתך היא התשובה הנכונה. בסדר? בואי נתחיל בתשובה הנכונה.
1: עדשות. עדשות, עדשות.
0: עדשות זו תשובה טובה.
1: נכון.
0: תשובה טובה.
1: וגם אני אסביר אם תיתן לי.
0: יאללה, את יודעת מה?
1: אין לך ברירה, אני חייבת להסביר, תודה רבה.
0: אני אסביר, כן.
1: שלום לכם, ננה, לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שכולנו משתמשים בו בכל יום?
0: רגע, לא כולם משתמשים בזה בכל יום? את משתמשת בזה בכל יום?
1: אני כן, יש לי משקפיים, אז אני שמה עדשות.
0: אז זה לא עדשות.
1: לא, אבל אני... נכון, יש פה עדשות.
0: אוקיי, ואלה שלא...
1: במשקפיים יש עדשות.
0: הבנתי, אז בקיצור...
1: ואם...
0: נו, כן,
1: ואם... ואם לא במשקפיים...
0: אז בא... את מבינה שעל הוואן זה לא עובד הדבר הזה. על הוואן זה לא... אוקיי, בואי ננסה משהו אחר. תשובה נכונה.
1: טעים בגוף.
0: טעים בגוף.
1: נכון.
0: לא טעים של אוכל טעים, אלא הטעים שיש לבן אדם.
1: אוקיי. בתוך הגוף של האדם.
0: אוקיי, עכשיו זה השלב שאת אומרת.
1: אני אסביר את זה גם.
0: אוקיי, בדיוק. טוב.
1: כולנו משתמשים בו בכל יום, כי יש איברים ש...
0: אנחנו משתמשים, זה כאילו הגוף משתמש...
1: הגוף, בסדר, אבל אתה חלק מהגוף.
0: אוקיי, הבנתי, התחכמות. נו.
1: אוקיי, זה לא התחכמות, יש פה משהו מאוד חכם.
0: הוא יכול לבוא במגוון דגמים, צבעים, עיצובים וגדלים.
1: נכון.
0: מה נכון בזה?
1: זה מאוד נכון, ואני אסביר.
0: עכשיו אני אסביר.
1: הגודל שלו הוא יכול להיות יותר קטן. אתה מבין? מה, אבל...
0: אל תגידי מה, תגידי איפה ההיגיון.
1: אבל זה הגיוני.
0: איפה זה הגיוני הדבר הזה?
1: כל תא בגוף שלך זה גודל שונה, קיצוב שונה.
0: כן.
1: מברשת שיניים.
0: מברשת שיניים.
1: נכון מאוד.
0: שנייה, אוקיי.
1: וזה הגיוני, כולם משתמשים בו.
0: אני, אוקיי.
1: נכון, כולם משתמשים.
0: יפה מאוד,
1: כולם משתמשים בו.
0: כן, לא, למרות שיש את אלה ש... אני לא יודע, לא, אוקיי, כן, כולם.
1: לא, יאוויו. מה אמרת להגיד עכשיו? לא. הוא יכול לבוא במגוון דגמים צבעיים ועיצובים.
0: נכון.
1: נכון, בגדלים.
0: נכון.
1: כולנו משתמשים בו כל יום, בבוקר, בערב.
0: כן.
1: מתי שבא לכם.
0: נכון.
1: אבל לא כולם יכולים לראות אותו. כי בסופו של דבר זה אותו, רק הבן אדם
0: זה
1: משתמש.
0: זה אתה בעצמך, וואו.
1: נכון? איזה וואו. יפה. וואו.
0: ממש, זה אפילו, Cheery. אפילו טוב, זה אפילו
1: אני,
0: טוב.
1: אני מתרגשת.
0: אז יש על מה, כי...
1: תודה.
0: לא, זה כפיים על המחשבה של המאזינים, אבל התשובה עצמה זה לא התשובה, זו לא התשובה. לא לזה התכוונה, מה אני אעשה? מה אני, זה לא אני, זה, את יודעת, לא תלוי בי הדבר הזה.
1: ניר אייכל, גבירותיי ורבותיי.
0: כפיים, כפיים לאיש, כפיים לאיש. סך הכל בחור נחמד, לא הבנתי.
1: מי אם לא אתה?
0: אוקיי, אוקיי, לא הבנתי.
1: זאת התשובה הנכונה. כולם משתמשים לא בך ספציפית, אבל בשידור.
0: משתמשים בי?
1: כולם לוחצים כדי להפעיל את השידור שלך, כדי לשמוע אותך.
0: שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל אני לא שימושי. איך משתמשים בי? אני לא...
1: בתוכנית.
0: כאילו מה...
1: הם התכוונו בתוכנית. מה? אבל למה?
0: אני שולל אותי. שולל אותי. לא, לא אופציונלי. נו, בכלל, כנס לראש, כנס לראש.
1: כסף.
0: כסף? כן. וואו, אוקיי, אוקיי. לא תשובה טובה. אפילו צ'ירי, מבסוטי.
1: נכון, כי כולם משתמשים.
0: כולם משתמשים בזה.
1: יכול לבוא במגוון דגמים, כאילו...
0: צבעים, יצובים, גדלים, כן, יש כל מיני סוגים של מטבעות, שטרות, זה, בכל מיני...
1: שטרות, יפה מאוד.
0: אוקיי.
1: כולנו משתמשים בזה כל יום, אבל לא כולם רואים אותו, ואני אסביר לך מה הכוונה שלי, הכוונה שלפעמים אנשים לא פיזית, יפה מאוד.
0: מגעצים.
1: יפה מאוד.
0: היום רובם מגעצים, כן. פעם זה היה, כשהיו אומרים מגעצים, זה היה מגהץ, והיום כשאומרים מגעצים, זה פירוש אחר לגמרי. תשמעי, זה זאת תשובה.
1: עוד דרך הטלפון, טינג.
0: גם לזה הידרדרנו. היום גם לא מגעצים, היום מניחים את הטלפון.
1: נכון, מניחים. אני גם נופלת
0: בזה,
1: אני מודה, אבל אני
0: צריכה להתקן. כן. לאן עוד זה ידרדר הדבר הזה? אנחנו אחר כך, ואז זה משלם,
1: נכון,
0: כל מיני...
1: נכון, לא, בדיוק. זה ילך למקומות.
0: עינית, עינית, נכון, גם... טוב, אנחנו הולכים למדע כן, עכשיו,
1: כן.
0: קדימה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: התשובה
1: רוצה,
0: עצמה...
1: כן, את התשובה... צ'ירי.
0: רגע, רגע. למה, מה רגע? מה את רוצה שתעשה? בכל זאת, אתה יודע, תשובה נכונה אחת.
1: אני, מה אני אמרתי לפני שהתחלתי עם התשובות?
0: מה אמרת?
1: שאני באתי בגישה טובה והכל תלוי בסירי
0: אבל צ'ירי. רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה. מה את רוצה? שהיא תסכים איתך אם התשובה היא לא, לא מה שהיא בחרה?
1: לא, איך שהיא עושה את זה, כאילו בכוונה. נותנת לי מחיאות כפיים ואז את הבאזר, ואז את הבאזר ואז מחיאות כפיים, ואז כאילו...
0: אם אתם יודעים מה התשובה הנכונה לדבר הזה, וצפו לנו, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם נפרקים. איך קוראים לדבר הזה שכולנו משתמשים בו בכל יום? הוא יכול לבוא במגוון דגמים, צבעים, עיצובים וגדלים, למרות שכולנו משתמשים בו בכל יום, לא כולם יכולים לראות אותו.
0: אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה, 054-90-90-539.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ומומן. אחרי שבשעה הקודמת היו לנו שבע משבע בימשיך כבודו, באמת, משפחה לתפארת, שעושים תחזינה עם שלמה ארצי, שזה באמת, לא, זה, כן, עושים חפלות עם שירים של שלמה, אני לא שמעתי על זה, אבל נראה מה קורה גם עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי, האם זה ייפטר, או שלא, או שלא, אני תלוי בכם, בואו נראה מה יהיה. נראה גם מה קורה בכבישים, שמה דברים חדשים, יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל.

טוב, כביש החוף עדיין עמוס, ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, בהמשך ממחלף קסריה עד מחלף אור עקיבא. כביש מספר 1, ממחלף גנות עד מחלף שפירים, מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מן שמן, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף עד הלום עד מחלף אשדוד, ממחלף השיבה עד מחלף אלוף שדה, גם מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון הפוך מגיעה עד בר אילן, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-40 מצומת העשייה האווירית ועד צומת אלעל עדיין, ב-65 גם עדיין ממחלף עירון ועד צומת מימי, גם בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 96 ממדרך עוז ועד צומת מגידו, ב-471 ממחלף עונה ועד מחלף שער הגיא, פחות או יותר נשאר סטטי הדבר הזה. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישים, תעדכנו אותנו בוואטסאפ 054-90-95-39. זה מספר.

0: רוצה לשיר לנו את זה? את רוצה להדגים לנו איך את שרה את זה?
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: שתרד אחר כך, לא?
0: המאזינים מודים לך. היי אמרה, מה קורה?
1: טוב, מה איתך?
0: בסדר, אני עדיין מצפה ממך לתשובה נכונה לחידה, ועדיין לא פתרת לנו, המאזינים לא הבאת לנו תשובה נכונה של המאזינים, ולכן אי לכך ובהתאם לזאת, אני גואר בך, גר, הנה, גערתי. תגידי לי רגע, מה קורה עם הדבר הזה? איפה זה?
1: אני חשבתי על זה, ניסיתי להבין באמת איפה הבעיה.
0: איפה הטעות, כן. נו, נו, ומה זאת?
1: ואני הגעתי לתשובה נכונה, אני רוצה בבקשה טופים, מה שזה לא יהיה.
0: מה טופים? את זוכרת החידה בעל פה? את רוצה להקריא לי אותה?
1: אוקיי, סליחה, סליחה, בוא נקריא.
0: נקריא, אני אשמיע.
1: נכון, יותר טוב.
2: בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שכולנו משתמשים בו בכל יום? הוא יכול לבוא במגוון דגמים צבעיים, עיצובים וגדלים, למרות שכולנו משתמשים בו בכל יום, לא כולם יכולים לראות אותו.
0: אוקיי, אוקיי, עכשיו אני מביא לך תופים, אוקיי? הנה, הנה, צ'ירי, צ'ירי תופים. בבקשה, את רואה איזה...
1: תחתונים!
0: מה? וואי, צ'ירי אהבה, הביאה כפיים על זה.
1: אני יודעת. זאת התשובה הנכונה.
0: האמת? וואו, באמת. כי זה באמת עונה לדעתי גם.
1: זה עונה על הכל.
0: אוקיי, בבקשה.
1: כולם משתמשים בו בכל יום.
0: נכון.
1: נכון מאוד.
0: נכון.
1: הוא יכול לבוא במגוון דגמים, צבעים, עיצובים, טטטיבה טטטה.
0: כן, לגמרי, אבל ממש. נכון. אין סוף ל...
1: אבל למרות שכולם משתמשים בו בכל יום,
0: לא כולם, לא כולם יכולים לראות אותו. וואו, תקשיבי, זה עונה על הכל, עונה על הכל באמת.
1: אני לא רוצה לשמוע את האבל הזה, אני ממש ממש לא רוצה לשמוע את האבל הזה.
0: למה שאני אגיד שיש אבל?
1: אני שומעת משהו בטונציה, בטון הזה שלך.
0: אני אגיד אבל? למה שאני אגיד אבל? למה שאני... זה לא אני, זה צ'ירי.
1: כן, זה צ'ירי.
0: כן, כן, מה את רוצה? אולי...
1: לא, עשיתם יד אחת, אני הבנתי את זה.
0: לא, לא, קודם כל זה עונה על הכל, אני, הנה, אני גם משתתף בזה ואומר, זה עונה על הכל.
1: נכון, אז מה הבעיה? אני לא הבנתי עדיין מה הבעיה.
0: שלא לזה התכוונה, מה את רוצה?
1: מה זה לא לזה התכוונה?
0: לא לגעור, לא לגעור, בואי איזה...
1: מפתח!
0: מה?
1: כן? מפתח, כולם משתמשים בו.
0: נו.
1: זה מגיע בכל מיני גדלים, צבעים, דגמים.
0: אוקיי.
1: אוקיי? ורגע שנייה,
0: למרות שכולם משתמשים בו כל יום, לא כולם יכולים לראות אותו.
1: נכון, כי ישר אתה משתמש, מכניס אותו לתיק. אתה לא עכשיו, היי חברים, יש לי מפתח, בואו תיכנסו לבית שלי.
0: לא הולכים ככה עם
1: המפתח? לא.
0: היי מפתח, היי מפתח.
1: מה הסיבה? רגע.
0: זה היה את המפתח של חביטוש, לא הולכים מפתח של חביטוש, בלי רשות שרגע ודוד לי.
1: בקיצור, זאת התשובה הנכונה.
0: זה לא יפה שאת זה, בסדר, הבנתי, הבנתי. מזל.
1: שצ'ירי... הבנתי, זו
0: החותמת,
1: בסוף, כרגיל.
0: בדיוק, ברור, ברור, ברור. הנה, הנה, עכשיו זה בא.
1: יומן.
0: יומן?
1: נכון.
0: יומן?
1: יומן ואני אסביר.
0: אל תגידי אני אסביר, נו.
1: אני אסביר, כי תקשיב, כל התשובות כרגע שאני נותנת, והיא כרגיל פוסלת...
0: כן, הן תשובות נכונות, נו.
1: הגיוניות.
0: הגיוניות.
1: לא רק נכונות, גם הגיוניות.
0: הגיוניות. בואי, כמה היגיון יש ביומן?
1: אוקיי, אז ביומן, נו. כולם משתמשים בו בכל יום.
0: אוקיי.
1: הוא יכול לבוא לך כמובן במגוון דגמים, צבעים, עיצובים וגדלים, אבל אוקיי. למרות שאנחנו משתמשים בו בכל יום, לא ניתן לראות, ואני אסביר. אתה מכיר את הדבר הזה, את המושג הזה, יומן אישי?
0: אוקיי, אז הוא אישי.
1: בדיוק אישי, לא כולם.
0: את משתמשת ביומן כל יום?
1: כן.
0: לא. את תגידי את האמת.
1: כן, יומן דיגיטלי, בטלפון.
0: אבל את לא משתמשת בו כל יום.
1: אני משתמשת.
0: את סתם עכשיו...
1: לתזכורות, לדברים. כן, כן, כן, כן.
0: כן. אוקיי, הבנת? הנה גם צ'ירי, היא יודעת מה היא רוצה.
1: לא, צ'ירי, היא לא בסדר.
0: היא בסדר גמור.
1: מצית.
0: מה?
1: מצית.
0: מה הקשר?
1: מצית שמצית.
0: מה זה קשור גם לריקוד? למה את עושה, אומרת מצית עם ריקוד? אתם שומעים את זה?
1: ניסיתי לעשות איזשהו חרוד, אבל...
0: המחשה, אבל לא יצא. אוקיי. מה זה קשור מצית? בואי תסביר.
1: אנשים משתמשים בו בכל יום.
0: לא כולם משתמשים במצית כל יום.
1: וואי, רגע.
0: נו.
1: אם זה בגז.
0: לא.
1: לפעמים, לא, יש כאלה שאין להם את הכפתור הזה של...
0: איזה כפתור? יש קריים חשמליות היום.
1: מה קשור? לא לכולם.
0: כן,
1: לא, נו, די.
0: די, די, די, מי שמשתמש...
1: די, לא לכולם. וכאלה שמשלים סיגריה.
0: את אמרת עכשיו, רגע, שנייה, בואי, בואי, בואי, hold it, hold it.
1: נו.
0: צ'ירי אמרה שכולם משתמשים בו בכל יום. לא כולם משתמשים במצית בכל יום.
1: אבל כולם משתמשים.
0: לא.
1: אם לא בסיגריה, אז כדי להדליק את הגז.
0: למה? אפשר, היום אנשים מדליקים גז חשמלי, יש כל מיני...
1: לא כולם.
0: מה?
1: אני בדקתי עוד פעם במחקר שבדקתי, 90%.
0: את מאז שאת עושה מחקרים, באמת, בואי. 90%. טוב, טוב, לא פתרת לי כלום, ולא נתת לי תשובה נכונה.
1: אתה לא רוצה אולי אחד אחרון.
0: אחד אחרון. את יודעת מה? יאללה, הנה, צ'ירי גם זורם את זה.
1: דורדורנט.
0: דורדורנט. כפיים לדורדורנט.
1: דורדורנט. כולם משתמשים בזה בכל יום, בכל זאת אנחנו לא רוצים להסריח.
0: אוקיי, אז משתמשים בדורדורנט כל יום. צבעים, עיצובים.
1: כן, לא יודע, יש לזה חברות שונות.
0: ולמרות שכולם משתמשים בזה בכל יום, לא כולם יכולים לראות אותו. וואו.
1: זה על אותו עיקרון, אתה לא תסתובב.
0: היי, יש לי דורדורנט, תראו איזה דורדורנט.
1: מה פואנטה?
0: נכון, זה לא נכון.
1: אז נו, מה?
0: וואו,
1: מה, צ'ירי,
0: וואו.
1: לא תתני לי איזה מחיות, איזה אמרה, איזה אמרה כזה.
0: את רוצה, זה, לא, לא נראה לי שהיא יותר תלך איתך בה.
1: איזה פסה איתה?
0: למה,
1: פשוט,
0: למה?
1: היא מעצבנת אותי,
0: היא לא
1: הנה,
0: מעצבנת.
1: הנה, אמרתי את זה, היא מעצבנת אותי.
0: היא לא מעצבנת אותך, למה להגיד שהיא מעצבנת?
1: אני באתי בגישה אבל... טובה לא. עם השידור, אמרתי כאילו. אמרה,
0: הנה, את רואה, היא גם מפרגנת לך, היא גם פרגנה לך, הנה, העיקר, הנה, איך פתאום התהפכת ברגע?
1: הצליח לה.
0: כן, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו לנו, חייבים לפתור את התעלומה הזאת, מה התשובה לדבר הזה?
2: בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שכולנו משתמשים בו בכל יום? הוא יכול לבוא במגוון דגמים צבעיים, עיצובים וגדלים, למרות שכולנו משתמשים בו בכל יום, לא כולם יכולים לראות אותו.

עוף מוזר, פר טסי, האחד יחיד ומיוחד. במאי 24 ייצגה אותנו עדן גולן ב-Eurovision Song Contest עם אוריקן, ועשתה את זה בכבוד גדול. השבוע היא הוציאה אלבום ראשון, חדש, שלה, קבלו מתוכו, השמענו את זה כבר ביום ראשון. Imperfections. עדן גולן, חדש.

0: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.

שההופעה שיש לו הופעה בארץ ממש אוטוטו, היא כבר סולד אאוט, אי אפשר לעשות כרטיסים לדבר הזה, וזה מדהים שבאמת 4-5 שירים טובים והוא סולד אאוט, כולם באים בשביל השירים האלה, אתם יודעים, זה לא עכשיו איזה, כן, אבל הוא אוהב ישראל ומגיע לו, מגיע לו שיפרגנו לו וילכו להופעה שלו. הנה עוד משהו ישן וטוב אבל בגרסה מגניבה ממש, קבלו גרסה מטריפה ל-Sweet Dreams. קצת 2026.

0: Sweet Dreams. יורית מיץ במקור, גרסת הרמיקס לדבר הזה. טוב, האם יש לנו תשובה נכונה? אמר, אמר, אמר, אמר, אמר. מה, מה קורה עם זה? מה, נו? אני כבר, יש לי, I got a feeling that tonight לא תהיה תשובה נכונה, אני לא יודע למה. אני, I don't know.
1: לא יודעת מה להגיד לך, אבל אני חושבת שמצאתי את התשובה. מה זה אני חושבת? אני בטוחה שמצאתי את התשובה הנכונה.
0: גם מקודם היית בטוחה, וראינו איך זה נגמר. אנחנו, כן, כן, כן. בואי נזכר בחידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
0: לפרקים.
2: איך קוראים לדבר הזה שכולנו משתמשים בו בכל יום? הוא יכול לבוא במגוון דגמים, צבעים, עיצובים וגדלים, למרות שכולנו משתמשים בו בכל יום, לא כולם יכולים לראות אותו.
0: לגמרי, נו בוודאי.
1: בלי הגדמה, אתה רוצה פשוט תשובה?
0: אבל תשובה נכונה, מה זה בלי, כאילו, מה...
1: תשובה
0: מה...
1: נכונה, נכונה. פלאפון.
0: פלאפון?
1: נכון.
0: לא.
1: נו, זה פלאפון, ואני אסביר. כולם משתמשים היום בפלאפון.
0: נכון, זה כן.
1: זה מאוד, אוקיי. זה מגיע בדגמים, צבעים שונים.
0: אוקיי.
1: וכו.
0: כולם משתמשים בו, אבל לא כולם יכולים לראות אותו?
1: נכון, כי אנשים לפעמים שמים את זה בכיס.
0: כולם זורקים את הטלפונים על השולחן היום.
1: לא כולם, די, לא כולם. לא כולם יכולים לראות אותו, זה לא מעט. היא אמיתית היום.
0: מה את רוצה? מה את רוצה? היא עושה את עבודתה, את הסיד שלך, ותביא לי תשובה נכונה.
1: שעון.
0: שעון. וואי, שעון זה באמת מעניין, שעון. שוואן, כפיים, הנה, צ'ירי נותן כפיים על שוואן.
1: היא פה מתחנפת.
0: למה? היא לא מתחנפת אלייך, בואי תנוח דעתך. את יודעת מה מפריע לי בשעון? שכאילו לא כולם רואים, אבל שעון, אם הוא על היד, אז רואים אותו. אז נו, אז למה שאנשים לא יראו אותו?
1: כי אתה יודע, יש אנשים שפתאום שמים מכופתרת, חולצה ארוכה, אז לא כולם רואים אותו. כי זה מוסתר, אתה מבין? זה לא...
0: את מדגימה לי?
1: אני מדגימה שתראה.
0: ראיתם את ההדגמה? כולם ראו את ההדגמה שהיא עשתה?
1: לא, אני עושה את ההדגמה כדי שאתה תבין אותי. הם מבינים אותי. הצופים איתי תמיד. כל בסדר. מאזינים יותר נכון.
0: כן, וצ'ירי? פחות, פחות.
1: צ'ירי, כבר אמרתי לך מה.
0: חבל הריב, חבל להתקוטט.
1: מה טיב היחסים שלנו.
0: כדאי שיהיו טובים.
1: בוסם.
0: בוסם?
1: נכון. כולם משתמשים בבוסם, בקסמים, זה מגיע בגדלים, צבעים, בחום, בדיוק, כולם משתמשים, אבל לא כולם יכולים לראות אותו, למה? כי אנשים לפני שיוצאים...
0: נכון, ואז רק מריחים את זה, ואז כאילו, וואו, איזו תשובה טובה ממש.
1: Thank you.
0: זה לא תשובה שלך, זה מאזינים אמרו, מה את לוקחת את הקרדיט?
1: טוב, צודק.
0: ועדיין...
1: מה?
0: כן, כן, וואו, אבל זו הייתה תשובה נהדרת ממש.
1: אני באמת.
0: אחרון, ודי. מה?
1: ספה.
0: ספה. איזה... מה קשור ספה?
1: אני אסביר.
0: כדאי שתסביר, לא הבנתי. אני לא הבנתי.
1: כולם משתמשים בספה, נכון? יושבים.
0: כן, כולם
1: משתמשים. נכון? כולם מגיעים הביתה בסלון.
0: יושבים בספה?
1: לא ברצפה. אנחנו עדיין לא שם.
0: כן.
1: הוא מגיע במגוון דגמים, צבעים ועיצובים וגדלים וווי. למרות שכולנו משתמשים בו בכל יום, לא כולם יכולים לראות, ואני אסביר.
0: כי זה בבית.
1: יפה מאוד.
0: וואו, הרימה לך. היא רצה לפרגן לך כאילו, אבל אז היא התחרתה. כי זה לא זה. תשמעי, את חייבת, אנחנו באמת כבר שעה מאוחרת ביחס לתוכנית, חייבת למצוא לנו תשובה נכונה. די, זה חייב להסתיים הדבר הזה.
1: פעם הבאה שאתה פונה אליי, זה עם תשובה נכונה, מיליון אחוז.
0: שמעתי את ההבטחות האלה, חזור ואבטח, ועדיין זה לא קרה.
1: נדבר.
0: בואי נראה.

0: No.
1: Animal.
0: I don't think so.
1: כיצד, כמובן, טוב, מה קורה? מה קורה עם העניין הזה? תגידי לי, גברתי, בבקשה,
0: שאת
1: עומדת בהבטחותייך, ויש לנו...
0: אני עומדת בהבטח, כן.
1: די, נו,
0: אבל... לא, באמת, אני, כמו שאמרתי, אני חשבתי על זה.
1: חשבת על זה לעומק, עמדת כאילו... כן, ומה קרה?
0: החלטתי שמישהי אחרת ייתן לך את התשובה הנכונה.
1: ברור, כי את לא, התשובה הנכונה לא יצא.
0: לא, אני יודעת, אבל בכל זאת, אני חושבת שיש מישהי שיודעת להסביר את זה יותר טוב ממנו.
1: כי היא הייתה גם הראשונה שנתנה את התשובה הנכונה, בטח. בבקשה, כן. אז תגיד את האמת.
0: שמע בישראל, מירב.
1: שלום למירב, מה נשמע?
2: שלום, שלום.
1: מה קורה? איזה כיף שאת איתנו. מירב, מאיפה את?
2: אנחנו מפרדס חנה כרכור.
1: מי זה אנחנו? מי נמצא איתך? זה אומר
2: ש... הבן שלי, הוא שנה על זה.
1: הוא ידע.
2: הוא ידע. 11.
1: די.
2: הוא עלה על זה ראשון, כן.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. תקשיבי, היו...
2: איתן, תגיד שלום.
1: מה קורה? דן, איך אתה?
3: אני בסדר.
1: איזה כיתה? איזה כיתה זה 11? מה זה כיתה ה'? וו?
3: כיתה וו.
1: וו, וואו. כבר למדתם השנה או שהכל היה חופש, חופש, חופש, חופש?
3: למדנו.
1: די, נו, לא למדתם כלום, בכלל אתה סתם. טוב, תקשיבו, בואו ננסה להבין ביחד אתכם מה התשובה לעניין הזה. החידה שלנו היום היא זו.
4: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שכולנו משתמשים בו בכל יום? הוא יכול לבוא במגוון דגמים, צבעים, עיצובים וגדלים, למרות שכולנו משתמשים בו בכל יום. לא כולם יכולים לראות אותו.
1: והתשובה הנכונה היא...
3: גרביים.
1: גרביים! אמרת, מבורך.
0: כל הכבוד, מירב, מירב.
1: מירב, מירב, מירב, מירב.
3: כן,
1: יפה, כל הכבוד. לא רק מירב, הילד ידע את התשובה, גם את קופצת. ואתם גם תקבלו מאיתנו אחת קומי למתת הבורגר, את באתר באפליקציה בסניפים. ותודה רבה לכם שעזרתם לנו לפתור את התעלומה הזאת. אמר אלך לא תודה, כי את לא עזרת לפתור.
0: מה?
1: לא פתרת את ה...
0: על זה ש...
1: על זה שמה?
0: הייתי איתך שעתיים בשידור, וניסיתי, באמת...
1: ושרדתי את זה, ואני שרדתי את זה.
0: אוקיי.
1: אני שרדתי את זה.
0: ועדיין לא מגיע לי כלום.
1: מה, את יודעת מה?
0: שום דבר.
1: אוקיי, בסדר. שכנעת אותי, אין בעיה, בסדר.
0: ככה זה עולה.
1: נסיים ב... ניפרד ב...
5: הנה. או, אמרי, אמרי, אמרי, או, אמרי, אמרי.
0: תודה רבה, תודה.
1: טוב, טוב, טוב. תודה רבה.

זהו, עד כאן אנחנו הולכים להיום, עד כאן אחרי בדרכים, המהדורה של היום, מהדורת יום ג' בשבוע. תודה רבה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאלינור אמר, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע כרגלנו גם מחר, בין 4 ל-6. המשך האזנה מצוינת.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: 90 FM. 90 FM.

0: לגעת באלכוהול יפה שלי. לא חברה של אלכוהול בכלל.
1: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת. לא ביקר

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל!

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: אין אפס מעיין הגבס.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: הוא יהיה הילדה רע של טיק טוק בוי.

0: 95.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
12: פיגמנטום.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
13: להזמנות 09-866-6602. 95.

ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב. ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? עושים ערב, 90 FM, שישי לחודש. יש לנו אחלה של מוזיקה לשעתיים הקרובות. ואנחנו מתחילים. הודיה ואופר ניסים, בלילות. בהמשך אספר לכם מי חוגג יום הולדת אצלנו. פינת הנוסטלגיה. פתחנו אינסטגרם חדש ואנחנו רוצים שתצטרפו ותעקבו אחרינו. עושים ערב 90 באנגלית. תהנו.

יום שלישי בשבוע. מקווה שעבר לכם יום פעמיים כי טוב, כמו שנקרא. וגם אם לא זה הזמן לשמוע מוזיקה, להגביר קצת ולהתפנן, מה שנקרא.

בסופי השעה הראשונה אנחנו נשמיע שיר לבחירתכם. אם בא לכם לשמוע משהו במיוחד, 054-90-90-539 תשלחו לנו ואנחנו נשמיע בסוף השעה.

0: מתקרב.
1: שרית חדד, אלה. שמונה ורבע, אתם על עושים ערב ב-90 FM. מה שומעים? שומעים את נס וסטילה. מונולוג.

0: צורחת בכביש משוק.
1: שאלת הנכון או לא נכון שלנו להיום,
0: אחת היפור, אבל תסתדרי.
1: האם השיר של ויטני יוסטון, I will always love you, שייך במקור למישהי אחרת? או שהשיר הוא שלה? 054-90-90-539, ספרו לנו.

0: רגע ומתחיל טונה על המייקרובים וטלטלים
1: טונה על המייקרובים וטלטלים

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: עמים, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: 90 FM

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: עושים ערב, פתחנו שעה שנייה. שון מנדס וקמילה קבלו, סניוריטה.

ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב. עושים ערב 90 FM, זה רועי אדם, אבי התחול,

0: ששון שאולו, עולם בשני צבעים. 9:44 בדיוק. עושים ערב. 90 FM. טונה, השם ירחם.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח. ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי. שאם מישהו מתעסק, הופך את סמורייט. שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט. שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמת.

prêt? Hein? Ok. ומתם עלה לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתם עלה לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתם עלה לי את הלב שוב פעם

אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, חברים. תודה רבה לכל מי שהאזין, לכל מי שהיה איתנו. לי קוראים אופיר הרבי, ואני נהניתי מאוד, מקווה שגם אתם. ניפגש שוב מחר בשעה 20:00. אחלה לילה לכולם.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שלום, זה שוב אני,
1: העכבר
2: במחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: 90 FM

0: לילה טוב, מאזינות ומאזינים, אתם בתוכנית השבועית שלנו כמדי ימי שלישי שמשודרת כאן ברדיו 90, ושם של התוכנית הוא יצירתי מאוד, בראנו ב-90, חד וחלק. לידי הפעם נמצא, לא תאמינו, אופיר ארביב. לילה טוב. רגע, המיקרופון שלנו פתוח, אופיר? תכף יסדר לנו את המיקרופון. או, אוקיי.
1: לילה טוב, בראנו, מה שלומך?
0: טוב, אני מבין שבין 8 ל-10 אתה משדר לנו...
1: נכון.
0: ספר לי קצת על התוכנית.
1: למען האמת זו תוכנית חדשה, היא רצה משהו כמו שבועיים. מוזיקה עכשווית בעיקר, מוזיקה ישראלית, מוזיקה לועזית. אווירה טובה, קצת חידות.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי. אז טוב, אז זה מדי... יום שלישי או שזה...
1: לא, זה מיום ראשון עד יום רביעי.
0: יום ראשון עד יום רביעי. אז עכשיו שמעתם היטב, מיום ראשון עד יום רביעי יש לנו את אופיר ארביב, שהוא משדר לכם מוזיקה ישראלית, לועזית, עכשווית, חידון, והפעם הוא גם מפיק אותי, וגם טכנאי השידור, ומולטי טלנט יש לנו פה. אז אני מאחל לך קודם כל בהצלחה עם התוכנית.
1: תודה רבה, ברנו.
0: אז הלילה אנחנו נעסוק בכמה נושאים, בעיקר, כמו שאתם יודעים, ימי שלישי, אני מקדיש אותה בעיקר בנושאים שקשורים לעדה ולקצת סיפורים שהם מאוד מעניינים, שהם בדרך כלל לא באים לידי ביטוי, מה שנקרא לכותרות בתקשורת המיינסטרים. אז אנחנו ברדיו 90 כמדי שבוע בימי שלישי אנחנו מקדישים את השעה הזאת. אז הפעם אנחנו נדבר, אין לכם מושג עד כמה, אבל ברגעים האלה מתחוללת מלחמה עקובה מדם בין אתיופיה, בתוך אתיופיה, בשלטון הפדרלי נגד כמה מתנגדים. אז למה אנחנו מעלים? כי יש עדיין יהודים שנמצאים בתווך במלחמות האלה. היו הפגנות סוערות כאן בישראל לפני כשלושה שבועות בדרישה של אלפי משפחות שעלו לירושלים ממשרד ראש הממשלה, ביקשו, התחננו כדי לעלות את העולים, כי הם ידעו שהולכת להיות מלחמה שם, אף אחד לא הקשיב להם. כרגע מתחוללת מלחמה ממש ממש קשה באתיופיה, והמצב הגיאופוליטי שם די מתחמם. מצד אחד יש את אתיופיה שהיא רוצה ודורשת שיהיה לה מוצא לים. מנגד, מצרים, אריתריה וסודן חברו כדי לבלום אותה. בעניין הזה אנחנו נשוחח עם שני אנשים שהם מאוד מאוד מומחים, חבר כנסת לשעבר וסגן יושב ראש הכנסת שלמה מולה, ומנכ״ל ערוץ ישראלי אתיופי פאסי לגס. שני האנשים האלה עוד מעט אנחנו נעלי אותם ונשוחח איתם. וכמובן בחלק הראשון של התוכנית ניגע קצת באקטואליה. אתמול הייתה הפגנה סוערת במודיעין, משטרה צבאית הלכה לעצור אריק, מסתבר שהם לא ידעו שהוא חרדי, ברגע שדפקו על הדלת שלו, הוא הפעיל את האפליקציה של מעצר, ותוך זמן קצר מודיעין התמלה בהמון חרדים שהתאמתו ולא חששו להתאמת עם השוטרים, כי שוטרים הגיעו בעקבות מצוקה שהגיעה מהחיילים, משוטרים צבאיים. בעניין הזה אנחנו ניגע, ויש לנו כמובן על חיים ענות קסאו. בשבוע שעבר הייתי ביום חמישי, הייתי באוהל מחאה שהקימו בירושלים. הם רצו מאוד מאוד מאוד להקים בהתחלה את אוהל המחאה מול משרד ראש הממשלה, משם מטעמי ביטחון, מטעמי פה ושם, עיריית ירושלים לא הרשתה להם, אז הזיזו אותם. לאחר מכן הם ישבו מול סינמטק בירושלים, ליד בית משפט העליון. זה היה מחזה מאוד מאוד מעניין, על זה גם אנחנו נשוחח. הפסקה קצרה ואנחנו נשוב אליכם.

אוקיי, שבתם אלינו, אנחנו ברדיו 90, אתם ברדיו 90, בתוכנית השבועית שלנו, בראונו ב-90. אז תכף, כמו שאמרתי לכם, אנחנו נשוחח עם שני אנשים שבאמת יודעים להסביר לנו, א', מה קורה עם היהודים באתיופיה, יש שם מלחמה עקובה מדם בין השלטון הפדרלי נגד איזה שבעה ארגונים שהם התאגדו כדי להילחם בשלטון הפדרלי. זה מלחמה, סוג של מלחמה גרילה, אבל בתווך, תשמעו, באתיופיה יש מעל 120 מיליון תושבים, בעיקר היהודים חיים באזור שנקרא ערי סמן, ובאזור הזה לא מעט פעמים ניסו כאן קרובי משפחות שלהם שנמצאים פה להפעיל לחץ על הממשלה, מאז שהממשלה הזאת, עד שהתפזרה, מאז שהקימו אותה, עד שהתפזרה, במשך 4 שנים, קדנציה שלמה, אף יהודי אחד לא עלה מאתיופיה, בעוד שיש עולים שמגיעים ממזרח אירופה, ממערב אירופה, מארצות הברית, מדרום אמריקה, אבל כשמדובר ביהודי אתיופיה, שום דבר. העלינו את השר כמה פעמים פה, גם בתוכנית שלנו בימי שישי עם אלי אורגד, וגם בתוכנית שלי כאן, שאלנו שאלות קשות, אף פעם לא קיבלנו תשובה. אולי ננסה להבין עכשיו, עוד מעט שאנחנו נעלה אותם, שני אנשים שמומחים בכל מה שקשור באזור הזה. אבל לפני כן אני רוצה לדבר איתכם על באמת, כאילו, אירוע, מגה אירוע, לא סתם היום עסקו בו הרבה הרבה. אנחנו מדברים על מה שהיה אתמול במודיעין. כאמור, מגיעים משטרה צבאית. היא מגיעה עם צו כדי לעצור עריק. אבל המודיעין הצבאי, אני לא יודע למה לא עזר להם, בסופו של דבר הם הגיעו, מסתבר שעריק הוא חרדי. עכשיו לחרדים יש להם אפליקציה, הם קוראים לה צבע שחור. ברגע שבא מעצר, בעיקר בערים שהן זהות מאוד מובהקות מבחינת אוכלוסייה שלה, אוכלוסייה של חרדים, אני מדבר אתכם על בני ברק, אני מדבר אתכם על אלעד, על מודיעין אלית, וערים כאלה, בית שמש, ערד, במקומות כאלה באמת המשטרה, משטרה צבאית לא ממהרת להיכנס, כמו המקרה הידוע, זכור, שכמה שוטרות הגיעו, שוטרות צבאיות, סליחה, כמה חיילות מחיל החינוך הגיעו לבני ברק כדי להכין מישהו שעומד להתגייס, המונים, אלפים, עטו עליהם עד שהמשטרה איכשהו חילצה אותם, פחות או יותר אותו דבר, המשטרה הצבאית, אני לא יודע מה עובר עליהם, אם הם אוספים מידע לפני שהולכים, הם מגיעים למודיעין, הם לא תיארו לעצמם שאותו עריק חזר בתשובה. ואז מה קרה? כשדפקו על הדלת שלו, הוא הפעיל את האפליקציה. באפליקציה הזאת התפשטה השמועה שבאים לעצור אברך. ויש הודעות מאוד מאוד מאוד מצמררות, מזעזעות שקוראים, החוטפים הגיעו, משטרה צבאית, והמשטרה הצבאית הפעילה את המשטרה, המשטרה הגיעה למודיעין, אנחנו מדברים על מודיעין, לא מודיעין אליט, אבל מהמודיעין אליט, מהסמוכה, הגיעו כמעט 1,000 אנשים, ולא נתנו למשטרה צבאית ולמשטרה לצאת, החיילים התבצרו, המשטרה הייתה צריכה לנהל מסע ומתן, כדי להוציא את השוטרים הצבאיים. בתגובה החרדים אמרו, עד שאתם לא משחררים אותו אף אחד לא יוצא מפה. זה פשוט בושה. מדינת ישראל, מדינת חוק, מודיעין, אי אפשר לאכוף את החוק. בסוף המשטרה נכנעה, שחררה את אותו עריק, והחיילים יצאו בשלום. זה היה אירוע באמת מביש. אני מבין שעכשיו בצבא קיימו תחקיר בדיוק מה קרה, פחות או יותר השורה התחתונה אומרת שלא הגיעו עם כוח מתוגבר. זה אירוע מביש. החלק השני שאני רוצה לדבר איתכם, זה ביום חמישי בשבוע שעבר הלכתי לבקר את משפחת קסאו.
אני מדבר איתכם על היימנוט קסאו. היימנוט קסאו, הצורה, חטופה, נעלמה, שביותה בת 9 ממרכז קליטה בצפת. מאז נעלמו עקבותיה. זה היה ב-25 בפברואר 2024. עוד מעט, למעשה, עוד 4 חודשים, פחות אפילו מ4 חודשים, ימלאו לה 3 שנים להיעלמותה. מבחינת המשפחה, היא בטוחה שהיא נחטפה. אפילו המון המון לחצים כדי לערב את השבק. למרות כל הניסיונות, בסופו של דבר אין קצה חוט. מפכ"ל המשטרה כמעט לפני כחצי שנה, הוא מחליט להעביר את התיק הזה, תיק החקירה ממחוז צפון ללהב 433. בינתיים בלהב 433 לא מצאו שום קצה חוט. הם אומרים אנחנו חוקרים, עוברים על התיק. בינתיים נשיא המדינה לפני כשבועיים בישר על זה שראש השבק ייכנס לתמונה. השבק נכנס לתמונה, אומרים. אני לא יודע עד כמה באמת הוא נכנס לתמונה. בינתיים אנחנו לא יודעים, לפחות עד כמה שאני יודע, אף אחד לא נפגש עם המשפחה. וכך ש... אי אפשר לדעת מה בסופו של דבר יעלה בגורלה של, מה עלה בגורל של היימנוט. מבחינת המשפחה פגשתי את האמא בנצ'י, שבינתיים הביאה ילד לעולם, ילדה לעולם. האבא, טספאי, הם הקימו אוהל בירושלים. בהתחלה הם רצו להקים את האוהל הזה מול משרד ראש הממשלה. אמרו להם, מה פתאום, אתם לא יכולים, יש פה עניינים. אוקיי, אחר כך, עיריית ירושלים הקשתה עליהם שאי אפשר יותר להקים מעל, היו דין ודברים, הגיעו לבית משפט, איך שהוא חזרו בהם, נתנו להם להקים אוהל. במהלך הסוכות עלו לשם אנשים, אני הגעתי בסביבות 7 בערב, יום חמישי, מצאתי אולי 10-12 אנשים, מרביתם מהציונות הדתית, שהם ישבו שם, שרו שירים, הקריאו סיפורים, ניסו לעודד את האמא בנצ'י, שבא עם התינוק החדש שלה, בקור ירושלמי, זה לא, זה היה מחזה קשה, ניסו לתלות... שלט, ואחד מהמארגנים שאל אותי, תגיד, למה הסיפור של היימנוט לא תופס כותרות? למה? בגלל שהיא אתיופית? אם הייתה לבנה עם עיניים כחולות, תגיד, זה לא היה קורה? אני באמת, בדבר הזה אני די, אני לא יודע, אני לא יודע ב-100% אם אני שם, אבל כשאתה, יש לי ניסיון עם אברה מנגיסטו, על אברה מנגיסטו באמת אף אחד לא רצה לשמוע. כל פעם שעשינו גם איכשהו כתבות וכל זה, הפידבק שהייתי מקבל מהאזרחים היה, מה אתה רוצה? כבר יש לנו את הסיפור של גלעד שליט, אף אחד עכשיו לא נשלם בשום פנים באופן, וגם ממשלת ישראל בראשותו של בנימין נתניהו לא כל כך... הם אמרו, יש מסע ומתן, כן, וזה, אז באמת, ההלך הציבורי, הלך הרוח היה, מה פתאום אנחנו כמדינה, כאזרחים, לא נשלם לחמאס שום אסירים. ואז הם דיברו, המשטרה, הצבא יותר נכון, וממשלת ישראל דיברה שמנהלים מסע ומתן על... גופותיהם של שאול אורן ו וגולדין, רק עליהם אנחנו מנהלים. לעומת זאת על אברה מנגיסטו ואישם שהיד, שהוא היה גם עוד בחור בפזורה הבדואית שנחטף על ידי חמאס, אמרו על שניהם
אנחנו כתוצאה ממסע ומתן שאנחנו מנהלים לא באופן ישיר מול חמאס אלא בעקיפין על החזרת גופותיהם של שאול אורן וגולדין הדר גולדין רק אז נדבר אבל אומרים להם לממשלת ישראל ולממונה על שבועים וחטופים יש פה אנשים חיים תנהלו מסע ומתן גם עליהם בנפרד לא היו מוכנים ואני מבין מצד אחד את ההיגיון של מדינת ישראל כי היא אומרת שלחתי את שני החיילים האלה אני שלחתי אותם אני האחראי עליהם ואני חייבת להחזיר אותם אבל גם אברה מנגיסטו והיסם הישם הם אזרחים עכשיו אם אנחנו עושים פה מפה מהנקודה הזאת אם אנחנו יוצאים החוצה ומדברים על איימנות קאסאו. קשה לי להאמין שבאמת כרגע הופכים כל אבן כדי למצוא אותה. מאוד מאוד קשה. כי לא יכול להיות שילדה בת 9 נעלמת לא מהבית הפרטי שלה. מרכז קליטה שהוא מאובטח עם הכל הכל. ואין שום קצה חוט. נכון שאנחנו מדברים על פברואר 2024, חיזבאללה תרגט את הר מירון, צפת, כל הזמן נפלו שם כתבם עם טילים, אז לא היה קשב נגיד, אבל עדיין זו ילדה בתשע, דווקא בגלל שהרבה שוטרים נמצאים בחוץ, הרבה צבא נמצא בחוץ, הרבה יותר קל, אני אומר, דווקא בגלל כוחות נמצאים הרבה, גם ככה בדריכות. בקיצור, זה סיפור עצוב, אז הייתי שם, ישבתי לפחות איזה שעתיים עם המשפחה, משפחה שבורה, אמא ממש ממש שבורה, בנצ'י קוראים לה, בנצ'י קאסאו, האבא טספאי קאסאו, והם אומרים לי, בבקשה תדברו עליה. לפחות כאן ברדיו 90, אני אומר לכם, כל פעם, אנחנו מדברים כל פעם, אנחנו מעלים את הנושא הזה, בתקווה למצוא קצה חוט, אבל בינתיים כלום, אני מקווה שבשבועות הבאים גם אנחנו נשוחח. אוקיי, כעת אופיר ימצא לנו איזה שיר קצר, יש לנו ככה שיר? נשמע שיר קצר, לאחר מכן נעבור למרואיינים שלנו.

0: אם אוקיי, שבתם אלינו עכשיו, שלמה מולה, אתה שומע אותנו? אוקיי, שלמה, אתה שומע אותנו?
1: אני שומע אתכם, כן.
0: אוקיי.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Shlomo.
0: Hello. כן, שומע אתכם.
1: אני לא שומע את בראנו.
0: אה?
1: אני לא שומע את בראנו.
0: פסיל.
1: כן, כן, כן, כן.
0: אוקיי, בוא נשמע אותו.
2: שומע אותי?
0: אני שומע.
2: ופסיל?
1: אני שומע.
2: יופי, מעולה, אוקיי, שניכם על הקו. פלאי הטכנולוגיה, כן? טוב, בפתיח שלי אמרתי שהיום אנחנו הולכים לדבר, בעיקר אנחנו נקדיש מספיק זמן. בוא נתחיל, זה לא תפס כותרות פה בישראל, אבל יש מלחמה קופה מדם כרגע באתיופיה, בין השלטון הפדרלי לבין איזה שבעה ארגונים שהם מתנגדים לו, שחברו יחדיו, שבדרך כלל הם היו שונים אחד את השני. תסבירו לי במה מדובר, נתחיל עם פאסיל.
1: אוקיי. נכון, גם באתיופיה, גם במיינסטרים, הטלוויזיה, גם זה לא מדובר.
2: גם אבל... שלא מדברים, אז מי אנחנו שדוחפים את האף שלנו, תגיד לי.
1: במיינסטרים, הטלוויזיה, כאילו,
2: ברשתות החברתיות מדברים על זה, ללא...
1: לא, לא רשתות בלבד.
0: כאילו העיתונות היא עיתונות חופשית, פסיל.
2: רגע, שנייה. אתם שניכם חיים את הדבר הזה, יודעים לפרשן הכי טוב, אבל למאזינים שלנו, שיבינו במה מדובר. מה הסיפור שם? תתחיל פסיל.
1: אוקיי. הסיפור הוא עדיין, TPLF, זה הממשל של תגריי, זה באזור הצפון באתיופיה, ועד

0: חלק מסוים מאורומו, זה OLF, זה לא מקבלים את ה... את ה... את ה... את הממשל המרכזי של הטענתו שנבחר לפני כמה חודשים. והיום, אתמול, ראש הממשלה הושבע כראש הממשלה למשך חמש
1: שנים. לקדנציה שלישית, נכון?
0: לא, קדנציה שנייה.
1: קדנציה שנייה, אוקיי.
0: קדנציה שנייה ופלוס שלוש שנים שהוא היה הרי, הוא עלה לשלטון באמצע.
1: נכון, אוקיי, אוקיי.
0: אם אתה זוכר. עכשיו, הם לא מקבלים, אבל לצד השני, הסיפור הוא, זה המלחמת האזרחים האלה, זה יכול להיפטר את הבעיה, לדעתי, יכול להיפטר הבעיה בצורה של מסע ומתן, לא רק מלחמה, בתוך אתיופיה, אבל מאחוריהם יש מדינות, זה נושא גלובלי, יש מדינות. אני אומר, מדינות מצרים וסודן, גם יכול להיות גם הסעודיה, הם לא מדברים את זה במפורש, זה ציר מסוים שלא רוצה שאת ההתפתחות של אתיופיה, את ההתקדמות של אתיופיה, למשל מה שאני, הבנק המרכזי באדיס הוציא, התמיכה שנה שעברה זה מעל 10%. לכן, אתיופיה כרגע עומדת בסיבות 130 מיליון כאילו נפש באתיופיה, והיא עדיין נקשבת שאין לה יציאה לים, היא המדינה הגדולה בעולם, בעולם יש 48 מדינות, שאין להם יציאה לים, אוקיי? הם, זה נקרא הם לוקט. אתיופיה זה אחד מהם הבחירה, כאילו, אחד מהגדולות, אחד הגדולה ביותר, שאין לה יציאה לים. הטכנולוגיה עכשיו מתקדם, והכלכלה גודלת, לכן אתיופיה גם רוצה לצאת לים, כי פעם היה לה יציאה לים, באריתריאה, אריתריאה הייתה פעם שייכת לה, ואני לא רוצה לחזור להיסטוריה, מה קרה ומה קרה אחר כך. אריתריאה קיבלה עצמאות, לכן אתיופיה אין לה יציאה לים. זה הסיפור. השלושתם, האלה שעכשיו ביחד נלחמים מול הממשל המרכזי, הם אומרים, הממשל המרכזי הוא לא חוקי, הוא לא נבחר בדמוקרטיה, לכן אנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו נשנה את זה. תראה, מתוך שלושתם, השניים, פאנו ו-TPLF, אתה גראו אם מדברים, על אתיופיה. בצד השני, OLF, הוא השותף שלהם, הוא מדבר שאני מפרק את אתיופיה לחתיכות, אני אקים רומי הריפובליק. זה הקיצור, מבחינתי.
1: אוקיי. שלמה.
2: טוב, אני קודם כל מבקש מפסיל, לא להפריע לי. אני כבר אומר מראש.
1: אוקיי. אגב, אני רוצה להגיד לך, שלמה, אני רוצה להגיד לך רק שזה, תראה, היה איזשהו אזכור אצלנו בחדשות, כי גילינו שלפחות איזה 12 ישראלים נתקעו באזור שנקרא לליבלה.
0: כן, אני יודע.
1: והם יצרו איתנו קשר וזה ופה ושם. זה ההקשר המינורי שהיה נתן, שקיבל אזכור על המלחמה הזאת.
0: זה נגמר גם בוויינט גם היה כל מיני מקומות.
1: כן.
2: תראה, בעולם... בעולם יש כמה מלחמות עקובות בדם שבאמת שהן מתנהלות, אם זה באוקראינה, במינמר, באתיופיה, לדעתי יש איזה 6 או 7 מקומות שמתנהלות מלחמות והעולם שותק, לא אכפת לו, לא מעניין אותו, כי זה לא נפט של סעודיה ולא של אמירויות ולא של...
1: זה לא בבל מנדב, זה לא החוטים, זה לא בקיצור.
2: בדיוק, זאת אומרת שהאזרחים, ראש הממשלה, דוקטור אבי, יטבח את אזרחיו בדרון, במפוסים ללא טייס, ואלה ירצחו את אלה, ירעימו את אלה. העולם שותק וזה לא מעניין אותו.
1: גם בסודן יש מלחמה מטורפת, כבר 3 שנים.
2: בסודן, באתיופיה, במינמר, באוקראינה. אוקראינה, קצת בגלל שהיא קרובה לאירופה, עדיין מצליחים, אתה יודע, להיות בכותרות, ומעט אפילו לא...
1: כשגם יש פוטין, כמובן, השלכה ישירה.
2: נכון, לכן, מה שאני רוצה להגיד, תראה, אני לא מצפה מהעולם שיושיט את ידו כדי לבוא למען הצלת, אתה יודע,

0: אנשים. אני כן מצפה ממנהיגים סוקול שהם מתכוונים להיות מנהיגים, להיות פרגמטיים, ומעט לפחות, למרות שהם רודנים, ולפחות אבל שלא יראו אנשים משוטטי דם ונרצחים, וכלי, עליכם דוקטור אבי לצערי, למרות שזה בהתחלה הוא באמת היה מנהיג מבטיח, שקיבל פרס נובל, מאז שהוא עלה לשלטון, אתיופיה מסוכסכת, אתיופיה מפולגת, אנשים נרצחים, אנשים מורעבים, שמחוז שלם, אזור שלם, כל הזמן משוטט דם, והוא, יש לו תרומה ענקית לסיטואציה הזאת, אולי לא בלעדית, אבל כמנהיג, הוא לא מצליח להשליט סדר, ולא מצליח לפתח, או אתה יודע, ליצור פתרונות פוליטיים, ולהביא את אתיופיה שתהיה מדינה שקטה ומסגשגת. עכשיו, הסיפור הזה של יציאה לים, וכן הלאה, זה פיקציה. זה לא הסיפור האמיתי. גם תמיד שמדינות, רגע, מדינות שכנות, או מישראל כמו אויבת של אתיופיה, מאז ומתמיד, או ארטריה, המדינות האלה מכניסים את ידם בתוך אתיופיה לקדם את האינטרסים שלהם, בגלל שהרודן הזה עצמו, דוקטור אבי, לא מצליח להיות מקובל על ידי עמו, ולפתור את הבעיות, את הסכסוך הזה בצורה פוליטית. הוא לא מצליח. ולכן, אבל הוא רק משפט
1: פסיל,
0: את...
1: פסיל, אבל שלמה, היו דיבורים כמה פעמים.
2: לא. עכשיו זה תוריגה. שלמה,
1: צריך לעשות הפסקה,
2: סכן.
1: יש זמן, אל תדאג.
0: אני אסיים.
2: לא. צריך להיות דיאלוג, זה לא הרצאות. בגלל זה אני חתקתי את עצמי.
0: היקיר של פסיל, הוא ראש ממשלה של אדיס אבבה בלבד. הוא לא ראש ממשלה
2: של אדיס אבבה. לא, זה לא עניין של יקיר. אני מציאותי. אני מציאותי, גם אני מבין קצת גם היסטוריה. אני מציאותי. הוא בא, אני אומר לך, הוא בא למרות כל מיני בעיות שיש לו. אני לא אומר שאין בעיות.
0: שנייה.
2: אני ואתה לא נתווכח על המערה, אתה מבין? בוא נעזור את זה.
0: עכשיו,
2: תקשיב. המערה, מי שעצר את המערה, בתקופת הרי סלאסי היה סיפור כזה, של המערה, גלה, אורומו, וכל הדברים היה. היה סיפור, אבל לא היה סיפור כמו עכשיו. אבל כל הסיפור הזה יצר, שלמה, אני לא מקבל את הגישה. אל תכניס אותי. אל תכניס אותי לזה. אתה יודע מה אני אגיד לך? שלמה, אתה יודע, אני שמעתי לפני איזה שבועיים איזה רעיון עם שר החינוך, הפרופסור. אתה מכיר את הפרופסור הזה. מה הוא אמר? הדור שלי, אני מבקש סליחה, הדור שלי, שבאותו דור גם אני הייתי ילד קטן, הדור הזה שהביא את מרקסיזם לניניזם לאתיופיה, שפיצל את כל אתיופיה, עשה בלגן על כל אתיופיה, גרם לה...
0: אני אומר כזה דבר, כששני מיליון אזרחים נרצחים אחד עם השני,
2: נרצחו 4 מיליון לפני זה, באפריקה בכל מיני מקומות נרצחים אנשים, לא 2 מיליון נרצחו, לא נרצחו 2 מיליון, תביא לי הוכחה ששני מיליון נרצחו,
0: זה אותו...
2: שלמה, תביא הוכחה שני מיליון נרצחו, רק להפריח בלון,
1: טוב, בסדר, רגע, שלמה,
2: אתה... לא, מה זה הכפלות? 2 מיליון, אפשר לזרוק. יש באתיופיה אוכלוסייה של 130 מיליון? וואלה, נוריד איזה 2 מיליון, נעשה 128.
0: עובד ככה,
2: כולם סופרים סיפורים. כל הרשתות מספרים סיפורים. אני לא אומר, אני לא יודע את המספרים.
1: בגדול, האום מדבר, האום מדבר במלחמה שהייתה לפני 4 שנים. בין 400 ל-600 אלף אנשים. הוא מדבר על זה, על עקורים, אבל עדיין זה ים, זה מטורף. 400 עד 600 אלף זה מטורף. שנייה, אבל בוא, אני רוצה שנקדם. רגע, אני רוצה שנקדם את ה... רגע, אבל בוא לא נתקע, שנייה. רגע, שלמה, פסיל, שנייה, אבל בוא נקדם את הרעיון, בוא לאט לאט בסוף זה מגיע אלינו, אוקיי? אני רוצה שנגיע אלינו בסוף. בסוף אני רוצה שזה יגיע אלינו, אוקיי? אבל אני מדבר... שנייה, שיבין אותנו, שנייה, עכשיו. יש גם משהו גיאופוליטי שמתפתח שם.
2: בדיוק.
1: וישראל גם נכנסת פה לסיפור, ואני אסביר גם למה, ואני רוצה שאתם תסבירו לי. היה פסגה שהתקיימה במצרים, בהובלתו של אסיסי, שלצידו איסאי צפורקי, הדיקטטור מאריתריה, המנהיג של האריתריה. אחר כך יש את סודן מצידו, שלושתם קרתו את של ברית...
2: הסודן האחתי, אברהם.
1: לא, אני מדבר על הסודן, לא האלה, לא של זה שנתמך על ידי אמירטים.
2: משמר הגבול.
1: לא, אבל... ואז גם סומליה נכנסה לתמונה הזאת, הצלע הרביעית, והיא בעצם האינטרס שלה שאומרת, בגלל שישראל היא המדינה היחידה שהכירה בסומלילנד, ואני מבינה, אומרת סומליה, למצרים ולאריתריה, כל תכליתה של ישראל זה לדרוס רגל בסומלילנד, ומשם יהיה לה לתקוף את תימן, אבל זה פוגע באינטרס שלי, החות'ים במקרה הזה. ויוצא בעקיפין שישראל ואתיופיה עומדות ביחד עם סומלילנד, נגד מצרים, סומליה בעצמה, וסודן, השלטון הזה שנלחם על הכיסא שלו. מה ההבנה שלכם, אתם שאתם מבינים? הפעם בוא ניתן לשלומו. פסי רגע, עכשיו מקודם, אתה פתחת, בוא ניתן לשלומו.
0: ראשית כל, בעניין הזה של גם איסאי צפורק, וגם מנהיגים אחרים בקרן אפריקה, מבחינתם, חושטת היד של אתיופיה לסומלילנד, גם בגלל האינטרסים הישראלים, ובשבילם זה יוצר להם לחץ אדיר. בעניין הזה, אני חושב, לא כל כך יעזור להם הרבה, כי ישראל היא נחושה, ויחד עם אמריקה אני בטוח בחדרי חדרים, וכשה, אתה יודע, לטורקים יש בסיס צבאי בסומליה.
1: כן.
0: וכשיש מדינות אחרות שיש להם סומליה, בסיסים בג'יבוטי, אין כמעט מדינה מעצמה שאין לה בסיס בג'יבוטי, לישראל מותר וחייבת כדי להגן על האזרחים.
1: לא, אבל הטענה של סומליה פה, שלמה, אומרת, חוץ מישראל אף אחד לא מכיר בסומליה, אין סומליה לנדי שלי.
0: שנייה, המדיניות, מדיניות של ישראל, היא דווקא באה כמעצמה אזורית ישראל, היא רוצה דווקא להושיט, להשכין שלום באזור כדי ללחם בטרוריסטים. ולכן בעניין הזה, בהחלט אתיופיה וישראל יש להם מכנה משותף. כל מה שדיברתי קודם זה היה על הפוליטיקה הפנימית.
1: כן, זה ברור, בגלל זה עשיתי הצידה. עזוב, לא חוזרים על מה שהיה. לא,
0: אני אומר לכן, בנושא הגיאופוליטי, אני חושב ישראל ואתיופיה כן משתפים פעולה, חייבים לשתף פעולה, ודווקא יש אויבים משותפים לאתיופיה ולישראל. גם ההיסטוריה שלנו, ההיסטוריה של אתיופיה וההיסטוריה של ישראל, אחד הם, בעיקר עם המערה במיוחד, אני מרגיש את זה עם המערה במיוחד.
1: ועם תיגרי גם, אל תשכח.
0: גם תיגרי. בעניין הזה, כל המדינות האלה יכולים להסתלם, אבל לא יעזור שום דבר. עוד משפט אחד.
1: אוקיי, משפט אחד, שלמה.
0: משפט אחד, בזה אני מסיים. אני חושב שאיסאי צפורק, הדיקטטור הזה, ושהוא באמת אולי הסרטן של קרן אפריקה, הוא חייב ללכת, הוא הלך לעוף.
1: הוא אותו בן 80.
0: הוא אחד, הוא, דרך אגב, הוא תוצר של ה-TPLF, זה תוצר של מלך זנאוי.
1: לא, להפך, הוא הבוס שלהם. הוא זה שטיפח אותם. טוב, פאסיל, אני רוצה לשאול אותך, תשמע, על פי פרסומים זרים, בדיוק בעניין הזה, על פי פרסומים זרים, המודיעין הישראלי מספק המון המון תמונת מצב מה שקורה באזור הזה של ים סוף, וישראל אומרים שיש לה אינטרס חזק מאוד שיהיה מוצא ים לאתיופיה, ואז יש לה רצף טריטוריאלי מהצב, אותה עיר נמל שנמצאת על על על על על, על, על ים סוף, ואז יהיה לה רצף טריטוריאלי עד צפון סומלי לנד, ופה הפחד הכי גדול של הסיסי והפורקי, שזה אתיופיה וישראל משתפות פעולה, וכך המלחמה שכנראה אין ברירה תיפתח בין אתיופיה לאריתריה, מצד אחד כנראה הטורקים, הסינים והרוסים יהיו עם איסאיאס אפוורקי, אמריקאים וישראלים יהיו עם אבי. איך אתה קורא את המפה הזאת?
2: עכשיו בדיוק, מה שהתכוונתי להגיד גם בהתחלה לפני ששלומו התחיל, זה סיפור אחר לגמרי. זה שני צירים עובדים במקביל. ציר אחד, מצרים, אריתריה. אוקיי, שים לב. סודן חצי וסומליה, אוקיי? תעזוב את המעצמות. אני לא מכניס בינתם את המעצמות.
1: כן.
2: ציר השני, אמירויות, דובאי, הכוונה, ישראל, אתיופיה וסומלילנד.
1: מדהים.
2: זה ציר השני.
1: מדהים.
2: והטורקיה, טורקיה בציר הראשון.
1: בציר של, בציר של, אז, בסוג של, בדרך כלל מצרים וסורקיה לא אוהבים אחד את השנייה, ועכשיו מצאו להם אויב משותף את ישראל ואתיופיה.
2: הם ביחד, יש להם בסומליה בסיסים צבאיים.
1: כן.
2: טורקיה יש לה, טורקיה, על פי פרסומים שלהם, יש לה איזה שלושה מטוסים של F-16 ומשהו כזה. בסומליה, בצד אחד זה לא נראה טוב בשביל אתיופיה גם עצמו, אבל לא חשוב. עכשיו, הפחד של, לא רק של אריתריה בלבד, שיאבדו את הים סוף, כמו שאתה אומר, כל הסיפור הזה, אתיופיה לא רוצה את כל השני נמלים שנמצאים כאילו בים סוף,
1: נכון, אריתריה. נכון.
2: אחד מצווה, אחד עשר.
1: היא אותה את הדרומי.
2: כן, יותר הדרומי זה שקרוב עליה.
1: אוקיי.
2: אתה יודע, אומרים 45 קילומטר.
1: נכון.
2: 45 קילומטר מאפר. מאפר, לחלק מאתיופיה, 45 קילומטר.
1: מעיר שנקראת או משהו כזה, בורי עד אסב, אמרו לי זה 40 ומשהו קילומטר.
2: 45 קילומטר. עכשיו, בקיצור, מה שאני מנסה להגיד...
1: רגע, שלומו, דיברת. אמנם אתה סגן יושב ראש הכנסת לשעבר, הפטיש בידיים שלך, אבל פה אני מנהל את השידור.
2: תן לי לסיים, שלומו. תן לי לסיים. בקיצור, זה שני צירים. ישראל הודיע בפירוש, גם השגריר אברהם מאדיס, וגם שר החוץ גדעון סער, ישראל מקבלת את הבקשה של אתיופיה, שיהיה לה יציאה לים. היא מקבלת. בפומבי הודיע ישראל.
1: כן.
2: זה אומר שאם ישראל מודיע את זה...
1: בשפה דיפלומטית, אם זה מקבלת, בשפה מעשית, אנחנו נעזור לכם, אנחנו איתכם.
2: כן, גם ארצות הברית בפנים.
1: כן.
2: כמו שאתה אמרת, גם ארצות הברית, גם ישראל, הם רוצים את אסב. אתה יודע, בתקופת האלה סלאסי, היה להם...
1: בסיס, היה שם בסיס.
2: כן, היה להם באסמרה ובמסורה, זה נקרא קיינו סטיישן, היה להם בסיס צבאי, אמריקאים. אז הנושא הזה זה מאוד חשוב להם, הם רוצים לתפוס את כל החוף של ים סוף עד סומלילנד. עכשיו, למשל, הנשיא של סומלילנד,
1: הוא היה פה, אורח כבוד אצל הנשיא שלנו וצור הממשלה.
2: הוא היה בארצות הברית גם. הוא היה בארצות הברית, הוא נסע לארצות הברית, מוגש עם הבכירים ביותר בבית הלבן, הם לא אמרו שום דבר, אבל הכל הזה זה מתבשל, כל האזור הזה ששם כל אחד, כל הציר רוצה לתפוס אותו, לצד שלו, ארצות הברית וישראל, זה מה שהם רוצים, בנושא של הטרוריזם. הטרוריזם הזה גם לא טוב.
1: וזה מדהים, כי אז יהיה לך בבל מנדה, בציר הזה כל כך חשוב, גם לארה״ב וגם לישראל, ברגע שבסומלילנד ובאסב, יש לך את הכוחות הישראלים ואמריקאים, אז יש לך פה, ככה אתה שובר את העצמות לחוטים.
2: כן, כן, בג'בוטי, בג'בוטי, כולם שם, אתה מבין?
1: כן, כן.
2: בג'בוטי גם האמריקאים, גם הסינים, גם היפנים, גם הצרפתים.
1: ג'בוטי היא כמו קפריסין של אירופה, הרי בקפריסין כולם נמצאים שם, כל המעצמות, הריגול, סוכני ביון הגדולים בקטנים.
2: אתה יודע, היסטורית...
1: כולם נמצאים שם.
2: אתה יודע, היסטורית הייתה שייכת לאתיופיה?
1: מי, קפריסין?
2: לא, לא, ג'בוטי.
1: אה, כן, אני מכיר עם הסיפור שהיה עם האיטלקים במלחמת העולם השנייה, מכרו אותם, כן מכרו, זה היה מיניליק שמכר אותה, נכון?
2: לא, הצרפתים החזירו אותם ל-99 שנים. זה כמו הונג קונג של הבריטים.
1: אוקיי.
2: עכשיו, זה מהתקופה של המיניליק כדי לבנות את מסילת הברזל. יש מסילת הברזל מג'בוטי לאדיס.
1: נכון.
2: הרי בשביל קרגו, בשביל הנוסעים. אבל שמגיע 99 שנים, מנגסטו באותו זמן היה קומוניסט, מרקסיסט, כולם, כל העם בעולם צריך להיות חופשי. אמרו לו, תיקח. הוא אמר, אני לא רוצה לקח.
1: אתה בטוח? אני דווקא אמרו לי בתקופת הילד סלאסה, ג'יבוטי כבר הייתה את זה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. החקירה הסתיים בתקופה של דרג. החקירה הסתיים בתקופה של דרג.
1: זה כמו שסדאט אמר לבגין, מה אני צריך את רצועת עזה, קח אותה, ובגין לאכל את זה שלו ולקח אותה.
2: הרי הונג קונג, הונג קונג, זה הייתה שייכת לבריטים 99 שנה.
1: נכון, עכשיו הסינים...
2: היה בחקירה, אחר כך זה הגזירו אותם לסינים, זה בכוח, אתה מסינים לא רצו לוותר.
1: הבנתי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, דווקא עכשיו, אחרי שדיברנו גיאופוליטית, אני רוצה לדבר איתכם, אתה יודע, מאז שהמלחמה פרצה בשבוע, לפני שבועיים וחצי, באתיופיה, מלא טלפונים אני מקבל פה מהמשפחות כאן, יוצאי אתיופיה, שאומרים שהמשפחות שלהם שנשארו שם בגונדר, בטיגראי, הם זועקים, זועקים לעזרה, וארבע שנים, בעיקר בערוץ של ערוץ 140, שאתה ממנכל אותו, ושלמה הוא מגיש ופרשן בכיר שם, כל יום אתם מדברים על זה. אנחנו פה ברדיו 90 מנסים להזכיר מדי פעם. מה קורה? מה אתם שומעים? כי המשפחות פה ממש זועקות לעזרה, ואף אחד לא מקשיב להם.
0: טוב.
2: שלמה, תתחיל.
1: שלמה.
0: בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, סיפור של עלייה מאתיופיה, זה סיפור עצוב. באמת זה סיפור עצוב. והממשלה הנוכחית, בעיקר אני, יש לי יסור סביד להניח אפילו, משה סולומון, חבר הכנסת משה סולומון,
1: לשעבר,
0: נלקח,
1: או שהוא עדיין בעצם עדיין חק, כן, כן, סליחה.
0: שהוא הודח על ידי סמוטריץ', בין היתר בגלל הפעילות שלו למען העלייה. אני אומר לך זה, אני אומר את זה ביודעין ובצורה הכי מוסמכת. והבטיחו לו שיבטחו את שערי העלייה, אפשר להתווכח על המספרים שהוא... משה סולומון גם זרק.
1: הוא היה שם באתיופיה, בעיקר רצה להביא את היהודים שחיים באזור טיגראי.
2: הוא רצה להביא את החלק שלו, זה הסיפור.
0: לא כל
1: עלייה. זה לא משנה, אני אומר, זה לא משנה, אבל הוא ניסה לעשות משהו.
0: יש דבר אחד שיש על זה קונצנזוס. יש כ-1,500 יהודים שיכלו להיות זכאים לעלות מאזור טיגראי, וכמובן באזור אמהרה, בסימן שואה, בכל מיני מקומות גם באתיופיה. כמה עשרות אלפים. עכשיו, זה לא העניין של המספר כרגע. העניין העקרוני, הממשלה היוצאת, הנוכחית, והיא הזכירה את נושא של העלייה מאתיופיה, סגרה את השערים ברב בריח, שלא יבוא אתיופים, יהודים מאתיופיה לישראל. סגרה, אני אומר, לא רק זה, אפילו 1,200, 1,100 אנשים, שכבר זוהו, אפשר היה לעלות אותם, לא באו. זה למשל, כישלון מהדהד, של שלושת חברי הכנסת שלנו גם, שהיו בכנסת, לא רק הממשלה. אתה יודע, אני אומר כמי שהיה חבר כנסת, אפילו שמכיר את שיטת הטריקים, השטיקים, יותר מכם, יותר ממך ברהנו ובפסיל, אפשר היה להשפיע. החבר'ה האלה נכוו מהכלים, הסתכלו על את הקדנציה הבאה שלהם. מה שקרה, שלושתם כנראה בסכנה לא לחזור אפילו לכנסת. מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, יש אשמה גם חברי הכנסת שלנו, ושתיים, הממשלה הנוכחית, היא לא התייחסה לעולי אתיופיה או לעלייה מאתיופיה, שר השליטה פתח את השערים שלו ליהודי ארפת ולאחרים, ובאמת דווקא כאן, אני יכול להגיד לך, אנחנו בערוץ בעיקר פסיל, ואנחנו כל הזמן מעלים את הנושא הזה, אין מענה, לכן, לצערי הגדול, אחרי שכל מה שאני אמרתי לך, אני לא חושב שאנשים שלנו צריכים לבוא לישראל בגלל מלחמה באזור המערב. אני לא מאמין בזה. אני גם לא חושב שצריך להיות זו הסיבה. הסיבה צריך להיות האנשים האלה זכאים, הם צריכים לבוא גם בעת מלחמה, גם בעת שלום. לכאן יש לנו אחריות. אחריות אנחנו כבני הקהילה, ויש אחריות קודם כל בראש ובראשונה לממשלה ולנציגים נבחרים. בזה אני אומר לך, שלושת חברי הכנסת היוצא שלנו, נכשלו כישלון טוטלי, כשתקציב המדינה הגיע לאחרונה לאישור על ידי ראש הממשלה, לפחות כאות מחאה, יכלו לבוא ולהגיד, אנחנו לא מצביעים אם שערי עלייה מאתיופיה לא נפתחים.
1: פסיל לסכם.
2: אתה רואה שזה אין מחלוקת.
1: ברור, כשמגיע לתוך הבית אין מחלוקת, כן.
2: לא, בזה אין מחלוקת.
1: כן.
2: אבל הבעיה היא, אני אומר, גם בידיעה, כמו שכמה דברים שבידיעה גם שלובות סיפר, בידיעה, גם היו חילוקי דעות בין שלושתם חברי כנסת שלנו. אחד רצה את החלק הזה, אחד רצה כל הסכסוך הזה, גם החלק הזה, במקום ליצור את האיחוד, אחד רצה את החלק הזה, אזור המרה, אחד רצה אזור טגרי, זה היה כל העניין שלו, הוא חשב שהוא ישנה את הדברים, הכל המחלוקת הזה, בקהילה שלנו גם גרם לו להביא. הממשלה היא אחראית להביא, אבל אנחנו קודם כל צריכים להיות מאוחדים, ולהציג את ההצעה כמו שצריך. אתה מבין? מה ששלום אמר בצדק, 1200 זה שיש להם אישור גם שלא יוכלו להגיע. לכן אנחנו תמיד תמיד נעשה את הכל להזכיר את הנושא הזה. יכול להיות שכאילו נציגים שלנו שלא יכולים לפתור את הבעיה הזאת, ולעשות פעילויות אחרות, כמו שהיו עושים מזה פעם קודמת. אולי לשנות את המאבקים. ובצד השני, כמו שהוא אומר, בגלל המלחמות צריכים לעבוד. לא, עקרונית צריך לפתור את הבעיה. זה הנושא הזה של מול אתיופיה. הבעיה הזאת לא נפתרת. אתה מבין?
0: לא, אז הבעיה, הממשלה בכלל לא קשור לממשלת אתיופיה. מעולם ממשלת אתיופיה לא...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא התכוונתי ממשלת אתיופיה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא אמרתי ממשלת אתיופיה. אמרתי הממשלה שלנו, זה לא ממשלת אתיופיה.
1: כן, הממשלה פה.
2: כן, זה לא ממשלת אתיופיה.
1: אוקיי, אני מקווה שאנשים פעם יבינו. אני בשבועות הקרובים, עד הבחירות, הולך לעלות לכאן לאולפן את המועמדים והמועמדות, בעיקר מועמדות שיש לנו. נכון לעכשיו זה לא נראה שיש למישהו סיכוי ודאי, ואני אשמח מאוד שאתם תפרשנו. רגע, חברים, שנייה, אני אומר, אני הולך לעלות החל משבוע הבא את המועמדות, אתם תשמעו, תהיו בשקט ברקע, אתם תשמעו את האג'נדה שלהן, את האני מאמין שלהן, ואז אתם תפרשנו לי את מה, לאן זה הולך, בסדר?
2: אין בעיה.
1: אוקיי, שלמה מולה, חבר כנסת לשעבר, יושב ראש, סגן יושב ראש הכנסת לשעבר, פסי לגס, מנכ"ל ערוץ ישראלי אתיופי ב-140, שלמה מולה גם מגיש ופרשן בכיר בערוץ. תודה רבה לתובנות, נשתמע. תודה רבה. אנחנו רוצה להגיד לכם, ביום שישי יהיה המרואיין המרכזי שלנו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כאן בתוכנית השבועית שלנו, לצידי עורך דין אלי אורגד, אז אנחנו נשאל את השאלות הקשות, המתבקשות, המעניינות. אל תלכו לשום מקום, אנחנו מחכים לכם. מפה רוצה להגיד תודה רבה לאופיר ארביב המפיק שלנו, ושיהיה לכם לילה טוב.

שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך היא בפקק של בניינים היא בסוף תבוא לא לדאוג רוב הזמן זה כמו לנשום בערך הרבה הלכו רחוק ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת

Thank you. Thank you.